ございます。子育て奮闘のマイロコイルアップ思春期始まりました。担当の夏美です。また私一人の1時間皆さんどうぞお付き合いください。特にね今日はテーマを設けてないので、まあ、フリーでお話できたらなというふうに思っているのでメッセージもねどんどんお寄せください。今日の天気なんかすごく雨かなと思って今スタジオの外の方は今日生放送なんですけどちゃんとめっちゃ太陽が今光が差し込んでてすごく気持ちいいなーなんていうふうに思っているんですが、なんか最近この雨の降り方が冬っぽいのか、なんか霧雨、今朝出勤途中とか私ちょうど次男がねこう高校行く途中に幽霊に乗るんですけど、まあちょっと降ってるから、まあ、送ってあげるね時間あるしっていうことで車を出したら雨の降り方がなんかこの霧雨ふわーふわーみたいな、それはそれでなんかこう気持ちいい感じの雨に私は思うんですけど、それを見ながらなんか沖縄の梅雨って言ったらダラーって降るようなねイメージがあるんだけれども、今日はちょっと違うねーっていう話をしながら息子を送ったんですけど、また今はいいお天気、太陽出ててね、なんか日向ぼっこが気持ちよさそうな感じのお天気になっていますね。ただ洗濯物よ、実はこれよね問題、この時期ねもう洗濯物っていうのはもう外に干すのはちょっと危険かななんて思っちゃう、急にね傾いが沖縄あるので気をつけてね、洗濯はもう干すかなっていう感じで私も干してきました。さあ今日のねメッセージは特にテーマはないので何でもお寄せください。宛先は全て小文字でママアットマーク fmtoyomi832.commama@fmtoyomi832.com でメッセージお待ちしてます。さあ一曲目、ね、ちょっとねやっぱこんなお天気だから雨だからこそこんなお天気の時には見えそうかなということで、虹っていうのはやっぱりいいよね、虹が出たらすごいなんかハッピーな気持ちになるなっていうふうに私はすごく思うので、皆さんも最近すごいくっきりした虹が出たって SNS でねすごいあぶられてダブルレインボーだったかな、私もあれ見てからすぐ友達からこんなに出たよってこう LINE でね来て外見たら本当にすごい立派な虹があったのでね、虹にちなんだ曲でもかけていこうかなって思います。お聞きください。曲名グリーンで

YOMI 数字の832そして 2ON です。メッセージをお待ちしてます。今ねちょっとなぜゆっくり言ったのいつもと違うんじゃないかと思われたかもしれないんですけど、まあ、先週あのゲストで来られてたあの一万焼き一万の方に工房がある一万焼きあの青森のすごを作られてるっていう田島さん覚えてらっしゃいますか？彼が私がこうアナウンスした時に早っ今のでこうリスナーの方目にできないんじゃないとかっていうふうに、まあ、教えていただいたのでちょっと意識して皆さんに伝わるようにゆっくり読ませていただきました。でその田島さんからこの番組終わったもう終わって夜かなご連絡いただいて実はということでラジオを聞いていたリスナーさんもう FM とよみのあのすごいファンなんですっていう方の工房にこういったものちょっと遊びに来てくれたということですごくあの嬉しかったということでねこうお礼 の, あのメッセージをいただいたんですね。

んかこう自分 の, あの声で言葉で、うん、俺を言いたいということで、また来月日程調整していくからなんですけれども、来月ちょっとスタジオの方に実際行ってまた春が欲しくれということにお話ししていたので、またあのお呼びしますのでね、あの工場に遊びに行ったよ行ったよってリスナーの方いらっしゃったのでメッセージねお寄せいただければありがたいなというふうに思っています。で、一番焼きさんはいつでも連絡いただければ工場見学 OK ですっておっしゃってたので、ぜひ沖縄のね伝統文化の方にも触れていただけるいい機会かなというふうに思っています。来月また来ているのでお楽しみに。さあ、先ほどね虹が出てると気分テンション上がるよねっていうお話をした友達からちょうどメッセージが

の年齢的に4になってるから3歳同い年だなってるからついつい視力検査をしちゃうんだよね。この虹って何色ある？そう、7色、7色全部ちゃんと見えるかなって見るんだよね。ぜひぜひお試しあれあ、でも、わからんでもない。うち、よく、まあ、今ね、私もだいぶ視力落ちて、若い時は、若い時って本当そう、高校ぐらいまでかな、大人になりたての時に、本当若い時は、視力検査で 2.0 の、めちゃくちゃ一番下の、C のやつね。あ、どこが空いてますか？あの視力検査、一番下も、はっきり見えたんだよね。で、あれよあれよと、こう、ちょっと、20代、30代、もしかして、出産大きいなのかな。このタイミングで、下でも見えなくなってきて、1.5 とか 1.2 ぐらいになってきて、でも今では思っていて、ってコンタクト入れて、眼鏡、もうとうとう免許証も、前回の更新で、条件とかに目が寝てピンってなっちゃったんだけど、まあまあまあ、そう、視力検査的な感覚で、まあ、虹というよりも、北斗地方の何番目だったかな、ちょっと忘れちゃった、の横っちょになんか子供がいるみたいな、ピンって、こう7つ、北斗地方で7つ、その7つの星の2番目か3番目か、どこから数えてなんだけど、そこの、ピンってちっちゃいやつが、見える人は目がいい、視力がいい。これが見えなくなると、視力が、もっとこれ見えなくなって、もう涙の涙で、見えなくなってるっていうのを、その30代ぐらいから感じ始めて、やって、もうね、そういう自然なもので、視力検査っていうか自分の視力がかかるっていうのは、わからんでもないな。うち、エーサー大好き次男坊。ただいま、アクセス運気の彼は彼。彼が実は、骨格がちょっと、まあ、異常っていうふうには、まあ、診断されちゃってるんだけども、弱い。この、青だったか、赤系だったかなんか、ちょっと見えづらいみたいな。そういう話があって、なんかこの虹が出ると、写真だったら、先週に出るとすごい綺麗な虹が出たって、SNS ですごい話題になった。あれぐらいはっきりしたら、5色はいけるっていう。でも、2色見れないんかみたいな。なんかね、オレンジっぽいところとか、なんかそういう、まあ、紫、青なのか、あの辺がちょっと赤が入ってくると苦手だったのかな。なんか、見えない。で、さらに、ぼやーっとこう、出てる虹もうあれは2色ぐらいにしか見えないっていうし、ただその前回のめっちゃ綺麗な虹のダブルレインボーの外側の薄いやつ、あれは見えないって言ってて、やっぱこの淡い色とかっていうのが、うちの子ちょっと苦手って言って、まあそれでも視力はいいわけ。ちょっとよく見えてる。本当にじゃあ色が苦手な色があるんだなーって、なんだろう、私たち私とは違う見え方を。

まあ、それを思ったの。武士博士、昔ね、だった次男がよく話してる。俺はあれかな、トンボと一緒かなって、いや、それは複眼でしょとか言いながら、まあ、そういう目の話とかってやると、どうしても、

方が違うっていうところで、子育てしてても子供の視点ってあるじゃん。どこ見てるんだろうとか、私たちが一般的にこう大きく広く見てるものに対して、目の筋肉が大きいものとかね、目立つものに対して、子供たちが見てるもの同じ方向を見てるようで、焦点合わせてるのが違うとか、こんなの見てたのって、こうおしゃべりが、ね、できる年齢になってくると、それを表現、ね、できるようになってくると、なんかあーはーって、ちょっと育てて面白いなっていう、子供のメッセージャーの視点っていうのがあったりするし、なんか最近、あ、子供たちはこの色がとか、この動きが面白いって思うんだけど、なんか芸人さんとかで動きのやつで、私たちからするとそれは別に面白くないですよねって思うようなことがあっても、子供たちもギラギラギラギラ笑って、何だってのムーブメントが起きるみたいな、子供目線視点って何か私たちが思っていることを気づかせてくれるなっていうふうにね思ったりもするんですね。もううちの子たち、あと一緒に大きくなっちゃったから、また小さい子たちの、小さい友達のね、視点っていうのをどういうふうに、何を見てるんだろうって、ぜひね、お子さん、ね、抱えてるママさんに、今この子は何を見て何を感じてるんだろうっていうふうに、本当に子どもの目の高さで、この子が見てるであろうものっていうのをちょっと探ってみるみたいなのを

休みしてごめんなさい。ラジオを聞いて環境があるのはとても嬉しいです。私も工場見学したいです。あら大丈夫かい。この季節の変わりね、今日はねちょっといいお天気、夜昨日よりはちょっとぐっと冷たいような感じで、ね、冷たくなったりしたり、でまた蒸し暑かったり、じゃあもう窓開けられないからね、部屋を閉め切ってエアコンを入れて換気もいろいろさ、いろんなのがこう体に脱力が来るお年頃なのか、子供たちもねちょっと体調崩しな子が多くなってるかなっていうふうに思いますし、何よりも新年度がスタートして、まず環境通販をまたゴールデンウィークということでね、倒れてくる時期なんですよ。もうそりゃ倒れるわ。いや本当しっかりね、あの体直してまた元気におはようってラジオに復帰してほしいと思います。今日は夏日にするんですけど、皆さんが支えてくれてる

時に異常感覚がありました。4年生になった娘の教室と中3の娘の教室に行きました。2人とも学校ではすごくお利口で笑ってるし、なんかちゃんと集団生活してるんだなって思いました。友達のサポートをしたり、クラスの雰囲気を察知して自分がするべきことをしたり、頑張ってるんだなと思って、家では優しくしいよと思っていました。がもう怪しい。帰ってすぐご飯何？今日暇だからどうか連れてってなど、私の都合無視の発言に一瞬でいらしい髪しおりでした。頑張れ母ちゃん。お疲れ様さん。いやでもしかもさ、この日曜参観

0: 翌日ですよ、振り返って、
1: あー母ちゃん休みなしもう疲れ。あでも子供たちがねこう学校で頑張ってる姿っていうのが見れるのはいいですよね。もう長男は県外なので授業参観だけのためにこう県外まで行くっていうのはちょっとそこまでねゆとりもないので行きたいは行ったけどね、もうそしたら現地のママさんから頑張ってる後ろ姿の写真を送られてきたりとか、こう書道で書いたよっていうなんか一文字目標みたいなのを写真で送ってきてくれたりっていうのを見て、あ頑張ってんだなっていうのは思ってます。で次男の授業参観もう何だったら保育参観ぐらい遡って昔の話になると、まあ、自由人だよなって思う。みんなお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんがさ出たらこう頑張ろうって、特に幼稚園生とかさ先生が読み聞かせ中で目の前でこう退屈するって先生もみんなお父さんお母さん見てるよとか言いながらねこうそれを聞いて子供たちピッてやってこう横目でこうお父さんお母さん探したりとか手振ったりって姿がめっちゃ可愛いなと思って、後ろ子いないなと思って後ろで自分の好きな本を読んでるみたいな。自由人次男で今ではもう高校1年生ですよ、あと初任期で、そんな次男も今ではって言いたいけど、あ今日ね雨降ってたのでなんかちょっと送ったよっていう話したくないんですか。でパッて後ろ振り向いてバイバイ行ってらっしゃいって振り向いたら忘れ物してるわけ。お前がもう大きい声で「あー」って次男って呼んで、そしたらあいつあいつとかこうイヤホンしてるから、でもオープンエアなんだけどなと思うんだよ、もう大きい声で「あいつ次男おい!」みたいな、そしたら振り向いてその時の顔が「な?」みたいな、もう思春期返事あいうえお、もうあれよ「あうよえあいあうあいうえおおう」みたいな、ほーってああいう返事をしてよ、また。いや、こっちまた思いながら、イヤホンケース忘れてるよって言ったら、あ、あった。俺も一応思ったし、ね、うわーいながらね、はいはい、行ってらっしゃい、気をつけてねーって言って、こう、見送って、で、こう、揺れる駅の方に向かっていく階段を登りながら、ぽってこっち見るわけ。あ、そしたら、ちゃんとちっちゃくこう、なんか手を振るっていうか、こう、ちょっとかっこつけるっていうのかな、敬礼じゃないけどこう V サインみたいな感じでこう指2本でこうチーズみたいな感じのプンみたいな感じのこう眉から手を前にあいあなんかウィーク飛ばすみたいな、ちょっと照れるよね、キュンとくるっていうか、ナルシストかなこの子と思いながら、まあ自己肯定感高い子になんか育ったので俺かるとか言うからね、そうなんかあいつしなんか思春期なのか何なのかナルシストなのか、まあ、どっちもかって思いながら、なんかあっ嬉しいのと恥ずかしいのとドン引きなのと、なんかすごいこう感情がねこう嵐の夜更かしになった私の心みたいな、朝からすんごいテンションになりそうな、まあでも元気にね投稿してくれたので、まあ、心の中に行ってらっしゃい。でもまあまだこうお母さんに愛情するだけかわいいなっていうふうに思っちゃってて、で今日ちょっと主人仕事休みで家にいるのでこんなだったよって言ったら、てかそもそも送った雨だからって送ったんだって甘やかしすぎじゃねとか言われたけど、まあねいいかね、思春期にちょっとでもこう勝つんじゃないけどやったらこうやってみたいな感じのね愛情してくれるとちょっとキュンってなるいいご褒美をもらえたかななんて勝手に思ってもうさ、こう、前にリスナーさんが、こう、おすすって言ってくれて、で、この、まあ、時間もそうだし、一緒にこう、買い物行ってくれて、まあ、荷物持ってくれたら、もうそれだけで1000点満点ぐらいの勢いで、あれ欲しい、これ欲しい、だからお母さんと買い物行こう、もう、はい、喜んで、ぐらいの感じで、こう、おすかすかきにして行くんですっていうね、リスナーさんいらっしゃったじゃないですか、もう、あれを久しぶりに思い出して、そうだ、私は彼におすかすをしてるんだ、おすかすよ、っていうか、この、愛情されるウィンク的なことをされるっていうのは、それはズキューンって打ち抜かれ

ね、あまりにも久しぶりだったからちょっと動揺してたんだけど、そう、私は推し活をしてたんだっていうのを改めて思い出させてもらいました。あの人でも作ってくれたらいいんだけどな、まだ女の子に興味がないって一応口では言ってる。その分に長男は女の子が好き。話をラジオでしてるよって言ったら多分怒られる私。でもね、まあもう高校3年生と高校1年生の本当に思春期というか、もう大人、もうだから去年18歳になったので、もう大人だよね。で、次男ももう15、16、それからもう本当に大人の階段の上るだよなと思いながら、いつまで私と一緒にお出かけしてくれるのやら、なんていう、ちょっと寂しい心も出てきて。でもね、今、たぶん小さい子抱えてるお母さんたちっていうのは、もう、なんかいつになったら歩いてくれるのかしらとかって思っちゃう時期でも、あ、でも実際歩いちゃうとね、なんだったら、こう手をつないでたのが手が離れて、で、一緒に歩いてくれるのはまだいいけど、なんだったらもう友達と遊びに行って、土日ってこんなに時間あったのっていうね、時間が出てきたなって思ったら、今、いっぱいだけ詰めて、いっぱい手をつないで、もう5歳だろうが、小学校5年生だろうが、抱っこできるって、いっぱい抱っこしていただきたいなというふうに思います。さあ、曲をお届けします。虹が出る前には雨が降るよねっていうことで、これ。で、そう、あれどこ行った？あ、あったあった。虹って雨降った後に出るか、雨上がり的なもののつながりでっていうのをリクエストいただきました。ハリウス58の雨上がりのオリオン期待ですってことだったので、

0: レディオカー七色恋色アップ指数字お届けしています。今日は、ね、生放送でお届けです。メッセージいただきました、ありがとうございます。レイレイです。虹いいですね。冬はいつまでかな、
1: いつまでかな、
0: いつまでだろう。今年はレイゴの花あまり咲いていないけど台風も少ないのかな。レイゴが満開だと台風多いんだよね、って感じでメッセージいただきました。冬まずなんかイメージね、6月そう、このね冬いつまで説をよく次男に聞かれて、でゴールデンウィーク始まる前ぐらいにちょっとずつ雨がね増えてきて、そろそろ梅雨かなみたいなこと言ったら、え梅雨って6月じゃねえのみたいな、ちょっと嘘すぎるね、いろんなことに。でそれは今度の話で、沖縄はだいたいゴールデンウィーク前後で梅雨入りするんだよ、まだ思い出してもらう、ハーリーの時とかっていう話をして、あ雨降ってたみたいな、そうそうそう、だからその辺ぐらいからこう、まあ、梅雨入りぐらいして、5月上旬に梅雨入りをして、イメージ異例の日だから6月の下旬半ばぐらいに開けるっていうイメージなんだよね、みたいな話をさ、あ言われてみれば、でその後台風が来てみたいな、いう話をするじゃん。でこのレイゴの花とね、まあある意味昔から、本当私もまあもう母親からそれ言われて、まあなんだろう、レイゴがめっちゃ咲いて真っ赤になるじゃん、すごい木がね綺麗にレイゴが咲いてるの見たら、あれお母さんが言った台風が多く来るのかなとか、もしくはなんか強い台風が来るのかなみたいな話をよくしてたなーっていうのを、また息子たちがもうちっちゃい時からいう話をしてて、したらシェイレイさんが一緒にこのレイゴ満開は台風の予兆みたいな記事を送ってくださっているのに、久しぶりにこのネタ面白そうって言って読ませてもらっているんですけども、こう沖縄の春を象徴するデイゴ、本当に今の時期こう春のデイゴっていうことに言われています。これがね5月にかけて燃えるような赤い花を枝いっぱいに華やかに咲かせるデイゴの花、地元の人々の間ではこの花が例年よりもう見事に咲き誇る満開の年には、夏に非常に勢力の強い台風が沖縄を襲うという言い伝えが古くから語り継がれてきました。知らない人はいないんじゃないかなというぐらい。この伝説は単なる迷信とは言い切れず、沖縄で暮らす島の人々が長年の経験から見出してきた自然の予報のような役割を今もどこかで果たしているのかもしれません。レイゴの花が全島で一斉に開花する様子は圧巻ですが、その美しさが際立つほど、これから訪れる厳しい台風シーズンの防災意識を高めるきっかけにもなっています。レイゴの開花状況がその年の台風の勢力や接近数を占う目安とされている。満開の年は当たり年という言葉が沖縄の高齢者を中心に広く浸透している。美しい花を楽しむ心と自然災害への備えを両立させる沖縄独自の文化的な節目なので、実際に沖縄の過去の記録をたどってみて、振り返ってみても、レイゴが満開だった年と大規模な台風被害が重なった事例がいくつも報告されているっていうぐらいね、こう台風レイゴの花っていうのは

ごくまあ密接というか、もうね、だって私たちも、なんだかおじいちゃん、おばあちゃんも同じ共通認識でいるっていうのは、すごいね、なんか確率が上がってるのかなとか、まあ、防災意識、だから、これ準備して、あれ準備してとかっていうよりも、そういう昔からの伝承遊びだったりとか、言い伝えとかっていう中に、この防災意識があるっていうのは、すごくね、いいなって。いうふうに思います。だからよく、天気予報で言うと、まあ、これはちゃんと実装されてるけど、飛行機雲のね、雲が消えるのが早いかどうかで明日の天気を占うとか、こう沖縄そこまで高いも那覇は、ね、ないけれども、高い山があるところ、そこの雲のかかり方とかで、ね、あ、この後天気崩れるよとか、そういう自然的なもので察知するっていう、すごくね、大事なことかなというふうに思います。で、この今ね、ちょっとデイゴの花っていうところ、台風っていうので、ザ・ブームの代表曲の島唄。この沖縄だけでなくね、日本中で愛される島唄なんですけれども、その曲の冒頭に、デイゴの花が咲き、風を呼び、嵐が来た、というぐらい象徴的な歌詞があります。もうここでね、デイゴの花と、まあ、嵐、台風っていうのを歌詞に表したものと言われている。それぐらい、もう沖縄ではね、デイゴの花と台風っていうのは、まあ、密接な関係というか、そういう私たちもね、浸透しているようなものかな。ね、沖縄に、まあ、移住されたばっかりとか、若い方で、もうちょっと聞いたことなかったって方は、ぜひね、こう、まあ、言葉ってついつい伝えるけど、でも、デイゴの木の下、こう、花が咲いて、まあ、散り始めて、赤い絨毯になってきた。で、こう、赤い花見て、まあ、これがデイゴかなっていうの、すごい満開になったら、もしかしたら台風が来るかも、今年、大きいのかっていう、意識を持っていただける、備蓄ね、いろんなの、こう、防災対策をしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、今ちょうど出てきたお話で、島唄、私も好きな曲で、まあ、エーサーやってる次男もこの曲で、エーサーを踊っていたりとかするので、皆さんも聴いてほしいと思います。ザ・ブームで島唄。

ドラム、演劇大会で踊り、日曜日はおみこし行列に地域協力で参加。やったー、すごい。相撲大会やビーチスナッキー、のど自慢大会、振る舞い鍋、竹じゃない、鍋だったね、などもあり、楽しかったです。子供の PTA 総会もあったけど、行ってないわ。ハーディーからスタートして、祭りもあり、いろいろイベントも参加しているので、5月は仕事以外でも忙しいなーって。なぎさん、忙しいゴールデンウィークから始まって。ほんとすごい。これにまた日曜参加とかね、入ってきてる。いやー、ずーっと外の行事だー。すごい、何人対してすごい盛り上がるって。面白いな。いいなー。土日。お祭りシーズンですね。あとゴールデンウィークから、ちょっと、私はもう、お祭りよりも、こう、次男のエーサーでゴールデンウィークはほとんど終わって、DNA の仮寄水族館でエーサーイベントだったので、毎日。ありがとうございます。そちらの方に、ね、聞いてなかった、そちらの方に出演させてもらっていただきます。

祭りとかもね、地元のこの地域のお祭りに参加するっていうのもすごくレアな観光じゃないかなって思うので、ぜひね、あの沖縄にこれから行く予定だよとか、その土日何かないかなって調べてね、参加して

なっていうふうに思います。私も最近はちょっと祭りっていうのは行ってないなと思って、去年か、去年ちょうどこのゴールデンウィークの那覇範囲に行ったっきり、そう、那覇祭りも好きで行きたいけど、あれだ、産業祭りは行ったんだ。なんか寂しく感じるのよね、子供たちともう浴衣着せて、まあ、ジンベエか、おつし男の子2人ジンベエ着せてこう行くっていう、あ、もうなかなかね、もうそういうのもないので、今年こそ主人と2人で浴衣を着て祭りに行きたいっていう、なんかずっとなんかそれ忘れてる気がする。そうだ、ラジオでよく言ってるネタとして、パスポートの件、覚えていますか？私、海外がすんごい、なんだろう、憧れはあるけれども、こなっちゃんとかも、あやもそうだけど、もう、現地が安いから、台湾行ってきます、ポチみたいな。もう、あやに至っては飲んでる勢いで、ね、バーゲンやってる、ポチ、県外に行って、台湾行ってるとかね、そう、すごい気軽に、こう、行っているのを、すごいなぁ。すごいなっていうふうに聞いてたんですけれども、でまずはじゃあパスポートを取るって、本当このママ色恋色が厚手ピンチになる前から、本当に初めのところからだから、もう11年ぐらいトルトル詐欺ってよく言われてたんだけど、パスポートを取っていきたいっていうふうに言い続けた10年がとうとう出来上がりましたって言って、マジで取ってきました、頑張った作っただけで頑張ったっていうのもなんですよ。本当それぐらいこうパスポートに対してめちゃめちゃハードルが高く感じてた、勝手にね。聞いてる方も私でも簡単に取れたし、逆になんか聞けなく、こんなんでよかったんだっていうぐらい、取ってしまえば、手続きしてしまえば、あっという間で、私の場合はオンラインで、マイナンバーカードを持っているので、スマホでマイナポータルっていう、こうアプリをダウンロードしてたので、そちらからパスポート申請っていうのはサクッと、なんか写真もその制作、そのマイナポータルのパスポート申請の入力していきながら写真を撮るってやったら、ちゃんとこうこのサイズで撮ってくださいっていうフレームがある状態で自撮りができる。だからまあちょっと明るいところでとか、そういったまあ配慮は必要なんですけど、であとはもう直筆のサインをどうするかって言ったら、まあ、太めのまあまあマッキーでね、こう自分で名前を書いたのを写真を撮ってそれをアップするとかっていうので、それでお家にいながら申請は簡単にできて、でちょっと不正、不明瞭ですよとかっていうのが後から通知したら、それを取り直してっていうやり取りをしてた、まあ、ちょっと時間はかかったんですけど、私の場合は1ヶ月もしないうちには出来上がってたかな。受け取りまでにもちょっと時間が必ず、これも本人じゃないと受け取りはできないので、その窓口の方に受け取りでっていう、これで赤ちゃんだろうが、生後0ヶ月、1ヶ月もしてない赤ちゃんだろうが、本人を必ず連れてじゃないと受け取りはできませんよっていうアナウンスもあったので、もう次男には自分で取ってもらって、で、私は私で取りに行ってっていう、初の、本当にドキドキしながら、パスポート作って、実際受け取って、手に取って、これがパスポートかーって、やったらこう、まあ、多分日本だからなんですよね、その中の方に富士山のイラストがあって、浮世絵のイラストがあって、あ、すごい凝ってんなっていうのを見て、見ましたよ、素晴らしいっていうところでね、あ、今ちょうどパスポートの話をしてたので、パスポート、手数料が2026年7月から値下げしますよ。これぐらい7000円かかるの？あ、私ちょっと急ぎでね、来月、まあ、次男のエンサーの件で、帯同することになって、台湾の方に行くっていうのが決まったので、急ぎでね、作ったんですけど、これから、とりあえず作るよとか、まあ、年内に行きたいなとか、ちょっと目標、ちょっとでもある方は、安くなってくれてもいいのかなって思います。ぜひぜひ、パスポート気になる方、パスポート手数料とかっていうのを検索したら、値下げで出てくるのを見てみてください。

り、お茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

この時間は広報富士区からのお知らせを富士区市の提供でお送りいたします。富士区市の姉妹都市宮崎県美郷町へ行く交流団員一般募集のお知らせです。戦時中の学童疎開が縁で姉妹都市となった北郷村、現在の美郷町北郷の子どもたちとの交流を兼ね健全育成を図ることを目的に姉妹都市県外交流事業を実施しています。宮崎県のお友達を作りませんか？詳細については担当課または市ホームページをご確認ください。事前研修は5回、場所は市立中央公民館等。事前研修では6月27日、28日に一泊研修があります。交流研修は2泊3日、宮崎県美郷町受け入れ、7月25日から27日、場所は沖縄県内で、体験、見学施設及び宿泊施設。県外研修は3泊4日、7月31日から8月3日。場所は宮崎県美郷町。事後研修、8月15日、市立中央公民館で行われます。対象者は市内に住所を有する小学5、6年生すべての研修に参加できる方、宮崎県美郷町の子どもたちが沖縄研修を行う際にご家族で交流ができる方、引き続き子ども会の活動に参加できる方が対象です。参加費は4万5千円。なお子ども会未加入者は別途保険料800円が追加されます。定員は先着10名です。申し込み方法は担当課へ申し込み書を提出してください。申し込み期間は5月12日火曜日から29日金曜日。

アゴバゴ商品券の発送受け取りについて、商品券はニューパック対面受け取りで発送しているため、お届けまでに時間を要します。皆様のご理解をお願いします。不在票が投函されてから1週間が経過し、郵便局へ再配達を依頼していない場合は、アゴバゴ商品券事務局市役所4階でお受け取りください。利用可能店舗最新情報について、商品券が利用できる店舗や商品券に関する最新情報については、市ホームページまたはアゴバゴ商品券専用サイトをご確認ください。随時更新されます。アゴバゴ商品券事務局988-8190番。それでしくインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせを、トミグスク市の提供でお送りいたしました。

0: 富津市中津にある小川自動車学校は、親切、丁寧に皆さんの安全運転のお手伝いをします。溝に阻んだ、動きに阻んだ。
1: 特産品を買うなら、沖縄アウトレットボーダーシビナー内、891-7277、特産品ショップミヤラビまで。特産品ショップミヤラビが、午前11時をお知らせします。
0: おなじみのバラウカドには歌がある。再放送をお楽しみください。

きの皆様、中華なびら。時刻は午後1時を回りました。 83.2 メガヘルス FM 豊見。この時間からは花積みの笑う門には歌があると

新しい生まれたてのお玉でたっぷりご紹介させていただく時間となっております。本日も番組担当はおなじみの千春なといで豚サルズと水を食べる、おなじみの笑い角には歌がある。この番組は世代へ残せる環境づくり富士郎洗剤

生ケアを実現する大山荘の複合施設、ともに生きる町、島の暮らしと健康を守りたい海洋薬局、信頼を運ぶ中村運送、ホームセンター田畑、株式会社山中工業、ずっと一緒、ずっと幸せ、社会福祉法人ホテルの会、おじさまに、ほかは各社の提供で、今日も一緒に。

はい、今週も金曜日でございます。午後のひととし沖縄民謡でお付き合いください。5月の22日です。旧暦は4月の6日です。さあ、おことは今日はちょっとお天気悪いですね。昨日まで、いいお天気な感じの沖縄でしたけども、今日明日は雨の予報になっております。梅雨だけどいっぱい降ってるようですけど、ダムにはまだまだお水が足りないらしいですね。ね、もうちょっと降ってもいいかなという感じらしいですけども、今日明日ね、ちょっとこうズブズブしたお天気、はい、恵みの雨といった感じでしょうかね。はい、雨模様の沖縄です。さあ、本日も FM とよみ谷口市役所1階のサテライトスタジオより生放送でお送りします。花積みの笑う角には歌がある、花積みでございます。よろしくお願いします。さあ、先週ね、風邪をひいておりますということで、ちょっとね、お聞き苦しい点もあったかと思いますけど、良くなりました。メッセージをいただいております。角さんからね、おはです、風邪良くなりましたかということで、風邪薬でなんとか収まった感じですね。良くなりました。テレビなどでもね、よく最近言っておりますけども、福岡あたりで変な風邪が流行っているみたいということで、最初に喉が痛くなって鼻水や咳が出るし、なんか同じような症状だったのでね、ちょっと心配しましたけど、風邪薬で徐々に良くなったので大丈夫かな。そう、喉、咳が出て咳がなかなか収まらないっていう症状の方も多いようでね、なんか、夏にはこの原因が

かりそうだということでテレビではお話ししておりましたけど、病院行って原因がわからないんだよねって言われるのがね、ちょっと怖いですのでね、ね、インフルエンザでもコロナでもなくという感じのね、体調不良を訴えている方が多いようですけども、私はね、風邪薬とね、1本1500円くらいする、高麗人参の栄養剤を毎日お湯で割って飲みまして、長袖で体を温かくして眠るようにしておりました。まあ、自分の免疫力を上げて治すのが一番いいんじゃないかなという考えでね、ちょっと体調悪い時にはその高麗人参の栄養剤を結構ね利用してますけども、そう、暖かくして免疫力を高めてこう自分の中から治すのが、ね、いいかもしれない、近道かもしれませんよ。さあ、角さんのリクエスト、君高節をお願いしますということでいただいております。あ、余談ですがということで付け加えられておりまして、私の自家用車ハイエース次男の K4 って呼んだらいいのこれ、 K の4、K4 と交換されましたということで、ちっちゃい車になったんですね、軽自動車に交換されちゃったんですね。だんだんと家族の中でのランクが下がってきております、わらわらということで、子供たちが成長してきたっていうことですかね、ね、はい、ということで、今日も沖縄民謡の番組ですからね、沖縄民謡今日も曲多めでお送りしたいと思いますけども、1曲目、早速角さんのリクエストからおかけしてまいります。神谷浩一さんですね、君高節です、どうぞ。

0: トミエール。お魚お肉といえばトミエール。安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: 何で従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグッズ上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それでいい？

公園や病院を通して子どもたちが共に支え合う共生ケアを実現します。8号です。

雨ですかね、どうでしょうか。お天気どうですか。さあ、今日はメッセージのリクエストも来ておりますのでね、紹介しながら曲を多めにお届けしていこうかと思っております。かつこさんからメッセージいただいております。はい、たいしはるさん、今朝から雨ですが、ダムはそれほど多く溜まってないみたいですね。先日ヤンバルに行った時にダムを見せてしまいました。そして節水、節水ですね。話変わって、同級生が日本一周バイクの旅に出て36日目。あ、もう一つ気づいたんですね。余計旅の合計キロ数が5766キロ。今は北海道苫小牧にいます。今日は広尾町に向かうそうです。絶対北海道では長い一本道をバイクを走らせると、自分の意識が確かなのか頭ふりふりして確かめてるそうです。わらわら。リクエストは島々会社お願いしますということでいただきました。いいですね。岡山曇りです。岡山曇りです。島さん、同級生のこの多分こうグループラインとかで今ここだよとか写真付きで、同じように走ってるところを追ってる感じでしょうかね。みんなで応援しながらっていう感じでしょうか。いいですね、こういう同級生のつながりも。先日私も何気なく SNS を見ておりましたら、同級生の飲み会があったようでね、みんな元気そうだなと思って見ておりましたけども、ね。

日で、同級生ということでみんなで応援してね、こう、そういう時はでやるっていうのもいい感じですね。さあさあ、ではでは、今島大使をお届けしよう。女の声がいいかな、男の声がいいかな。宮野光成さん、カメラとかで悩んでおりますが、せっかくなので、

んからのリクエストで島々大社をお届けしました。さあ、もう一曲リクエストをお届けします。マー君からいただきました。金城実先生で祝賀なしです。

こんにちは。私は建物審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も

ゆいということで、島袋恵美子さん、去年発売されました龍華という CD からお届けしました。明日5月22日がね、ラブレターの日ということで書いてありましたのでね、かたゆいということでお手紙の歌からお届けしてみました。5月23日はラブレターの日、恋文の日とされている記念日なんだそうです。映画会社の松竹が制定した日本の記念日なんだそうです。ラブレター、恋文、最近いつ書きましたか？私はあれだな、30年くらい書いたことないかな。なかなかね、今はもうメールとか、メールというかLINE とかね、スマホ、電話がつながるのでね、思いも、電話でね、お話しした方が早いという感じでしょうかね。お手紙にしてみるのいいんじゃないでしょうかね。恋文という言葉から数字を当てはめて、こ、5がこです。2がく、3がに、恋文で5月の23日という語呂合わせでね、選ばれたんだそうです。浅田二郎原作の映画ラブレターの公開初日が1998年5月23日で、この日に合わせて記念日が作られたんだそうです、ね。文字にして送りいただくと、またねちょっと準備が変わっていいかもしれませんね。はい、明日恋文の日だそうですのでね、沖縄民謡にも恋文の歌があります。先ほどの片田由衣もそうですけどもね、まさにタイトルが恋文という歌がありますので、お届けしましょうか。森和子さんで恋文。

ね。

で、ハタナミ、沖縄美ら海マグロテーマソング、美ら海マグロテーマソングということでお届けしました。加藤さんからのリクエストでした。加藤さんからのメッセージね、ご紹介します。おはようございます。昨晩も頑張って石油タンカーを見送ってきました。中には沖縄の浜比嘉の石油基地に向かう船もあるそうです。なんちゃってですが、海の歌のリクエスト、先島ミーティングの畑波をお願いしますということでお伺いしました。雰囲気がありますね。沖縄チュラマグロっていうブランドのマグロがあるんですけど、マグロのテーマソング、

のごめんなさい CD を持っていませんで、ライブラリーに入ってる曲からおかけしたいと思います。松三郎さん、イナスヒーローで、じゃあね、食い方でお届けします。

セイロ追加カレーお届けしておりますが、そろそろお時間でございます。今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。花組の笑い角には歌がある。この番組は次世代を残せる環境づくり富城洗剤、共生ケアを実現する大山荘の複合施設共に生きる町、島の暮らしと健康を守りたい太陽薬局、信頼を運ぶ中村運送、ホームセンター田畑、株式会社山政工業、社会福祉法人トクルの会、オフィス花組、他各社の提供で今日も1時間お送りいたしました。さあ来週もまたね、生放送でお送りできたらと思っておりますので、来週もどうぞお付き合いください。さあ今日エンディングはですね、せっかくなので、昨日がですね、私も大変お世話になっております新垣よしみさん、よしみさんお誕生日だったんだそうですので、よしみさんの歌でお時間までお付き合いいただきたいと思います。恋の歌つづり、新垣よしみ作品集からお届けします。お時間までお付き合いください。今週も最後まで

これと食べてみる。

ました。こちらはサウスコレクトのマクリナーシーズンニュースワールドの皆さんです。先日東京と大阪でワークショップを開いたんですね。よく地方のワークショップで何をやるんですか、マスターさんというふうに聞かれるんですけれども、そうですね、

か、まあ、レギュラーだとですね、皆さんが今見たいことを聞いて

などでもですね、そんな感じでいただいていきまして、沖縄であるときにはぜひ皆さんも参加していただきたいと思います。楽しみに。今週1曲目バイアットバイアンです。

よう。

Thank you.

の未来にどんな風に生かしていったらいいのかっていうことを、まあ、僕から提案するだけなんですけれども、まあ、あの N さん、僕ね、あの鑑定を通して出会えてすごく良かったし、N さんもね、すごくなんかヒントがあったと思うので、ね、っていうふうに思います。

番組スタッフからのメッセージをお待ちしております。メールはコマークのフェムテルに数字の8.2.com の方までお願いします。

曲はシャンペオでエレシンモーター。正式名はエレシンモーター、英語タイトル

意識が行き過ぎて文章の棒読みみたいな感じ

価値は非常にあるなって思った時に僕のスイッチ

まあ、僕も何度も

っていうところまで入って、いろいろ調べたり考えている。

Going forward, when we're moving on.

8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock,

Two, one, five, two, two, and four.

0: またどうしましょう。またどうし
1: ましょう。どうするの？どうするの？どう
0: するの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？
1: どうするの？どうするの？ど
0: うするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どう
1: する
0: の？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？どうするの？毎週ですね、日曜日、その前の、前の、前、3日目のね、日曜日に収録しておりますが、
1: はい、
0: 生放送に聞こえるけども、生放送じゃない。
1: ではない。
0: そう、収録放送ですから、前の、
1: はい、
0: リクエストも、前もって送っていただければ、
1: はい、
0: 当日でも、もう全然。
1: あ、そうです。日曜日、大体ね、3時から収録して
0: ます。そうですね、3時から収録なんですよ。
1: はい、
0: それまで送ってもらえれば、
1: はい、
0: まあ、なるべく早め早めで、
1: はい、
0: しなければね、
1: はい、
0: 曲も準備したいと思いますから、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。はい、インフォメーション、
1: 行く？はい、我らただいま選手長は皆様のメッセージリクエストお待ちしております。メールアドレスは、我ら832@yahoo.co.jp スペルは warea832@yahoo.co.jp です。皆様のメッセージリクエスト
0: お待ちしております。
1: それと誰かなんかうちのあの我らただいま選手長のブロックから
0: そう
1: 何 QR コ
0: ードLINE をね、
1: うん、
0: 組み合わせて我らただいま選手長の LINE を、
1: はい、
0: でこの QR コードを、
1: はい、
0: ブログの方に
1: 載
0: せます、
1: はい、
0: そうするとそこから、まあ、リクエストできるし
1: はい、
0: あとは、まあ、こういうふうに出してほしいと思ったら、
1: はい、
0: こういう録音して曲も行ったりとか、
1: あ、いいですね。
0: そしたらこっちでお腹ちゃんあげてください。そういうのもたまに面白いかなと
1: 思って、リスナーさんの声で
0: そうあのリクエストお願いしますって、
1: はいはいはい、
0: 言ってもらってもいいんじゃない
1: ですか。ああ LINE でね、
0: うん、
1: 我らただいま選手中のLINEになるんだ、
0: はい、そこに、はい、いただければ、うん、こちらで、ね、前もって編集して、ね、
1: はい、
0: 中国に流す、
1: なんかそういうこともできるようになったそうです。
0: 皆さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあ、じゃあ私も同じ見ましょうか。
1: はい、
0: はい、主にそのコーナー、このコーナーは私最初のコーナーでございまして、皆さんにお聞かせしたい放送をお届けしておりますが、今日は雨シリーズでと思って持ってきたんですけども、昨日から沖縄は

0: 豪華だね。
1: 全然、
0: もう夏の全然
1: じゃないけど、
0: 夏の日差しよ、もう日差しも、うん、
1: まあ、だけどまだそんなに気温は上がる、
0: ほんと風がね、まだ、
1: そう、今日風強いですね、
0: うん、そうそう、でも、まだ梅雨は明けてないから、うん、まあ、秋の風に見えるよね、
1: ね、
0: だから、一応は天気予報とかね、テレビと見れますけども、うん、まだ夏休みと、
1: そうですね、っていうの、週間天気予報見ても、
0: そうそう。
1: 雨
0: 真っ暗いですよ。去年は、あの梅雨は1週間で終わってた。早かったよね、
1: 今年
0: はね。今年はまだ続きます。
1: まあ、一応、
0: だ
1: からメールでも、それの話題もあるから。
0: あ、なるほどね。
1: はい、
0: OK、分かるわけです。はい、じゃあ私が選んでいた雨の曲を、3曲。最初の曲はですね、1979年3月5日に歌いました。ファーストアルバム、風は南から。といえば、中本さんの曲です。君は雨です。

0: 取引局はですね、中道剛さんで、海は雨の日、この曲は1979年3月5日にリリースされたファーストアルバム、風邪網の中で入っております。
1: すごいね、これは改めて本当に、いや、この曲だけじゃないですけど、編曲、
0: はい、
1: すごいなと思って、これ以上の編曲、アレンジあるのかなと思うぐらい。で、楽曲、この楽器を使って、このね、
0: 音をね、
1: ね、

さあ、続いての曲はですね、今度はトンボちゃん、1976年9月25日にリリースされましたシングル6枚目、雨の日です。

0: ちゃんで雨の日です。1976年9月25日にリリースされたシングルとこれ
1: いいね。
0: これもいいね。ね。
1: やっぱいいよ。
0: やっぱ雨が本当に降ってくれない。こういう感じの曲ってさ、もうヒットするよね。気持ちもね、そうか。はい。
1: やっぱりな、やっぱり
0: 高橋さん、改めて。はい、じゃあ、続いて、この曲も有名だけど、1977年3月28日にリリースされました、シングル6枚目、ユーカーです。雨の物語。

0: 世界の曲はあるものだよという感じ。
1: もう僕この番組で何度も言ってるけど、はい、この雨の物語からフォークソング好きだったんで、これはもう本当に僕 の、 思い出の曲
0: です。なるほどね、はい、ということで最初のコーナーこれで終了。

0: ね、今週もやってまいりました出演の弾けない曲、今日選んできた曲は竹内まりやです。駅を選ぶ。先週ね、収録終わった後にもうすぐ決めました、この曲を書けようと。まあ、雨って全然浮かばなかったんですけど、この曲がすぐ出たんですよ。そしたら、なんだっけ、歌詞にありますよね。どうなった見覚えのあるレインコートも、いいじゃん、そう、
1: はい、はい、
0: いいね、この曲もね。
1: これね、調べたらさ、中森明菜さんはアルバムで、ね、楽譜提供してるの、竹内まりやさんが。
0: あ、竹内まりやさん
1: の、楽曲を提供してる。これが駅。
0: だ
1: これ、俺らの見調べたら、1986年の12月24日、リリースされた中森明菜さんの10枚目の LP で、ブレムドンっていうアルバムがあるんですけど。
0: じゃあ、竹内まりやさんの、
1: やっぱり1.5。竹内まりやさんがセルサバーで。
0: あ、そうなんだ。あ、アキラが最初歌ったんだ。
1: あれも俺
0: らだ。
1: あれも俺らだ。今度こういうのを聞いてみたけど、雰囲気を変わらせたから。
0: そうですね。
1: 今日お届けしたいのは、竹内まりやさんの。
0: はい。はい。

0: すごい。だけお届けしました曲は、竹内まりやで駅でした。はい、いやね、うん、本当にこの歌詞ね、聞いてたら本当、はい、まあちょっと、ね、なんかあるんじゃないですか、やっぱり。
1: まあまあまあ、
0: ありますよ。はい、これに手に好きな一曲、失礼を。
1: はい、これから皆さんリクエストの方です。リクエストご覧でございます。その前にインフォメーションつきましょうね。この番組はね、毎週水曜日夜9時から10時生放送になるので収録放送です。
0: 収録放送です。
1: 収録はですね、はい、その、まあ、今日水曜日、はい、だから3日前の、はい、日曜日、はい、毎日、ね、毎週日曜日に収録してるんですよ。
0: はい、午後3時
1: にね、はい、それまでにリクエストいただければ、はい、なんとかかけてます。でもたまーにお休みがあるんですけども、
0: そうなんですよ、うん、はい、
1: 実は来週ちょっと用事がありまして、来週は主任に俺が任せて、
0: あ、直後
1: ね、チェックしてもらってね、流しましょうかね、はい、来週は、はい、ということなんです。なんか先週か目をつけるんですよね。
0: そうなんです。
1: はい、これ水曜日に来てるんだよね。
0: そうなんです。番組やって
1: 番組放送中
0: だな、
1: 夜のね、クリスティから続いてるね、はい、
0: 来ておりました。
1: はい、はい、だからね、こっち見てなかったからさ、気もすごいから見たら、あ、入ってるね、
0: うんうんうん、
1: そうなんか、メールチャンネル44で見たらね、あ、そうってね、ってことになっちゃう。
0: そう、メール、ちょっと来てるんですよね、はい、3枚目のメールでね、
1: うん、
0: あ、生放送と持ってるんだと思って、
1: そうそう、
0: はいはい、
1: 恐縮です。すいません、
0: 収録放送でやっております。
1: そうなんですよ、はい、じゃあ行きましょうか。ちょっと待ってくださいよ。はい、 OK です。
0: 柳川のテルです。
1: あ、まあね、ラジオもそうですよね。
0: そうですよね。
1: で、ラジオでもなかったんだよね。
0: そうです。
1: はい、

0: 平成、あ、平成じゃない。平年は、はい、6月5日が10日の平年ですが、去年は5月11日に発生しています。そうですね。こちらも去年は、去年は終わったことですね。
1: そうですよね。
0: どうしても今年早かったんですね。

0: まあもうね、まあタイトルがバーボンマンの時代と、そちらがあの方をお願いしますと、
1: そういうのを見せるんじゃない、毎週もうあまり来
0: ないんですよ、
1: あの曲はね、あの調べたらこれを全部ないようなんですよ、全体に見せるんですよ、嬉しい5枚目、今はまだ人生を見せるやろうと、その中にこの人入ってるから、今日はいいです、じゃあ本当に、まあ、来週、まあ、来週はちょっとね、あの収録なんで、再来週、それまでに、再来週が終わりだから、再来週までにね、あのメールでも、
0: LINE、
1: そうなんですよ、LINE でくれれば、いや、もうそれかも、
0: あ
1: のブログはね、あの、ちゃんと解説はしています、ただ、記事は書いてませんけど、
0: そう更新しちゃった
1: ら。今年の、ね、1月です、1月の後半ぐらいかな、もう8年ぶりぐらいそうそうそう、でその時に更新した後から、ちょっと変更しまして、LINE のブロ、QR コードを貼ってます、そしてこっちから、我々サーブ選手の、LINE に来ますんで、そこに入れるサイトがあれば、項目とか、あとはじゃなければ何ですか、録音して送ってきてもいいですよ、そしたらそれを流すかもしれないよ、流しますよね、あの放送で確認して、
0: いいですね、
1: それもね、そういうやり方面白いかなと思って、ちょっと気候を確保してください、ぜひというわけでよければ声でもお願いしたいと思います、ちょっと待ってよ、いろいろ聞いてた準備したらあるよ、今こちらはね、あの民間の方で、ね、準備してますから、もうそれ収録はね、パソコンがやってますけど、今

0: 新しい曲はですね、吉田拓郎さんで3軒目の店ごと、それと文芸でバーボンいうことにしました、はい。これは柳川のテルさんから見てください、
1: はい。
0: これはアルバムの中に入ってます。 LP5 枚目、1974年12月の5日の10日に入りされた、うん、LP5 枚目、今はまだ人生を語らすというアルバムになってました。これでまた言ってそんな話なんですけれど、
1: 面白いね、このペリーレンでバーボンっていうのは
0: 結構長いけどね、いい曲。
1: これはこのアルバム自体、この何あれだね、
0: ライブ感、これキーアルバムじゃないかな。この今話した今はまだ人生を語るのライブバージョンではない、今の曲からかけてのライブなんだけど、はい、違うバージョンの曲を撮ったんだろうというね。ちょっとこれで早め早めにゲストしますんで、
1: よろしくお願いします。
0: あと1曲いく？いや、来てるメールが来てるんだよね。
1: え？
0: メールが
1: 来てますよ、メールが。
0: 来てるよ、もう去年。
1: はい。
0: はい、常連さんから。
1: はい。
0: はい。はい、行きましょうか。
1: はい。
0: 違う。何や、何や。慌て慌て。
1: 今日はちょっとペンチあったね。
0: ボタン間違いが多いやな。

0: 平成中は武士団と一緒に乗った平成は一緒にリクエストに応えていただきありがとうございました。まだ涼しい季節、冬が来たかなと思ったら急に雨が降ったり、冬じゃないって季節ですね。
1: まだ僕は聞いてない。そうじゃない。今まで聞いてない。

0: 今日のリクエストはユーミン、グッドラック&グッバイをお願いします。大丈夫さん、皆さん、はい、こちらの人で皆さん、また皆さん、今週も皆さんにチャージメントをお願いしてください。
1: ありがとうございます。毎週毎週ね、いただきました。この曲は1976年11月20日に出された LP4 枚目14番目の

0: はい、お取り付けございますね。鶏肉と鈴鹿さんのリクエストで、あれどこ出してんだよ。リクエストで、何だユーミンで、グッドラック、グッバイ。はい。1970年11月20日にリリースされました。LP4 枚目、14枚目の月に入ってました。
1: なんかあれだよね。ちょっと、駅にも似てるよ
0: ね。駅の話ですよね。ね
1: ああ
0: よかったよかった。
1: ああ、
0: はい、あと2段、まあ、一部行く？
1: どうする？
0: 一部行こうか。
1: 行こうか。
0: 今度は、最後の曲はこれにしました。雨、森高さん、お聴きください。

0: はい、最後の動画ですね、森田の写真を読んで、1990年、9月10日にリリースされました、新年11年です。いやもうですよ、あとの状況
1: ね、ちょうど今でしたね、今日。
0: 来週はお休みさせてい
1: ただ
0: きます。はい、セミリンが
1: 踊ります。はい、私からやられます。
0: はい、はい、また来週もください。はい、よろしくお願いします。今日なんとはコンピックの対応の大塚誠と、
1: はい、
0: お
1: 願いしますこと宮本誠でした。
0: それではさよなら。ライブも見て、ライブも見てね。
1: はい、
0: お願いします。お願いします。

0: ヒガッツのひとつなぎラジオ、パーソナリティのヒガッツです。よろしくお願いします。それでこの番組は FM 豊見より週1なのに収録放送でお届けしております。ひとつなぎラジオ、略してつなラジでは、つながりをコンセプトに、人と人、人と自然、人と物など、さまざまなつながりの楽しさ、面白さを紹介し、リスナーの皆さんからのメッセージを交えてお送りしています。合わせてそのつながりに豊かさを与えるエンタメやアートについても紹介するトーク&バラエティ番組です。番組中はリアルタイムに番組でご紹介はできませんが、ハッシュタグつならじ発散に、ひらがなのつな、カタカナのラジ、数字の発散につけてつぶやいていただくと、広い時に私はもっとさせていただきます。本日183回目の放送、今日も素敵なゲストに来て一緒におしゃべりしたいと思います。お楽しみに。さあ、それでは今日も番組をあなたとつないでいきましょう。55分間つならじにお付き合いください。ヒガッツのひとつなぎラジオ、パーソナリティのヒガッツです。この番組は FM 豊見より収録放送でお届けしております。早いもので5月も折り返し、沖縄はからっていうような様相でございますけど、ダムの貯水率気になりますね。節水を心がけましょう。節水といえばこの方も今日ゲストを呼び込みましょうね。もう一緒に楽しくトークしたいと思います。今日のゲストは、2ヶ月ぶりの登場、シンガーソングライターのセリカさんです。
1: こんばんは、セリカです。よろしくお願いします。ま
0: あ、後で自己紹介はするとして、
1: はい、
0: この1週間、はい、4月的にはエンタメ的に濃厚な日々を過ごしました。
1: 素晴らしい。
0: まずは来ていただきましたが、5月16日サウンズグッドナハ、スター企画の弾き方ライブ、あの激動ボリューム5。これ県人がいなかったんで、なぜこのタイトルかね、わかりませんけどもね。シンガーソングライターの畑川徹さん、元部長からお越し、そしてカレンさんの花粉サポートで出演させていただきました。
1: 素晴らしい。
0: 7組の予定が6組ですかね。7組の1組が実は県民がピアノの人と一緒に出る予定だったんですけど、県民が急遽県外のね、
1: そうですね、出
0: 張で、お出来になかったんで、それで6組だけたっぷりさせていただきました。
1: わ
0: ー、会場も満席でね、熱気ムンムンになりまして、お二人との演奏も息ぴったりで、私は十分に楽しめました。結構ね、サウンズグッドで、カホンでライブってなかなかないので、ちょっと、今の時からね、中底くんっていうね、橋本ねねちゃん来た時に、ブッキングしてくれた、それからの付き合いですけど、仲良しの、バンドマンがいますけど、まあ、彼にも、カホンの様子はね、このライブで僕のカホンを見たことあったので、こんな感じでやるよっていうことで、イメージは伝えてあったので、すごく、いい感じで音が取れておりました。初めて僕対バンしたグラティア、G-R-A-T-I-A、一番最後に出てきた6人、
1: はいはい、
0: 6人ですね。
1: アコースティックバンドの
0: ただギターのね、博士さんですよね。あのバンドの博士さんっぽいですけど、完全ユニゾンのカホン最高でしたと褒められます。
1: お
0: ー、僕経験値がね、アップいたします。完全ユニゾンで最後の決めがピピピピピピピピとか、ピタッ
1: と、はぁはぁ、完全ユニゾンの終わりやす
0: ね、カレンさんもそうですけども、まあ、その鳥のね、グラティエさんですけど、普段2人組のユニットということですけど、今回ね、アンサンブルな6人編成でね、アニソンとかやってました。カホンの方がいましたね。いいカホン使ってたんですよ。で、ライブ後にちょっとカホン談義でね、ハコフェスにね、ちょっと呼び込もうと思って。
1: あ、いいですね、いいですね。
0: レッドワードを作ろうと思ってね、いろんな話ができました。そしてこの翌日同じくサウンズグッドな、もう2日連続サウンズグッドもなかなかないですけど、
1: 素晴らしい
0: 現場がね、
1: 忙しい、
0: いやもうありがたい、
1: 本当に
0: ありがたい、
1: すごいですね、
0: 本当に今月本当にいろんな方にお声掛けいただきまして、
1: 大活躍、
0: 本当に、はい、ありがとうございます。吉本興業の初恋太郎さんってね、全国いろいろコントをしたりとか出回ってらっしゃる方が、定期的に沖縄でやったら年2回ぐらいですかね、初恋フェス、その前日がコント

0: しようぜだからな、はあはあ、このアイドルとか女優さんととか芸人とコントをやるのが1日目で、2日目がその初恋フェスということで、あのアイドルとシンガーソングライターのイベントっていうのが2日間あるみたいですので、
1: うん、なるほど、
0: まあ、その初恋フェスで、初登場の、ね、シンガーソングライターリコロコロさん、メリカさんのワンマンライブでもね、
1: うん、
0: それで出演し、
1: うん、大好き、
0: アルテのミュージックバトンでもね、MC をしてる、まあ、よく一緒にやってるあのシンガーソングライターですけど、花粉サポート依頼されまして、
1: はい、
0: 出演いたしました。
1: 素晴らしい。
0: このイベントは昼でしたからね、しかもね。
1: あ、そうですよね。
0: アイドルとシンガーのコラボ企画ライブということで、まあまあ言うたらもう アイドルの箱押しのファンが結構いらっしゃったわけです。最前列から、
1: はい、
0: もう2列目からね、
1: うんうん、
0: もうあの最優のとか、なんでコールとか、
1: はいはいはい、
0: もう完コピしてる人がいて、踊りっつ
1: だ。すごい。
0: 振りとか。あの男性の方なんですけど、もうずっとそれ見て僕研究しましたね。これぐらい押されたら、
1: うん、
0: やってる方もなんだろうね、やるよりやるってことだろうな
1: って。それにこうパワーを与え合うっていう。
0: わーって見るのもいいけど、
1: はいはい、
0: 本当にこうなんか振りとかコールとか、こうなんてなんていうの、なんていうのこれ
1: あれ。
0: 見るけどケチャって言っちゃって。
1: ケチャ
0: ってなんか顔に塗るのみたいですけどね。
1: へ
0: ー。まあそういうのがあったりして。あのうん、まあ、ちょっと違う今までないような現場、さすがにお笑い芸人としてもこんな現場なかなかない、まあ、いろんなイベントの MC をしてきましたけど、なかなかない熱気あふれる、ね、あの方でございまして、いろんなあの勉強になりました。
1: ステ
0: ージの方も、ね、大盛り上がりでございまして、多分リコロコロちゃんとしては渾身の4曲で、
1: あの
0: 最後ステッカーもね売れたということで、
1: 素晴らしい。
0: 何度ももうね、この3曲は合わせてきましたので、
1: うん、
0: もう数日前にある程度リハもして臨んだので、本日すごく緊張してますけどね、
1: まあ、緊張しますね、アイドルのことで一緒ってなんかやっぱね、
0: なかなかね、アイドル以外でなかなかないって言ってましたけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、楽しく
1: いい経験だ
0: と思っております。まあ、個人的に面白いポイント、僕の面白いポイントはあの譜面台がなかったんですよ、
1: は
0: あ、1個しか、
1: はあ、
0: でリコロコロちゃんが譜面台使ってたので、僕はもう丸椅子でいいよと、丸椅子にこうテイカーで面白いして、
1: うん、
0: あの譜面を見るっていう、まあ大体慣れてるから見なくてもいけるぐらいの余裕さだったんですよ、
1: は
0: あ、でもやっぱりね、あのそういう晴れ舞台とか、
1: うん、
0: やっぱりもう練習通りやろうと思って1曲目2曲目も完璧に叩け、
1: はあ、
0: で3曲目にやったときにちょっと気が緩んだのか、
1: うん、
0: このおもちのシェイカーを余裕を超えて下に置いたらシェイカー使わずみたいな。
1: なるほど。
0: そしたらもう曲が盛り上がって、
1: は
0: あ、俺もタップの盛り上がって、
1: はい、
0: その丸い石に置いてあったスコアが全部終わった
1: なって、はい、
0: でそこからも僕はアドリブで、
1: はい、
0: あの笑いながら笑や笑やしながら
1: 笑や笑やしながら
0: 目で見てみて手に繋がってるぜって言ってリコさん、あ、いいやみたいな。それがあの個人的に僕は希望で、
1: いやー、いいですね。
0: だから譜面台は自分の買い揃えようというふうに、
1: そうですね、
0: 思いました。サンドフットさん、2日連続お世話になりました。ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: ではここで謎かけを、アイドルとかけまして漫才と解く、その心は振りがつきものです。うまい。
1: おー、ほうほうほう、
0: 漫才振りってあるんですよね。
1: はいはい、
0: アイフォアとかよろしいようで、さあこのコーナー行きますよ。誰の曲なんでしょうかね。
1: はい、
0: ではまずこのコーナーからお届けいたしましょう。ちょっとある程度にぎやかですよ。
1: はい、
0: イラストのセクトソング、略してセレソンのコーナーなーなー自分で行こう。あの激怒マジョいいよ。このコーナー圏内があるインディーズアーティストを中心に気になるアーティストや映画などを紹介するコーナーです。くどくどです。セレソン1曲目は5月のマンスリーセレソン、もう皆さんご存知、3週目ですからね、
1: はい、
0: しっかり聴いていらっしゃると思います。シンガーソングライター、目の前にいらっしゃる今日のゲスト、セリカさんが朝ドラ4歌をモチーフに制作した楽曲をセット、先ほどびっくりしました。沖縄、これちょっと僕は間違ってますね。ではセリカさんで、クヤマという曲をお聴きください。どうぞ。

0: ルソン、今日の1曲目は5月のマンスリーセルソン、シンガーソングライター、セリカさんで、福山でした。この曲は、YouTube、サブスクで聴けますよ。よーチェケラー。
1: せーの、東野、ひとつなぎラジオ。
0: 続いてはこちらのコーナー、やるためのない人生なんて、アンド人間探訪、あなたのことが聞きたくて、て自分でこう、福山さん、このコーナー、私がすで気になるあの方、この方をゲストを招き、活動内容や人生ストーリーを伺いつつ、つながりを発見し、紹介するコーナーです。改めてご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方、2ヶ月ぶりの登場、シンガーソングライターのセリカさんを迎えしました。こんばんは。
2: お願いします、こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: はい。
0: もうしょっちゅう会ってるんで、なんか久方ぶり感はないです
2: けど。そうですね、なんかちょっともうね、はい。
0: もうセリカファミリーみたいな感じ。
2: どうもみたいな。はい、
0: どうも。あ、
2: 今日どうみたいな感じですよね。
0: 通過って感じですけど。まあ皆さん、実際皆さん知ってると思いますけども、改めて自己紹介をお願いいたします。
2: はい。沖縄県内外で、弾き語りシンガーソングライターとして活動しております、セリカです。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
0: 小文字 S、
2: はい、
0: 小文字 E、R-I-K-A、覚えていただけると思います、はい、あのギャラリーの皆さんに今ご紹介をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
0: さあ、先ほど、聞いていただきました、
2: はい、
0: この番組ではもう5回目ですので、
2: おー、
0: いつまでおなじみですけど、
2: 嬉しい、
0: 福山、
2: はい、福山
0: は
2: こちらは
0: どういういきさつでこの曲ができたんでしたっけ。
2: いきさつは、まあ、そのとある番組の企画内で、は
0: い、テレビのね、
2: テレビの企画内で、はい、その沖縄の民謡を、まあ、インスパイアしたモチーフにした楽曲を作っていただきたいというふうな、はい、企画にお呼びいただきまして、私と、はい、あと音楽、
0: はい、
2: プロデューサーのヤーパンさんという方と、はい、元琉球ディスコのヤーパンさんと、はい、今回はタッグを組んで、はい、2人で制作をしました。
0: はい、これもテレビでもねやってましたし、
2: はい、
0: 月替わりかな、週替わりか知りませんけど、何人かね、
2: はいはい、そうですね、
0: さんが出てます。で、いろんな歌詞を、ま、はい、巡って、
2: はい、それぞれに、
0: ね、離島に行ったんですか。
2: そうなんです。はい、私は今回、石垣島の方に行かせていただいて、はい、ちょっとまた石垣から船に乗って、竹

0: 美島。今回私が担当した富山、あ、浅田屋雄太っていう曲の歌詞が、その竹富島が発表ということで、はい、竹富島に、まあ、ロケで、はい、行かさせていただいて、
1: ならずともいろんなもうね、な県外の方も沖縄のね、うん、曲といえばこれみたいな感じでね、
0: そうですね、
1: ありますから、浅田屋雄太有名ですけど、意外とルーツがパッと振ってないっていうかね、
0: そう、意外にその曲の、まあ、バックボーンだったりとか、うん、はい、物語みたいなところっていうのは、やっぱりなかなか現代の若い人とかも特に知らないんじゃないかなっていうのもあるんですけど、はい、それを、まあ、その現地の島の方々に、はい、浅田屋雄太についてたくさんお話を 聞かせていただいて、うん、はい、いろんな、まあ、ストーリーがありました、
1: はい、それは、まあ、そのモチーフになっている方、
0: はいはい、
1: 浅田雄太の、まあ、いわゆる主人公、
0: そうですね、最初に出てくる福山さんという女性が、はい、まあ、主人公というか最初に出てくるですね、はい、このカッティの 中で、はい、福山さんが、はい、まあ、最初福山という女性が美しい女性がいて、はい、その方が、まあ、お役人さんに休校を求められたんだけど、私は、うん、あなたとは結婚しませんと、まあ真実はなんで結婚しなかったとかはまたいろいろ仮説あるんですけれども、とにかくお断りするという、その時代ではもう絶対に考えられないような行動を、庶民がお役人の休校を断るなんてっていうようなことだったんですけど、まあそう、自分のこの強い何か意志があったりで、そういうのも恐れずに休校を断り、でその後も島のためにたくさん働いて、子供たちにいろいろ勉強を教えたりとか、畑仕事を、あの島の畑をすごく、あの、はい、働き者でやって、まあ、そう、島の中でもヒーローとして、はい、ヒロインとして、まあ、生きてきた、この久山さんの、まあ、人間像だったりとかも聞いて、それをまあ今回は題材にしようということで、久山という題名にして、私なりに久山さんの、なんかこう、思いみたいなところと、自分の現代の、今の自分の気持ちとかも重なる部分があったので、それをまあ、ちょっとあの、私なりに歌詞を書いて、
1: なるほど。
0: っていうふうに、はい、はい、言いましたね。
1: もう、じゃあ2年前ぐらいかな、これは。1年ぐらい前。
0: いえいえいえ、まだ1年、あ、そうですね、1年経たないです。
1: ああ、へえ、そうなん
0: ですね。去年の12月に、はい、そうですね。
1: はい、
0: ロケは行ってる感じなので、
1: じゃあ制作して、
0: はい、そうですね、
1: レコーディングしてみたいな、なんか苦労したこととか、ジャーパンさんと どういう感じで、
0: そうですね、制作
1: 進めてきたのか、はい、
0: 自体はすごいあのスムーズで、はい、やっぱりジャーパンさんも、うん、経験もすごくある方だ、はい、ですし、すごいいろいろ勉強させていただきながら作れたので、うん、制作自体はすごいあのスムーズにいって、はい、レコーディングとかもすぐパパパッと終わってというか、うん、はい、まあ、一番苦労したって言ったらやっぱ歌詞ですかね、歌詞的にはどういう風に書こう、
1: 書いては歌詞、書いては歌詞、浅田屋雄太の
0: 歌詞、
1: 竹富島を思い出して、
0: そうなんです、でも本当に竹富島の島の人たちの浅田屋雄太って曲に対する思いが思ってる以上に強いんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、もうその年の強いんだっていう、はい、
0: 特に、そうなんです、はい、特にやっぱ現代新浅田雄太とかも出てきて、やっぱりちょっと一番最初の物語とはちょっと解釈が変わってきて、いろんな解釈されてることにも、ちょっとなんかやっぱり島の方たちの思いとかがあったりして、だからそれをこう背負って、私はどうこれを消化できるか、歌にっていうところですごい責任感を感じつつの制作だったり、それが一番ちょっと、大変でしたね、はい、
1: この島の人たちは実は聞いてるわけです、
0: そうです、そうです、
1: ライブした、
0: あ、え、私なんですよ、これが実際にまた島に行って、はい、楽曲できましたっていうふうにまだ挨拶とかできてなくて、ただ、まあ、そのリリースだったりとかしてますし、はい、テレビの放送はもう終わっているので、見てくださってるんじゃないかなっていうふうに私は思っています、
1: はい、
0: はい、
1: このラジオもぜひ竹富でね、聞いたらなと思いましたね、この思いを
0: 伝わって、
1: そうですね、いつかライブ、次の目標できましたね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きたいです、
1: はい、
0: ぜひ久山を歌いに、
1: 久山以外の
0: 以外も歌います
1: けど、丸ごとを聞いてもら
0: う、そうですね、
1: なの、
0: はい、
1: でね、ご縁ですから、一つなぎですから、
0: そうですね、
1: どんなつないができるかと思います、
0: はい、
1: そしてこれなんかワンマンの翌々日に、うん、QAB のキャッチーに出るんです、
0: はいはい、
1: 生放送、
0: そうなんです。
1: 見逃されて僕見ましたよね。
0: そうなんです。
1: 反響は。
0: 私初テレビ

0: 初テレビの
1: まま、歌はね、はい、あの久山の取材のやつが出たけど、ね、
0: はいはい、
1: 生放送で
0: 歌うっていうの生放送、はい、初でした。そのあんな地上波のお昼もいいゴールデンタイムで、
1: ね、はい、番組ですよ、はい、
0: すごい楽しかったです、
1: はい、
0: なんか思ったよりも、はい、あの楽しくて、はい、もっと緊張するかなと思ったんですけど、はい、ああすごいテレビの世界、なんかやっぱり MC の方たちの、はい、すごいプロを感じて、ああこんなプロの世界だ、勉強になりました。そうですね、
1: は
0: い、
1: どう反響はどうなの、見たよとかフォロワーが増えたよとか。
0: そうですね、
1: あの人数が増えたよとか、
0: すごいあのやっぱりすごいねって、あの
1: すごいね、
0: 連絡をします、 DM とかで、はい、見たよって、も
1: う文中の方々が、
0: そうですね、
1: もう LINE で
0: 、はい、友達とか
1: や LINE に見逃されてバーッと送ってすごいのスタンプがいいねのスタンプバタバタって、
0: それは YouTube で見たよ、見逃されてみんな見てくれてて、
1: まあね、
0: はい、はい、すごいねって、頑張ってってすごい、うん、はい、応援してもらってます、うん、はい、
1: その翌日に偶然僕は新京さんととある現場で会って、
0: はいはい、言ってましたね、
1: そうそうそう、それで、あの見ましたよって言ったら、
0: うん、
1: なんか素敵なことあのアーティストさんでしたって、
0: あ、嬉しい、
1: そうそう、あのライブ会場に行ってます、
0: あ、はい、嬉しいです、楽しかったですね、
1: またいつかね、ぜひあのモッズとかに行ってもらえましょうか、じゃあ、
0: そうですね、うん、
1: あの歌とか大好きですよ。
0: へぇ、
1: 自分でも歌うしね、大金のみんなね。
0: へぇ、
1: 歌の格好で、ウィーリングウィーリングって、昨日も東京でライブしてますからね、FEC さんは。
0: すごいですね。
1: はい。まあ、そういうことがあって、ね、
0: はい、
1: まあ、いろんな、なんでしょう、楽曲をリリースして、テレビ媒体も出て、
0: はい、
1: テレビに出た前々日は、
0: はい、
1: 私もご一緒させていただきましたが、
0: はい、
1: 4.25、
0: はい、
1: もう1ヶ月ぐらいになるんだね。
0: 早いですね。
1: ある程度のワンマンライブ、
0: はい、
1: 今年。3つワンマンライブやるうちの1つ目、
0: はい、
1: 大きな一発目ですよ。
0: そうです、
1: ホームアルテ社長まで、
0: はい
1: はい、行われました、
0: はい、
1: どうでしたか、どんな感情が起きましたか、
0: いや
1: ライブ中ライブ後、
0: いや本当に、
1: はい、
0: やっぱりアルテはアットホームで、お客さんもやっぱりみんなあったかくて、何よりやっぱ今回はやっぱすごく頼りになる東さんと、あとリコロコロちゃん、
1: はい、
0: お二人がいたから本当にいいライブになりました。
1: 素晴らしい。
0: もう本当にお二人のおかげ。
1: いやいやいや、みんなのチームです。この
0: そうですよ、チームの力で。
1: はい、も一体しましたし、
0: はい。本当にありがたい。もういいライブだった。本当にいいスタートだったなと思って、
1: はい、
0: 私はそこをやっぱりこう勢い続けて、はい、また2回目も3回目も、
1: はい、
0: 頑張るぞっていう気持ちにもなりましたね。
1: 特にヤーバンさんも来てましたしね。
0: そうですね、ヤーバンさんも、はい、
1: 特にずっと来たシーンとかありますか。
0: ずっと来たシーンか、
1: はい、あの
0: そうですね、
1: アンサーソングの時とかみんな泣いてましたよ、
0: う
1: ん、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: そうです、はい、確かに私の曲を聴いて泣いてくれるのとかはすごい、
1: はい、
0: なんだろう、言葉にできない嬉しさがありますね。なんか考えづく
1: さが。するぞっていう、ね。
0: はい。
1: なんかこれまでのあの MC だったり、その前段の曲もストーリーには一応なってるからね。
0: うん、そうですね。
1: これまでの実体験やいろんな苦しい勝った思い出を含めて、
0: うん、はい、
1: 闇気の、
0: そうですね、
1: 闇ステージの話もした後だった。
0: はい。
1: こんなこと伝えたのもしてたのね。
0: なるほど、言って、はい、スーって涙を流してくれてましたね。
1: ね、その後にまた明るいね、
0: はい、
1: 曲で。
0: うん、
1: みんなで一つになったぞみたいな、
0: はい、そうですね、
1: 僕もぐっとぐっときまっちゃう話よね。
0: いやー、ありがとうございます。
1: あと僕が心残りなのは、
0: はいはい、
1: なんか僕はチームでしたから、
0: はいはい、
1: あの電話がライブ中になって、
0: うんうん、
1: 駐車場がどうのこうのってあったので、
0: うん、
1: 急いで駐車場整理に行ったんですよ、なので久山の
0: 歌
1: は僕は聞けてない、
0: はいはい、あ、そうなんですね。
1: そうなんです、だから実はあのか、
0: はいはい、
1: モッズでは、
0: はい、
1: 久山はぜひ聞かない、
0: おー、
1: それをアルテのまんまは終われてない。
0: なるほど、そうだったんですね。
1: そうなんですけど、まあ、本当に聞きたかった。なので、次のお楽しみに。
0: はい、それ楽しみにしていてください。
1: なんか点数つけると何点ですか ?100 点満点でいくと。
0: 150点です。
1: いや、本当
0: に。あれは150点でしょう。
1: いいライブでした。
0: いいライブでした。
1: はい、僕も本当に、あの、過去の人生の中で。
0: はい。
1: あの箱星と匹敵するぐらいの
0: 本当ですか、嬉しい、
1: 創作しては本当に満足度も
0: 高い、うわ嬉しいです、なんかやりきったんてやりきった感もありましたし、
1: 本当に一体感がすごかったです、本当に曲の世界を、
0: うわ
1: 嬉しい、曲の世界もじっくりやってね、
0: 嬉しいです。
1: まあライブ中もね MC で言いましたけど、本当に僕は

0: の曲で練習したり、本当に本当に声が出かかった時、すごいありがとうございます。
1: おかげさまで本当にもう楽しかったです。やっぱもう本当にリアさんいなかったらあんなに盛り上がらなかったですし、
0: ここまで積み重ねたものがあるからね。
1: はい、
0: はい、
1: もう150点
0: ありがとうございますね。あの詳細は言いませんが、打ち上げも楽しかったですからね。
1: 打ち上げも最高でしたね。
0: もっと僕の地元でね、
1: はい、打ち上げが一番楽しかったかもしれないですね。
0: 何が一番楽しかった、
1: 終わってからのいや最高でしたねっていう、こう、ね、気持ちも持っていっているのだから、
0: はい、
1: はい、
0: まあ含めてね、
1: そうですね、
0: 含めてパッケージで良かった。さあもう走り出しておりますが、
1: はい、
0: もう1ヶ月切りましたね。
1: はい、
0: 次のワンマンライブが沖縄ジターン、
1: はい、
0: ジターンのフライヤーも出ております。
1: はい、
0: なぜまずジターンを選びましたか。
1: 今回ジターンを選んでる、まあ今回は3箇所あるってやって、はい、ジターンにやって最後にキャパンボスなんですけど、やっぱり私が沖縄県内いろんなところでライブさせてもらってるんですけど、はい、どこ選ぼうってなった時に、あ、やっぱりまあ那覇だったら、アルテ、中部だったらどこだって考えた時、もうジターンしか出てこなくて、むしろジターンがないので、もちろん何箇所か行く場所あるんですけど、なんかやっぱりジターンが思い出深いですし、っていうところで、もうなんかパッてジターンっていうので今回は、はい、決めましたね。
0: 楽しみですけども、今回あるですか、コンセプト的にはなんかフライヤーもなんか意味深ですよね。
1: そうなんですか。
0: 3歳
1: からなんか書いて
0: タンバリン持ったこれね、
1: はい、長所だね、
0: やって、
1: はい、
0: 今回はなんかちょっと大人っぽいセクシーな感じの、
1: そうなんです、
0: はい、
1: まあ、今回やっぱり自分の中でテーマが、まあ、あるので、大きなテーマが、その中でもやっぱ今回の次の沖縄市での、うん、まあ、ライブのテーマとしては、はい、やっぱその涙を流しているこう、はい、フライヤーになっていると思うんですけど、
0: はいはい、
1: でもそれがコンセプトですかね、はい、それなんて言いますか、
0: はい、
1: その闇、まあ、闇まで行ったと思うんですけど、まあ、
0: 悲しい、悔しい、
1: そうですね、
0: 切ない部分に、
1: はい、
0: ちょっと
1: ポッ
0: と当てつつ、
1: うんうん、そうですね、
0: それがあるからこそ喜びも倍増するぞ、はいはい、みたいな、
1: そうです、本当にまさにそうです、
0: はい、
1: そこから這い上がっていく様子を、過程を今回のライブでは見せたいなって思っていて、
0: はい
1: はい、フライヤーを見たらちょっとなんか、
0: はい、
1: 気になるんじゃないかなと思うので、楽しみにしてほしいですね。
0: なんか新たに挑戦することってあるんですか、これで。
1: あるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとまだ、はい、ちょっとまだシークレットで。
0: シークレットで。
1: はい。浅木さんなんかやると思います。
0: まあ、過去、ダンスがあったりとか。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、
0: いろいろなことがありましたが。
1: やりましたね、いろいろ。
0: なのか。
1: はい。
0: ネタもね。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: あんまり僕は公表しませんけど、僕のね、はい、テリアリンスのネタのね、
1: はい、
0: 読み聞かせの、
1: いや本当に
0: やってもらいましたが、
1: ゲームしましたから、
0: 挑戦があるということですね。
1: あります。
0: まだ言えないって、
1: まだちょっとはい、
0: はい、
1: もうちょっと
0: 来てからのお楽しみ、
1: はい、はい、
0: さあもう行きたくなったでしょう皆さん。
1: いや本当に行きたくなったじゃないですか。
0: 詳細まず行きましょうか。
1: はい、
0: まずは6月19日、
1: はい、
0: 何曜日ですか。
1: 6月19日と平日金曜日になっても花金ですね。
0: 週末ですね。
1: この日は、まあ、会場が7時半、
0: はい、
1: 夜の7時半、
0: はい、
1: オープンの開演が8時、
0: はい、まあ、仕事帰りも間に合います。
1: そうですね、仕事帰りになると思うのでちょっと遅めに来ております。ありますよ、コインパーキングたくさんあります、
0: はい、
1: チケット料金は、アルテと同様2500円で、
0: はい、
1: プラスワンドリンク別で、
0: はい
1: はい、やっております。この日も30名限定とお席はなっているので、
0: はい、
1: ご予約お早めに、
0: そうですね、
1: はい、お願いいたします。
0: はい
1: ですね、場所が沖縄市中央3丁目14-3、2階なんですよ。
0: そうです、そうです。まあ、1階で看板出てます
1: からね。そうですね、
0: はい、
1: 看板がある場所
0: は隣の上ですかね。
1: あ、そうです、そうです、そうです。階段も上がって
0: のの上 す,、ね、はい、
1: すぐも分かりやすいので、
0: ぜひ
1: ぜひお願いします。
0: いと、予約方法は何ですか。予約方法は、
1: はい、予約フォームがございます。私のインスタグラムのプロフィールに、
0: はい、
1: セリカワンマンライブ2026という項目があるので、
0: はい、
1: そちらに飛んでいただければ、
0: うん、
1: 残り、まあ、今回の次の沖縄ストで最後の、
0: はい、
1: チャタンのモッツのライブのチケット予約も同時にできます。
0: 全、はい、
1: 公演同時開始にしてますので、
0: はい
1: はい、そちらの方でチケットご予約、
0: はい、
1: できますので、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします。まずはチェックしていただいて、
0: ファイヤーもね、
1: はい、
0: 見てない方はまず見ていただいて、
1: はい、
0: そして前回ある程度

0: 切った人には、うん、謎のメッセージカードが配られております。
1: そうです。
0: 1回目から来た人はもらえないんだよね。
1: そうなんです。もう
0: 1回目来た人、
1: 1回目来た人、
0: このラジオ、
1: はい、2回目も全部来ないと、
0: コンプリートしないと、
1: コンプリートしないともったいないですから。全校で来た方のみに、まあ、はい、豪華のプレゼント、豪華なプレゼントを、はい、予定しております。はい、
0: ということでございます。いろんな仕掛けもあるということと、
1: はい、
0: もちろんこれまでの13年のストーリーを、
1: はいはい、
0: まあ、タルテでももちろんぶちかませましたが、
1: はい、
0: まだまだ、
1: まだまだ
0: いろんな聞かせ方や表現がありますので、心境もあるかもしれません。
1: そうですね。
0: はい、匂わせです。
1: あるかもしれないですよ。
0: まあ、それがまた、ホップ、ステップでいって、ジャンプに行く。
1: うんうんうん。
0: にね、
1: はい、
0: でいくためには。
1: ホップ、ステップ、ジャンプで。
0: はい。
1: はい、
0: いろんな番組からまたお話が来るかもしれません。
1: いやー、ぜひぜひお願いします。
0: ジャンプの次はもう竹富かもしれません。
1: 竹富、ぜひ。
0: ね、何がつながるか分かりませんからね。
1: そうですね、
0: はい、アイドルと一緒にライブすることだ
1: と思うんです
0: けど、本当に我々でも。さあ、他にもいろんなイベントが、ライブ出演が予定されてますが、
1: はいはい、
0: あるんでしょうか。
1: ワンマンライブの後ですね、はい、沖縄市の、ワンマンライブの次の月、7月ですね、
0: はい、
1: 夏です。7月の夏です、
0: はい、
1: もう真夏ですね、
0: はい、
1: でも夏休み前なんですけど、7月の26日の日曜日に、
0: はい、
1: マチナビサーキットと題しまして、こちらですね、
0: はい、
1: ちょっと開演時間が早いんですけども、
0: はい、
1: お昼の12時オープンの、
0: はい、
1: 1時スタートとなっております。はい、今回ギャンマさんという3ピースバンドの、
0: はい
1: はい、方たちが、はい、ホストとなりまして
0: 、
1: そうなんです。
0: 僕もよく知ってますけども、
1: 私も、はい、このサーキットイベントというもの自体が初めてで、
0: はい
1: はい、今回いろんなバンドさんだって、まあ、日当たりだったり、は
0: い、のライブハウス参加するぐらいかな。
1: そうですね、
0: 時間を変えて、
1: そうです、そうです、
0: この一つのチケットで見れますよみたいな、
1: うんうんうん、
0: ことですね。よく中ではね、やったりしてますけどね。
1: そうですね、
0: 桜坂センターとかでやってるような雰囲気で。
1: そうですね、今回も一応この場所が、
0: うん、
1: 那覇になりますね、はい、桜坂セントラルと会場が4カ所ありまして、桜坂セントラル、
0: はい、
1: そして沖縄アウトプットさん、
0: はい、
1: そしてベースでラムズさんなのか、ごめんなさい、言い方が間違えたら、はい、とアガットファンファーレさん、この、
0: はい、
1: ちょっとごめんなさい、アサトファンファーレさん、この4カ所で、
0: はい、
1: まあ、サーキットなので、
0: ね、
1: 各場所でいろんな方が歌ってるよっていう風な仕様になってるようで、まあ、その街ぶらしながら、はい、なんかご飯とかもつまみながら、ね、ライブも
0: アーティストに入れるってことですね。
1: そうです、そうです。
0: 内地で行ったら、峠で行ったらハグロックだったりとか、
1: うんうんうん、
0: 高い、ね、コンサートみたいなやつで、
1: そうですね、
0: 街角でやってますけど、
1: はい、
0: ああいう感じで、
1: そうです、
0: シンガーソングライターが出たり、
1: 出たり、
0: バンドが出たり、
1: もう本当にいろんなかっこいいアーティストさんが出ますので、は
0: い、
1: ぜひチェックしていただきたい。こちらはチケットの方はですね、E プラスで、はい、購入いただけるそうで、まあ、私の個人の、
0: はい、
1: インスタ DM の方でもできますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、
0: まあ、まあ詳しく SNS をね、見、
1: はい、
0: ていただければと思います。
1: はい、お願いします。
0: 4時までだ。3時ぐらいまでだったら見に行けるんだよね。
1: あら、
0: こだわりだからね。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、まあまあまあ、見に
1: 間に合ったら
0: いいかなと思います。
1: はい、
0: はい、まあということで、ね、いろんなね、ワンマンに向けてですし、
1: はい、
0: その後もまた今ね、
1: はい、
0: あるということですけども、まあここで SNS 何やってますか。
1: SNS は、インスタグラム、YouTube、そして
0: 一応1回の更新の X
1: と、ね、
0: そう、専用の X と、
1: そうですね、つぶやきはなかなかしないですけど、なんか大きなイベントがあるときだけ動くような X とやっております。はい、
0: まあ、主にインスタ、
1: そうです、主にもインスタがほぼほぼになっております。
0: 歌ってみた動画とかもね、ありますし、も
1: ちろん
0: これまでの動画もね、ライブ動画もありますので、
1: はい、
0: もうみんな我がリスナーは聞いてると思いますけど、
1: あ、ありがとう
0: ございます。たまたまこの番組を聞いた方は、ぜひ、セリカさんの SNS をチェックしていただきたい。
1: はい、お願いします。
0: サブスクにも楽曲がありますよ。
1: はい、
0: じゃあ、せっかくでしたので、
1: はい、
0: 福山も聞いていただきましたが、
1: はい、
0: セレソンね、ゲストのセリカさんのセレソンを、
1: はい、
0: 私のカホンとのコラボで、
1: はい、
0: アルテ竹山のワンマンライブを再現したいと思います。
1: うん、
0: 今日は何という楽曲をセレクトいたしましたか。
1: 今回はアルテのライブでも、カホンをサポートしていただきました、
0: はい、
1: 声という曲

0: これどんな曲なんですか、モチーフ的には。
1: この曲はまあ私自身がこの世の中に対しての不満じゃないですけど、なんかこうこういう世界であったら嬉しいなとか、まあこんなまあ難しい世界だけど私はこういう風に生きたいなっていうか、なんかこう大事な人を思って書いた曲ですね。はい、
0: ではおかけしたいと思います。
1: はい、
0: セリカさんの生歌、生歌は収録なんですけど、そちらを私がスカホンでコラボしております。セリカさんの2曲目の曲振りをお願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください。声
0: どうぞ。

0: セレゾンニグマゲストのテリカさんと私とのコラボで声をお届けいたしました。一旦ジングルを挟みます。
1: 2月のラジオ
0: FM チャミ東の一つなぎラジオ、本日はゲストにシンガーソングライターのセリカさんをお招きしております。ではここでゲストのセリカさんに激励メッセージ質問を届きますのでご紹介したいと思います。まずはこの方、はい、東さん、セリカさん、こんばんは。
2: こんばんは、
0: クリームパンです。セリカさん、ある程度のワンマンライブお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。セリカさん、質問です。
2: はい、
0: ライブ前にやるルーティーンってありますか？あと最近食べたもので美味しかったものを教えてください。
2: おー、
0: 一般式朝の質問ね。
2: いい質問。
0: はい、ライブ前のルーティーンありますか？
2: ライブ前のルーティーン、
0: はい、
2: ルーティーンは私そん特に決め事はないんですけれども、はい、一応その必ずライブ前はあの喉をちょっとやっぱ潤したいので、
0: はい、
2: あのチキンを食べます。
0: あ、油を。
2: そうです、そうです、油を喉にも直接入れて
0: 食べてたの、チキンの。
2: はい、
0: 本番の時の。
2: はいはい、
0: ここに置いてたね。
2: そうですよ。もう中途半端に食べ終わるんできて、
0: 食べなかったらそのあとは潰れちゃう、はい、あ、誰もチキン食べてねえやみたいな。
2: なんかちょっともやってしまって、若干。
0: マジ？
2: はい、
0: じゃあこのラジオの皆さん、
2: はい、
0: ライブの時には、
2: はい、
0: チキンの差し入れそして金の歌を歌ってタイアップを目指しましょう。今度は鳥の声やりましょう。
2: 鳥の声いいですね。いいですね、それ
0: いいですね。
2: ちょっと考えます。
0: 考えてる。
2: はい、ちょっとメモります
0: か。この子ちゃんね、ご飯のお米とタイアップするために宿題出してますから。僕は
2: うわー、いいですね。
0: ご飯の曲、そしたら物販もそれ売れるでしょ、ステッカーもね。
2: 確かに。
0: なんでご飯なのってもう二重の説明になっちゃうから。鳥
2: いいですね。
0: うん、
2: チキンの歌、
0: はい、
2: まあ
0: フライドチキンね、となるとい
2: え、
0: お、何でもいい。
2: フライドじゃなくても、
0: 肉とかだったら味薄い。
2: いや、それこそその油で僕は潤したいので、油が多ければ多いほど
0: 最高です。
2: あ、まあ、そうですね、はいはいはい。フライドってちょっとなんか衣がザクザクすぎたら残る人かってするので、
0: はい、
2: あ、まあ、一番理想はファミマのファミチキ、
0: はい、あ、なるほど。
2: はい、ファミマさん、
0: ということで、
2: はい、はい、
0: ぜひ
2: タイアップお願いします。
0: 差し入れをお願いいたします。
2: はい、
0: あの、あ、だから爪に気合い入れたりとかしてないんですか、ルーティンは。まあこれはライブというか、
2: もう日常。そうです、爪はもう、はい、エチケットぐらいの
0: メッセージでもね、
2: 気持ち、メッセージなんで、
0: ビーコロコロちゃんとね、なんか、
2: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: ね、
2: うん、
0: しかも、あの人、面白いのは、ストーリーに絶対演奏のあげないで、
2: うん、
0: ネイルを自慢する
2: コーナー、ネイル自慢コーナーで、ね、
0: 好きだね、
2: かわいいですよ、
0: はいはい、最近食べたものは、チキン以外だと思います。
2: 最近食べたものは、ごめんなさいよ、鶏皮？
0: 鶏皮
2: 、ね、お好きなんです。最近あの美味しい居酒屋さんの鶏皮を見つけまして、はい、
0: これは焼き、
2: なのかな、揚げっぽかったですね、はい、
0: その喉を潤す、
2: それも喉を潤ってるというちょっと味もしっかりあってみたいな、
0: はい、酒の汗になりつつ、
2: そうです、そうです、
0: ボーカリストとしてはやっぱり喉に
2: 喉を潤して、はい、
0: 一石二鳥ですね、鶏だけに。
2: やっぱり鶏に、やっぱ
0: 一石二鳥で鶏だけに。
2: あ、すいません、
0: うまい、ありがとうございます。
2: やっぱ鶏に感謝を込めてね、
0: はい、
2: 鶏の歌作りますわ。
0: そうね、
2: はい、
0: ありがとうございます。結構ですね、鶏だけにね、
2: 結構
0: 鶏が鶏ですか。続いてこの方、東さん、セリカさん、こんばんは。
2: こんばんは、
0: 太郎です。ありがとうございます。県外からですよ。セリカさんに質問です。
2: はい、
0: 曲目によってギターを変えたりしますか？またギター何本ぐらい持ってますか？自分は20年以上前に先輩からエレキギターを譲ってもらったんですが、買ってもらった選手からガンガンリ練習していたら、
2: うん、
0: 指先がめちゃくちゃ痛くなり、その後そのまま、倉庫に眠っています。わかるわかる、
2: ね、あるあるある、
0: 左指がね、
2: 痛くなるんですよ。
0: エレキが高いからね、
2: まあ、そうなんですよ、
0: はい、どうですか、ギターを変える曲目によって。ある程度のワンマンだよね、曲によって、
2: うん、
0: アコギとエレキと。
2: そうですね、いや、普段は、
0: まあ、ケースでしたよね、それはね。
2: そうですね、うん、そう、普段はあの特に変えないです、はい、1本で
0: アコギで、
2: はい、アコギで、そうですね、やりますね、
0: はい、
2: で、ギターは今のところこのエアコースティックギターを3本持っています。とエレキギター、最近入手した1本ですね。
0: チョコミントからのね。
2: そうです、
0: 4つあるとですね、
2: はい、そうですね、
0: この時期大変じゃないですか、あの湿気とか。
2: そう、あ、でも普段
0: ちゃんと買
2: う、そうですね、普段だからギターも鶏の油ムードも大変です。
0: 大変ですね、
2: ベトベトしますから。
0: いやいや、4つもあると大変だろうなと思
2: う。あ、そうですね、
0: だいぶ気使ってますからね。
2: あ、でも確かに
0: カメラがまず僕カビでレンズがもうこの時期ダメになるんですよ。
2: はい、
0: そうだから

0: 除湿剤とか、
1: はいはいはい、
0: コーティングしたりあの
1: 大変
0: やってるけど、
1: はいはい、
0: もうすぐカビる。カビ
1: も、ね、
0: そうカビはしないけど重くなるから。
1: あでも確かに、はい、やっぱちょっとケアは大変ですけど。
0: カビが出る可能性もあるみたいな。
1: そうですね。私は結構でも部屋をクーラーガンガンつけたい。
0: 素晴らしい。
1: はい。乾燥というか、はい。
0: 鳥肌が立つぐらい。
1: もう。すごいですね。
0: 鳥だけにって言って
1: た。鳥だけにね。
0: はい。ありがとうございます。
1: はい。
0: こんな感じですかね、質問はですね。
1: はい、はい。ありがとうございます。
0: では、最後にセリカさんの今後の決意、目標、野望などを聞かせてください。
1: あら。めっちゃいい目標やぼう。
0: はい、
1: もう結構毎回同じこと言ってる。そうなんですね。
0: まずはワンマン。はい。
1: 一回同じこと言ってはいますけど、はい、まずはワンマンライブ。
0: はい。
1: はい。成功させることを。私はでもやっぱりやりたいことを、新しい目標がたくさんあるので、はい、それに向けても、一生懸命頑張るという。
0: 同時進行でね。
1: 同時進行で。やろうっていう風な決定目標、ちょっとやっぱデベロップをしよう、
0: はい、次のステージに向けて、
1: はい、人間、はい、
0: 人生の
1: 人生も、
0: はい、
1: もう本当に人生、
0: はい、
1: 全て人間性も、
0: はい、
1: はい、女性としてもデベロップしたいということで、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: 今年はそれが目標です。
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: ぜひまたネタの方にもね、協力
1: して、あ、ぜひぜひ、
0: お笑いの絶対センスっていうか、
1: お願いします。
0: 絶対的要素を持ってます。
1: 本当ですか。
0: はい、またご一緒したいと思います。
1: 嬉しいです。お願いします。
0: はい、ありがとうございます。ゲストのセリカさんにはこの後も一緒に番組の最後までお付き合いいただきたいと思います。以上、エンタメのない人生なんて&フライドチキン、あなたのことはないでした。続いてはメッセージのコーナー。それではここでリスナーさんからメッセージ紹介していきましょう。今日のテーマ、セリカさんのマイライフに欠かすことのできないネイルなんで、爪、まあ、これはその指の爪もあるし、爪が甘いとか、
1: はいはいはい、
0: 爪込むの爪も含めてのいろんなミーニングですね。
1: はいはい、
0: 収録にも変わらずたくさんのメッセージ、本当にありがとうございます。まずはこの方、東さん、セリカさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: エヴァじゃない方のシンジです。
1: うん。
0: 秋高校と聞くと、アイアンクローを思い出します。沖縄の方言、県外の方なんですけど。なぜかというと、ね、次、すならじリスナーだと同じ考えになりそうですが、爪といえば、あれですよね。私はケリーの虎の爪派ですが、あまり浸透していない兄の鷹の爪、弟のヒョウの爪も好きでしたね。東さん、やはり鉄の爪派でしょうか。映画アイアンクロー良かったですね。ということで、プロレスラーでこうアイアンクローってこう爪で
1: 見
0: える切った方があるんです
1: よ。はいはい、はい、
0: それの弟たちぐらい映画があって、それの話をしてます。
1: なるほど。
0: 父さんがいて、息子たち4人ぐらいいて、なん呪われててなんか交通事故になったりとかやったりするすごい家族がいたんですけど、
1: そうい
0: う感じです。はい、はい、僕も鉄の爪が好きです。はい、ありがとうございます。
1: は
0: あ、わからないジャンルでしたね、すみません。
1: いえ、
0: 簡単な爪は大丈夫です。
1: うん、
0: ラジオネーム太郎さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: メッセージテーマ、爪。買い物に行って欲しいもの以外が最初に目につき、あれもこれもと手に取って買い物を済ませ、
1: うん、
0: 家に帰って目的の欲しいものを買い忘れ、再び買い物へ、支払い前の確認が必要ですね。私の爪の甘さということですね。
1: あら、
0: まだ沖縄は梅雨真っ只中と思いますが、暑さで体調を崩さないようお気をつけください。最後にサマードリーム、
1: はい、
0: イントロからの爽快感、これからの季節の二人の曲でいいですね。
1: ああ、ありがとうございます。
0: よく聞いてらっしゃる。ぜひまた機会があれば、ね、県外の方ですけど、
1: はい、
0: モズのワンマンとかね。
1: そうですね。
0: なればね、
1: ぜひ、
0: ぜひ聞いていただ
1: きたい
0: と思います。さあ、最後はこの方、LINE に来ておりました。
1: LINE がね、
0: 爪トークで爪
1: です
0: が、
1: はいはい、そうですね、爪といえば、はい、私、そう、爪すごいネイルが好きなんで、いつも自分の爪のネイル、可愛くいつもやるんですけど、なんと、
0: はい、
1: 今見てください、私の爪。
0: お、なんでしょう。
1: これもう裸です。
0: はい、
1: 今私の爪は
0: 親指だけ、
1: 親指だけのなんか、
0: はい、キリムみたいな、
1: なんか残ってるんですけど、
0: はい、珍しいですね、逆に。
1: そうなんですよ。
0: 違和感じゃないの。
1: なんかすごい違和感なんですよ、はい、でもなんかいいなと思って、こう自然に戻った気持ちというか、はい、ちょっと一回こう
0: 爪すっぴんね、爪すっ
1: ぴん、そう、はい、爪をちょっとね休ますのもいいのかと思って、今ちょっと爪すっぴん3日目ぐらいなんですけど
0: 3日目ぐらいなんですけど、
1: ちょっと今ナチュラルな気持ちです。はい、
0: 自分の実際の爪、
1: 爪、はい、
0: 爪を
1: 見て、
0: 生きてることを実感してる。
1: そうです、生きてるよね、爪も生きてるよねっていう感じにしてます。
0: ありがとうございます。
1: すいません、お知らなくて。
0: すいません、いえ。

0: 実名は全然甘くないですよ。最後はこの方、サンフランチスコさんがいただきました。ありがとうございます。東さん、ゲストのセリカさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近、ヒゲを生やしてイメチェンをかっているサンフランチスコです。マジで。今日のテーマ、爪とのことですが、皆さんは爪切りはどんなってます？僕は深爪になるぐらい白いものを残さない派です。爪垢がたまるのが嫌さね。それにノーアルタは爪を隠すと思いますね。僕は取り付けを取り付けた。取り付けからだから該当しますね。お二人さん、僕のメールに対して気が寝入ることがないようにお願いします。それではアディオスでございます。
1: すごい。すごいな。
0: 白いのちょっと残さないとなんかあれじゃない？
1: そうですよ。
0: ね、固形石鹸とか挟まったりしないなんかね、なんかね、
1: なんか爪ね、深爪
0: とか、もう逆に深本だったらまあそこからなんかでってなんか傷が深まりそうですけど、
1: はい、はい、いますよね、でもね、爪あの切る部分を全く残さず、まあ、綺麗に切る方、
0: はい、
1: ね、
0: はい、あのなんか割れないマネキュア塗ったりしてる、
1: はいはいはい、
0: またね、下駄引くときね、爪
1: 切るとか
0: ね。ありますけど、もうネイルはあれですか、
1: うん、
0: 前そう今はあのすっぴんですけど、
1: はい、
0: ネイルすっぴん、爪すっぴんですけど、うん、やるときは何時間ぐらいかけてやるんですか？
1: 自分の爪に関しては 3,4、はい、時間かかりますね。
0: 3,4 時間、
1: はい、
0: 映画2本見れるっていうか、すごいな。
1: あ、本当に、はい、
0: 熱中してるね。
1: めっちゃ、あ、そうそう、なんていうんですか、やっぱ利き手は私右手なんで、はい、右手で左の爪をやるのは、はい、いいんですけど、はい、やっぱ左手で右手の爪をやるっていうのはすごい時間かかっちゃうんですよ。
0: モチーフは何かあるの？
1: モチーフ
0: は例えば、まあ、なんか、なんだ、ワールドカップ応援するときはさ、なんかいろんな国の
1: 好き
0: なとか、好きな産業のとかあるやる
1: んですか？そうですね。毎回でもだからいろいろ気分によって、そうですそうですそうです。ちょっとこういうデザイン可愛いから
0: 今度ね、どうとか。今度からライブやるときは、うん、鳥のやつや絶対やった方がいいよ。
1: 鳥のやつ。
0: 鳥スペシャルで行った方が絶対いいよ。
1: 確かに。うん、なんかデザイン探して、
0: ね、そう鳥っぽい。卵、ひよこみたいな。
1: あ、卵いいですね。
0: うん、オン鶏、麺鶏ぐらい
1: の。なるほどなるほど。
0: 食物の過程を。
1: 実際あの粘土とかみたいな素材のやつを使って立体的にすることもできるんですよ。
0: 流行ってますよ、あのポコってなってる
1: やつ。そうですそうですそうです。いいですね。
0: はい、あれなんかこうウインカーとかエルリンってならない。
1: そんなに
0: みたいならない。
1: なんか持って手が滑った時とかにガーッとはなります。
0: はい、
1: けど。
0: やったことないから。
1: やりましょうか。
0: レ
1: ンズネイルというのが流行ってますから。
0: もう花粉症者としてもバリバリにな
1: ると思います。そうですね。それ長いと。
0: 叩いた瞬間、バリバリって感じしますけど。
1: でもあのシャラシャラシャランってやるときに、
0: シャラシャラシャランやるとき、
1: 可愛いですね、音を、
0: はい、
1: 披露できますよ、こうやって。シャラシャラシャラン。
0: 披露する場ではない。
1: おすすめです。
0: はい、ありがとうございます。こんなもんですかね、爪エピソード。以上、メッセージのコーナー。あ、僕の爪エピソード、すみません。我が家のペペロンチーノやっていう、あの、赤い、あの、鷹の爪が僕は苦手です。以上、爪エピソードのコーナーでした。おー、あっという間のエンディングでございます。
1: いやい
0: や
1: い
0: や。いや
1: すごいですね。
0: 改めて、6月、ギターのワンマンライブ、
1: はい、
0: 紹介お願いします。
1: はい。6月19日、金曜日、スリカワンマンライブ。今回は My Life is This というタイトルと、はい、なっております。場所は沖縄市中央3丁目14の3、2階にございます。ライブハウスギターの3にて、7時半オープンの8時スタート。今回も2500円、チケット料金となってます。プラスワンドリンク別です。
0: はい、
1: はい、今回も30席限定となっておりますので、DMS、インスタグラムの、
0: はい、
1: プロフィールから
0: 予約
1: フォームがございますので、はい、そちらに飛んでいただいて予約していただいて、はい、ぜひライブ遊びに来てください、はい、
0: メッセージとか書き込めるんですか？
1: そうなんです、テレカルに対してのメッセージだったりとかは、はい、書き込めるようになってますので、は
0: い、こういう爪やってほしいとか、
1: あ、全然
0: こういう曲歌ってほしいとか、
1: はい、もう何でも書いていいので、
0: まあ、一番嬉しいのはギターのも予約しますけど、
1: はい、
0: 僕も予約しますの一番嬉しい、
1: あ、一番嬉しい、
0: 一番嬉しいと
1: 2箇所同時に
0: ますので、
1: やばいですもん、
0: はい、いうことで、
1: はい、
0: 分かってますね、リスナーさんね、
1: お願いします、
0: 楽しみたいと思います、
1: はい、
0: まあ、その他はね、SNS、あのインスタでね、
1: はい、
0: チェックしていただきたいと思います、
1: お願いします。
0: 私の方は3日後、今度の月曜日ですね、もう本当に今月は本当にありがたいことに、いよいよあの最後の最後にあのボスキャラ出てきまして、そこアルペ崎山に行ってね、ツアーミュージシャン和製キリン
1: という
0: のもありますけど、そして一度ね、去年あのブッキングして体調不良で叶わなかった

0: 初に沖縄ツアー来られます。初日が時短なんですよ。
1: そうですよね。23日、
0: そして25日ここツアーファイナルがあるで、滝山マサトビッケリンさんから依頼を受けまして、
1: はい、
0: 強化曲が送られてきまして、
1: お
0: 練習中ですけど、
1: わ
0: あ、サポートトータルしていきます。なんて言ってもケビン君の曲はもう全力なので、俺も全力で叩きます。もう穴開いてもいい。カズオブザレジェンドぐらいに穴開けます。自分の顔を持ってきますよね。あれマジで。穴開けます。19時半開演。では松井ケビンさん、川原加納さん、そしてゆいゆいさんっていう方を一緒にツアーして来られると沖縄発足です
1: 。ゆいゆいさん、
0: はい、沖縄組はもう同じリッコさん
1: ということ
0: で、私も予約受付中でございますので、調査 X まで。おっと、お時間です。東の一つなぎラジオ、略してつながったことができたでしょうか。ゲストのセリカさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: 感想を、
1: 今日も絶好調の東さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 最高でした。
0: いやいや、もう皆さんも絶好調でした。
1: また
0: 今日一番やっぱりグッときたのは鳥海が、
1: 鳥海が
0: すごいな。
1: 伝わりましたかね、私の付き合い。皆さんぜひに、
0: はい、
1: チキンを愛してください。
0: 元をあの、ね、潤すためにも、
1: はい、
0: 本当に大好きな食べ物ということで、
1: はい、
0: 伝わりました。
1: そうですよ、
0: ありがとうございました。まだ、はい、モッツワンマンの前ぐらいに入れますね。
1: あ、ぜひお願いします。
0: その時はまた観覧もね、ぜひお待ちしてますよ、皆さん。
1: ぜひ来てください、はい、
0: そして収録協力が那覇市でありました、アルテ竹山さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、放送はあさって日曜16時からです。 FM テレビ4月がお送りいたしました。それでは皆さん、また来週ここご一緒に、
1: さようなら。
0: さようなら。世界一人発見。

告知をお知らせします。

0: 初めのお話です。調子に乗って子供を騙した二人ですが、東海道中自宅にね、実践者一句の八木さん、北さんと菓子よりのお話です。お伊勢参りに向かった八木さんと北さんの人道中は続きます。さて、箱根を通り抜けたところで、八木さんがまたも災難に遭いました。ごまの灰、つまり泥棒にお金を全部盗まれたのです。あ、ごめん、ごめん、北さん、もう旅は闇にしようや。
1: 何言ってんやがんで、ヤジさん、こんなこともあらあな。府中まで行けば知り合いがいるだろ。そこで金を借りればいいじゃねえか。
0: 北さんがヤジさんを慰めながら旅を続けていると、お供を一人連れたお侍さんに出会いました。
1: お前さんたち、江戸の者か。えらく元気がないようだが。
2: はい。
0: 途中、ごまの灰にあってまって、えらく何をしております。
1: ん？ごまの灰？それはかわいそうね。刺されてはさぞいたかろう。
0: いえいえいえ、ごまの灰っていうのは虫じゃなくて、泥棒のことですって。

0: 何？泥棒？盗賊のことか。それはお困りだろう。手助けは必要か？
1: ああ、こいつはありがて、私の持っている財布を買ってくれませんか。こうして、ヤジさんとキタさんは200文を手に入れました。ところが、気が大きくなるとすぐに調子に乗るところが、二人の悪い癖です。二人がしばらく行くと、菓子売りの子供に出会いました。キタさんが早速声をかけます。ようよう、この菓子はいくらでいい？だが、いつ作ったらいくらになる？子供は指折り数えて悩んでいます。ヤジさんは子供の返事を聞かず、菓子を食べてしまっています。もういつ作っちまった ?2×5 の3で3問だな。ほらよ。なんとデタラメな掛け算で、ヤジさんは金をごまかしました。それを見たキタさんも調子に乗りました。
2: こっちの敵はいくらだ？
0: 何？
2: 3本？
0: じゃあ、3×7 の7で、7本だな。
1: なんとキタさんもデタラメな掛け算で金をごまかしました。完全に調子に乗った2人は、5本の数に目をつけ、二人で6つ食べました。じゃあ、5×6 の15で15問だ。
3: ちょっと待った。
1: そこで子供が金を払おうとする二人を止めました。
3: 5問ずつ6回払っておくれ。確かにそれだけ食べたんだから。
1: 別に食べたくもねえ菓子に無駄金を使っちまったな。子供の言葉に二人はしぶしぶ金を払いました。子供を騙そうとした二人にはいい薬ですね。さて二人の珍道中まだ続きますよ。お話に出てきた府中とは、今の静岡県にある町です。ヤジさん、キタさんと菓子売りのお話を終わります。

0: 太陽。イソップ童話の中の一つです。イソップ童話は古代ギリシャ人のイソップ、言語ではアイソーボス、ボスと呼ぶ人が作ったとされています。北風と太陽。北風と太陽がどちらが優れているか空の上で言い争っていました。
1: いや、こうして話していてもらちが開かない。どうだね、力比べをしようじゃないか、
0: という太陽の提案に北風も賛成しました。
2: いいだろう、ちょうど僕らの場所を旅人が歩いているね。彼のマントを逃した方を勝ちにしよう。僕から始めるけど、いいね。
0: 北風はそう言うと、思いっきり冷たい風を旅人に向かって吹きつけました。
2: ピュー、ピュ
0: ー。旅人はいきなり強い風が北から吹いてきたのでびっくりです。
1: うわ、どこだ。なんて冷たい風だろう。これじゃマントが吹き飛んでしまうぞ。
0: そう言ってマントをしっかり握りしめ、自分の体に押さえつけました。
2: 人間ごときが生きな、
0: これならどうだ。北風は一層力を込めて冷たい風を吹きつけました。すると旅人はますます歯を食いしばり、体を丸めて風に耐えました。
1: これは冷たすぎると、このままでは凍えてしまう。もう一枚

0: 今まで着ていた着物の上にさらに服を重ねてきました。これを見た北風はがっかりです。ダメだったか。今度は君がやってごらんよ、太陽君。
1: わかった。やってみよう。
0: 太陽はそう言うと、旅人をポカポカと優しく照らしました。
1: あれ、今度は暖かくなってきた。ああ、今日は変な天気だな。さっき着た服はヌートスよ。
0: 旅人が一枚余計に着た上着を脱ぎました。それを見た太陽は、もっと強く旅人を照りつけました。
1: うっしゃ、暑くてたまらない。なんとも脱ごう。いや、それどころか服なんか着てられるか。人のこと全部脱いで。
0: そう言うと、旅人はマントを脱ぎ捨てた後、着ていた服を全部脱ぎ捨てて、近くの川に飛び込みました。勝負は太陽の勝ちに終わりました。物事を成し遂げようとするときには、北風のように無理やりにやろうとしてもうまくいかないものです。太陽のように順序を追ってゆっくりと着実に行いましょう。人に何かをしてもらうときも強引に頼まず、相手の気持ちになって頼んだ方がいいですね。北風と

では2番目の曲、モーツァルト、セレナード第13番と長調から、第2クライムナートムジークお聴きください。

とよみ朗読への時間は毎週日曜日夕方5時から6時までお届けしております。後半は暮らしを豊かにする本を朗読いたします。それでは

0: じゃあ来ませんが、そろそろ何とか、ね、年長の方や得意客の自宅を訪問して帰るタイミングをつかむのに苦労した経験はないでしょうか。私もありますが、ね、話し続きもてなし好きの人の反対を受けると帰りますと言い出しにくくなりがちです。そこで覚えておきたいのは、お話はつきませんか、いや、失礼、お話はつきませんがという、まだまだ話をしたい、名残惜しい、
1: 楽しければ余計に ね、
0: そういうニュアンスが伝わる一言。手前振りとしてこのように時計を見てから、はい、もうこんな時間でしたか、だからすっかり長居してしまいました、などと言ってもいいでしょう。それから行きませんが、そろそろと続けてから手伝い、お礼を述べて帰りたいものです。前振りの言葉ということですね。もう一つご紹介しましょう。渡りに船とはまさにこのことです。紹介します。渡りに船というのは、目の前の川をどう渡るかと困っている時に、こういう渡り方
1: と具体的でよく見るような
0: ありますね、ありますね、ちょっとね、手伝ってますけど、見逃さないっていう、こういう時に船がちょうどよく来たことを言う。そこから何かを必要としたり望んだりしている時に都合よく機会を与えられるという意味で使われるようになりました。例えばですと、旅行の前にスーツケースが壊れてしまった時、友人が使っていないスーツケースがいると言い出したら、ここで渡りに船とはまさにこのことだなどと使うことができる。似たような言い方として、願ったり叶ったり、願った通りになることを言います。これも例えばありまして、飲み放題でこの価格なら、願ったり叶ったりです。
1: そうですね。
0: 願ったり叶ったりならね。

0: 足の癖を取り、しなやかにするためだそうです。
1: はい、
0: はい、皆さん参考に、足の、はい、ぜひやってみてくださいね。
1: はい、
0: 足の癖を取っちゃう。

これを鳴くです。ウィーン国立歌劇場合唱団によります雨だれです。

引き続き童謡音楽をお楽しみください。ヤシの実、10人のインディアン、夕焼け小焼け、3曲続けてどうぞ。

読むと読み朗読へのいざない。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。今日は私ゆきのり、そしてあかねです。前半は物語を朗読いたしました。後半は暮らしを豊かにする本を読みました。では FM と読み朗読へのいざない、また来週です。ごきげんよう。

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。毎週土曜日午後5時から放送しています。ドラマーズミュージックジャー、今日のこの時間は再放送をお楽しみください。

で終わるっていうことに課長の恐ろしさを感じているようになって、そんな感じなんですね。皆さんの5月はどんな風に過ごしていますでしょうか。もっとゴールデンウィークに東京に来たのがはるか昔のようなね、そんなちょっと遠い目をしております。でもありがたいことですよね。忙しくいるっていうのは、忙しくできることがあるっていうのは

っていうところもよくありまして、でも70年代、80年代の曲をまとめてみました。AOR だったりとか、あとは、なんか、神のモバイルとかもね、いいんじゃないかなっていう、70年代、80年代曲を今日は見ていこうというふうに思っております。一番は、いろいろ悩んだけど、Stevie Wonderにまとめました。Stevie Wonderの、最初の曲も、

ながら

高かったり地面から虹が出てるっていうのを見ましたね。なので、まあ、ちょうどそこから雨だったんだろうと思うんですけれども、こうなんか建物とか遮られるものがないようなところでこう虹の始まり地面から虹が出ているっていう、そういう

コードで What you want でほら、イントロでこの曲っていう風にね、本当に、大作曲になっているんじゃないかなと思います。78年にリリースされています NOR の名曲ですね。このボディコードでの、柔らかい歌声ということで、あとはね、この彼らしい都会的なね、洗練された都会サウンドといいますかね、そういう AOR の魅力が詰まった一曲ですね。で、What You Want You For That、 これタイトルとしては愛のためなら何だって生きるみたいな、そういうタイトルなんですけれども、あとはすごく心のいい曲ですね。まあ、愛のためだったら何でもいいよって、そういうタイトルでありながら、

目が見えないというところでも注目されています。

っていう、まあ、本当にいろいろな数え切れないほどの名曲を生み出していますよね。で彼の魅力といえば圧倒的なメロディーセンス、そしてグルーヴがいいですね、うん、でもう本当にたくさんの曲を出しているので、まあ、明るく前向きな曲もあれば心に寄り添うものもあったり、すごくスティービー・ワンダーと、まあ、私の勝手なこれも知ってるんですけれども、雨の日にスティービー・ワンダーっていうのは結構好きですよね。まあ、この中の、ね、雨が特徴的な、まあ、オーバージョイドも今日はすごく強くグリグリしております。それでは3曲スティービー・ワンダー聴いていただきたいと思います。1曲目は All Once in My Life、そして2曲目は I'm Sealed, Delivered, I'm Yours、 そして3曲目に Over Jade をお届けしたいと思います。それでは中盤スティービー・ワンダーの3曲続けてお楽しみください。どうぞ。

本日もお送りしています。6番お届けしましたのはスティービーワンダーの3曲でした。1曲目にお届けしましたのは For Once in My Life、 2曲目は Signed, Healed, Delivered, I'm Yours、 そして3曲目は Overdrive でした。今 BGM のね、You are the sunshine of my life のこのジャズバージョンで BGM をお届けしてます。これたまたまだったんですよね。偶然この曲がリストの中に入っていましたので、あえて BGM を選んだという感じではなく、偶然に本当に転がりました。面白いなんていう、もう導かれたように今日はスティービーワンダーだったんだなという、ね、気もいたします。そこが好きですね。まず1曲目

心が心に染みる一曲ですね。で、オーバージョイドというのは喜びがいっぱいっていうね、そういう、オーバーっていうジョイ、喜びがオーバーっていう感じなので、すごく溢れる喜びっていうタイトルなんですが、このイントロに入ってるね、シャンシャンっていうこのアニマスと一緒に雨の日に味わいたいって曲だなということで選びました。

分かりませんけれども、まだまだあと4ヶ月近くは飲食店雨の日が多いだろうと思いますので、皆様ね、ご機嫌な気候

とも思います。ただね、車運転する時もね、雨の日はやっぱりちょっと注意しないといけなかったりしますよね。ザーザー降ってたらスピードもあまり出せないですし、

なんかためにどんな感じかなって本当にあるなと思います。さあということで今日はですね、いろんな曲をお届けしてきているんですが、後半のナンバー、後半はずっとナンバーですね。

ごく2人の歌声が重なるというところで、会話するようなデュエットっていうのはすごくおしゃれでいいなというふうに思います。さあ、ということで、後半の1曲目はメイディ、そして最後の曲はビル・ウィザーズのラブリーです、これも素敵な日になりますようにということで選びました。では2曲続けてお聴きください。どうぞ。

今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日は結構大人な、ね、感じになったかななんていうふうに思うんですけれども、70年代80年代の心地いいポップス、雨の日にぴったりなものをお届けしてみますから、それでは今日のラインナップを振り返りたいと思います。ラーメンウィッキー、 Just put some love in your heart、 Incognito、 Chase the clouds away、 Bobby Caldwell、 What you want do for love、 Devanga Stevie Wonder、 For once in my life、 Find, feel, delivered, I'm yours、 Overjoyed、そして後半は Eva Bryson and Roberta Flack、 Lady、 そして Bill Withers、 Lovely Day、 本日も素敵な一曲をお届けいたしました。後半のね、1曲目にお届けしました Lady、 Eva Bryson と Roberta Flack、 先週はあれですね、 Tonight I celebrate my love というね、これをユーボブライトンのグループナンバー結構いっぱいあってですね、どれもロマンチックでいいなと思いますね。大人のグループだなっていう感じですよね。すごいしっとりしたロマンチックな曲っていうのを作ってくれる曲だなと思います。そして最後にお届けしましたのはミドリーザーズのラブリーデイ、もうタイトルの通りですね、タイトルの通りラブリーな一日に、いただきたい、まあ、そんな週末を過ごしていただきたいということで、最後に、この締めくくりとして雨の日が締めくくりに転がるかなということで、お届けいたしました。曇り空、雨模様というのはね、しばらく続くと思うんですが、音楽聴いてね、気持ちを晴れやかにするというのはとてもいいんじゃないかなというふうにも思います。ということで、今日もね、素敵なナンバー1番たっぷりお届けしてまいりました。5月もあと1週間ちょっとですからね、皆さんこの1週間大切に過ごして、働き出すのに向けてですね、頑張っていきたいなと思います。それではトワイライトミュージックジャム、来週も素敵な音楽をご用意して皆さんをお待ちしております。来週の選曲もどうぞお楽しみに。トワイライトミュージックジャム、それではまた来週お耳にかかりましょう。ナビゲーターはさとみでした。Have a nice weekend and see you next week. Bye bye.

0: します。毎週金曜日午後8時からお送りしております。ロックリスウェイ。今日のこの時間は再放送をお楽しみください。
1: で、5月22日の収録を行います。8時だよ。再放送は

0: こんばんは、6人制パーソナリティのつーがです。
1: かなみです。
0: 最高のロックをともにそこそこのトークでコソコソと盛り上がっていきたいと思いますので、9時までの1時間お付き合いください。では始まりますよ。
1: はい。

0: ようこそロックリプレイへ。ロックリプレイでは皆様からのご意見、ご感想、そしてのリクエスト、洋楽、邦楽、アニソン、ジャンル問わず受け付けております。メールアドレスはこちら、ロックアットマーク FM とよみ 832.com、 ROCK アットマーク FMTOYONI 832.com、 または TWでロックリプレイを検索してコメントを記入していただいても OK です。なお、今日以降受け付けたリクエストメッセージは次回収録でお願いします。ぜひお寄せください。お待ちしております。
1: はい、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: はい、5月22日
0: はい、
1: はい、お送りしておりました。
0: はい、ございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ま
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、オープニング曲はね、
0: うん、
1: ゲストのハートオブザサンライズ。
0: はい、
1: 多分あの後に曲が流れたと思う。あ、歌が流れた。
0: そうなんですね、
1: はい、イントロメンタルではないと。
0: イントロメンタルなのかなと思
1: って。とかあの時代のちょっと
0: 長いですよ、
1: 長いですよね。イントロメンタルどうかと。
0: はい、
1: うん、はい、じゃあハードボイルドでいいのかな。
0: かっこいいですね。いい感じで、
1: はい、ということでね、今週のテーマ、映画、アニメ、漫画、小説もついてございます。
0: はい、
1: オープニングのバッファロー66で、
0: おお、
1: はい、大好きな人のヴィンセント・ギャローとね、クリスティーナ・リッチね、これも何回もね、
0: はい、
1: 紹介してたんですけど、ぜひぜひ。でも寒い時期がいいんですよね、なんかね。
0: おー、重たいから雰囲気、
1: ちょっと雰囲気がちょっと、
0: 重厚な感じします。
1: そう、見たことあります。
0: うん、そう、見たことあります。ちょっと聞いたら
1: 僕もポーラー見ますんで。バッファローあの交換所
0: この間見たと、クーロン上ウーフロクーロン上会は私は
1: あれも良かったです。
0: 良かったですね。はい、
1: コーナーも見てるんですよ。
0: あ、撮ってまでね。撮ってから眠るんですか。
1: 最近でも映画一本見切れなくてね。
0: あ、どの映画も
1: 眠くなっちゃう。
0: そうなんですか。飲んでるからじゃない。飲んでるから疲れて。
1: その回朝早く眠りが覚めちゃうんで、もう廊下が
0: 元気。4時とかって爆睡してるな、4時は、多分。
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: 結構いい曲、かっこいい曲とかもあった
0: んです
1: ね。
0: うん、そうなんですよね。
1: ちゃんとだったら楽しみっていうのがありますよね。
0: ありますね。そうそう、この曲いいなって。
1: そうそうそう、この映画のコンサートみたいにね、

0: いっぱいいますね。
1: でもタントルでも欲しい曲が入ってないし、がっかりしてないか。
0: ありますよね。
1: ありますよね。
0: なんで曲が使われてるのに入ってないのって。
1: うん、ね、
0: 著作権かな。
1: でもちょっとあこれかなって思って買って入ってないみたいな時
0: もあって。それ著作ですよ。それは。
1: タイトルです。あの昔は調べようがないです
0: けど。ないね。
1: スマホとかで。
0: そうなの。そうなかったから。
1: あのあこれっぽいな題名がみたいな感じで買う時があったんですよ。
0: 英語だから
1: このタントラの
0: そうそうそうそうそうなんですよ。それ
1: ちょっと全部知らん曲みたいなねずっとインセメンターみたいな感じで
0: ジャケット最中身違うやつもう大変、
1: うん、これじゃないみたいな
0: あありますね。なんかね入ってないのに本当に何でだろうと思うんですね。なんか揉めたもん曲の何かしましたかみたいな。
1: あるある
0: それは
1: ね、
0: うん、
1: 今週の映画アニメ漫画小説で、ね、
0: うん
1: 持っていくことで、
0: はい、
1: おまんさんはもういろいろね
0: 何ですか
1: 準備なさってるということで。
0: いや映画の映画の小説読みたいなと思ってもこちらはあるんですけど、はい、まだ手をつけてないんですけど、
1: うん、
0: 人気なきキリスト教師ってあるんです。
1: かっこいいですよ名前は。
0: タイトルとかすごいかっこいいんですけど、
1: はい、
0: 大阪のこのなんだ関西弁でちょっと極道っぽく、
1: はい、
0: なんだろう紀元前のエルサレムの様子とか、なんだろうこの十字軍とか、うん、そのこういうモーセってこうなんかキリストの時代の、
1: はい、
0: その聖書があるんですよ。聖書を元になんかこういう脚本してるんですね。この方がね、
1: はいはい、
0: 加賀に、京介さんって方なんですけど、
1: はいはい、
0: この方がこのヒストリー、キリスト教の話を、
1: うん、
0: ちょっと獲得して、逆が極道の世界にして、それでイエスとかが出て
1: くるわけなんです
0: よ。そうなんですか。ちょっとパラッと見て、私、元の、そういう旧約聖書とか新約聖書とか元から読んでて、
1: うんうん、
0: 辞書とか持ってたんですよ。
1: うまい具合にヤクザの世界とこのキリスト教の話を、
0: 入れて、でキリスト教の話を詳しく分かりやすく噛み砕くように紹介している小説なんですよ。うん、でまあ史実に基づいてというかそういう聖書に基づいた話、それをちょっと現代版みたいに喋りにしてて、そこが極道の世界になるんですよ。
1: ちゃんと登場人物はそのまんまなん
0: ですね。そう、名前とかパウロとかですね、イエスとか出てくるわけなんですよ。
1: なるほど。
0: そう、その流れをその世界極道の世界に入れて、っていうふうに作っていくんで、分かりやすい、聖書の世界のそのまま読むよりは入りやすいかなと思って、
1: なるほど。
0: 私はもう元から読んでたんで、興味を持って、こういう世界ってどうやって書いてるんだろうと思って、って思って、そう、どうやって置き換えるんだろうと思って、その元からのその辞書の内容ね、で、気になって買ったんですよ。で、まだ読んでないんですけど、でも、パラッと見たらなんか、こんな、モーセとか野菜とかこんな喋りしてんやろか、見てるんですけど、流れ的に分かりやすいなと思って、はい、だからもし、はい、こういう、
1: 福音とかこういう世界をちょっと簡単に知りたく、分かりやすく知りたかったら、
0: そうなんですよ。
1: ちょっと、
0: はい、漫画ではないので、ちょっと字ばっかりなんですけど、頭の中で統合する楽しさのね、小説はあるので。
1: 小説はそうですよね。
0: なので、エンターテインメントで。
1: 同じ本読んでみんな登場人物と頭の中の
0: 声とか違いますよね。そう、思ってるね、自分の声、キャラの声とか合わせて、はい、そういうイエスの活動とか、ファウルの伝道とかですね、十字君、イエス・キリストのやつを、はい。こうやって言うのもいいんじゃないかなと思って、
1: うん、まあ、
0: はい、カタクルチーノから入るよりはちょっと柔らかに入って学ぶのもどうだろうかと思って、いろいろ見えてくるのがあるんじゃないかなと思って、紹介します。はい、
1: まだですか。
0: あ、大丈夫ですよ。はい、
1: とりあえずはこれです。
0: はい、これ、はい、ちくま文庫から出てます。じゃあ、帰ってみます。はい、
1: じゃあまた後ほどね、後半でまたいろいろ紹介していただきたいなと。はい、はい、私はですね、
0: はい、
1: 映画ですね。
0: はい、
1: 30 Days of Night 2をね、ちょっと紹介したいんですけど、ね、30 Days of Night っていう、こう、最初のね、
0: 続編
1: なんですよ、この2って書いてるかもちろんだけど、1の方が面白かったんですよ、1もめっちゃ面白かったんですよ。30
0: が13
1: セットですね。30ですね、30日ですね。これ、監督、制作でサムライミ、僕の大好きなサムライミね、資料の
0: ハマー
1: シリーズとか、スパイダーマンとか、いろいろ、監督もされてて、大好きな監督なんですけど、
0: はい、
1: 面白かったです。で、

0: 少しって結構前の映画なんですけど、うんうん、主演が、うん、今季ジョス・ハーネットと分かります。
1: あ、そう、キレイだね。イケメンですよね。
0: そうがファンタン役で、これ内容がアラスカの小さな町で毎年30日間太陽が昇らない、これ極夜っていうんですかね、極夜ですけど、を迎えると、
1: はいはいはい、
0: でその町にヴァンパイアの集団が現れ、町を支配しようとするっていう。そこから30日間太陽が残らないから
1: 暗いんだ、
0: 暗い状態だから30日間もやりたい放題なわけですよ。
1: 僕オーロラとか出るやつかな、曲やって。
0: ああそうですか、ね、
1: ああそのゾンビ映画みたいな感じなんですか。
0: ヴァンパイア
1: だ、ヴァンパイアヴァンパイアか、
0: ヴァンパイアですね。
1: あ、
0: だから、かばったらまたその仲間も出てくるから、そういう。で、どうするっていう、30日間も、あの、街を守れないぞみたいな話で、面白かったんですよ。これが、なんか配信で2があるってことで見たんですよ。相当、もう相当な満点の。
1: あ、1よりは2が面白い。
0: ずっと系がで、逆に見てほしい
1: から。ずっと系なの？息がすごかったから人間は
0: パタッと立てる。もうこっち抜かしましたよ。
1: 人はもうパタッてるんですか？
0: 逆に。
1: あ、マジですか？
0: あの主演の人も全然関係ない。で、監督さえ、制作自体ももう全然違う人がや
1: ってる。そうなんですか？主人公が違ってるってことか。
0: そう
1: あ、そうなんだ。
0: 多分ね、これワンで主人公の人亡くなったのかな、あのストーリーの中で、
1: ね、
0: 最後死んだのかな。
1: そうですね、
0: ジョハン・アンドが生きてますよ。
1: あ、なるほど、
0: 忘れたんですけど、毎年続編みたいな感じでやってて、その奥さんが生き残っている役でそのまま出て、この奥さんも違うんですよ、その奥さんも
1: 誰
0: やねんで、最初の、はい、見た感じのやたら映像と雰囲気がいいんですよ。なんかあるじゃないですか、映画なんか面白そうだみたいな、なんか
1: 他には OK みたいな。
0: そう
1: なるほど。
0: それで拷問化されそうになってる。毎週見てたんですよ。まあ面白くなる、面白くなって、最初は
1: 期待してますよね。
0: もうワンの面白さも分かるからこう見てたんですよ。そういうのだからもう最初からもうハテナなんですよ。なんでみたいな。
1: いや、疑問が浮かぶ中で。
0: そうそう。なんか、もう本当にずっと、はい、心の中、真っ直ぐで見たいんですけど、ずっと、もう突っ込んでいる状態で、なんでってみたいな。
1: なるほど。
0: 少人数で、なんか、なんでどこ行くのみたいな感じ。
1: ああ、なるほど。はいはい。時のねじろに
0: 後につけたから、めっちゃなんか車で追いかけてたり、人をなんか、バレるやろみたいな。
1: そんなに。ああ。
0: 絶対絶命の助かり方もありえんようなね、なんか。
1: あ、そうなんですね。じゃあ、お家がすごいんですね。
0: あ、最後はもうすごかったですね。
1: すごかったんだ。違う意味ですごかった。
0: クイーンみたいなヴァンパイアとの戦い方もね。
1: クイーンなんだ、ヴァンパイア。
0: 集団で行くのに、武器も絶対足りないだろうっていう感じの武器を持っていくんですよ。その前に、最初に強力な武器が出てたはずなのに、これは持っていかないんですよ。なんでと思って。
1: なんで
0: これ持っていかないん
1: ですか。なぜですか。誰の
0: 判断。本当だ。もうずっ、でも、そうか、面白くなるんだろうなと思いながら、
1: 最後まで
0: 、本当に、
1: その流れが最後
0: まで。波音立てても、育っていくみたいな。
1: 波音立て
0: て、ちょっとだけ、みたいな。
1: 何なんです
0: か。流れの波線に合うみたいな。そうはいかんよ、みたいな。
1: 映画がね。そうはいかんよ。映画で一応宣言しないと、そうはいかんよはダメでしょ。そう言ってほしいですよね。
0: そうはいかんみたいな感じで、そう簡単に見つけてみようみたいな感じで、
1: 期待をそこに持っていって
0: ね。逆に通してなくなって
1: 、そうなんだね。2位から見たらいいんじゃないですか。2位から見て1位ちゃうほうが感動して
0: る。ああ、かも
1: すげえ1位
0: か、1位見て2位見ない方がいい。にも全然別物だから、
1: もう続け
0: てもねえし、ごめんなさい、設定は絶対に行くってんだけど、
1: 何
0: 続けてねえし、なんか
1: 同じ街なんですよね。
0: うん、違うんだ。違うんだけど。
1: 違うんだ。でも奥さんじゃ
0: あ。まあ、だからそれを、こういう、ヴァンパイアっていうのはいるんだよっていう、教えるための、なんかそういう回ってるんですよ。
1: ああ、なるほどね。経験を
0: して。それだけで。
1: なんで？
0: それもおかしいでしょ。そういうなんか作れよみたいな。
1: 誰もいない。
0: チーム作れよみたいな
1: 思
0: い
1: 出がいなかったんで。
0: チーム作るだけで。うん、みたいな。ヴァンパイアはいます、みたいな。
1: で、一回や
0: るの。みんな聞かないんですよ。
1: 聞かないよね。
0: 普通。その、街灯を照射すると。

0: パイアっていうライトがあるんですよ。この紛れてるヴァンパイアがいるの。バーンってやって、バーンみたいになって、
1: バレるじゃないですかね。
0: それでヴァンパイアいますみたいなので、そこになんでお前らもいるんだって、あれまあ、だから、なんかよ、
1: 住民に紛れてるわけですね。
0: 紛れてた、この女の人を狙ってきてるのか分からない
1: けど。なるほど。それもありですね。
0: しかも、一人っていうのがすごいなと思って。
1: そうですね、どんだけ身を守れるのかな、襲われたときに。すごい。それ誰が持ってきたんだろう。
0: そう、だからそのも謎で。
1: みんなに。
0: しかもこれ、劇場公開もされてないっていうね。
1: 一応、みんな試着の一人で、試着会で見るの大丈夫だよって言ったら、表に出せないから。裏で回そう、裏で。
0: 本当に雰囲気はいいんで、ちょっと最初の10分見てください。
1: 10分。何時間前に
0: 見るか。30 days of night。
1: 1時間ぐらい。
0: うん、1時間半ですよ。だから見れるんですよ。
1: なるほどね。
0: あれなかったら、ちょっとやったらもう。たまったもんないですよ。
1: 出てますね、じゃあね。
0: でも逆のこと見てほしいなと思って。僕が言ったら、告知で、あれで載ってます、載せてますんで。
1: ああ、わかりました。
0: こういう感じ。面白そうな感じですよ、見てください、感じも。
1: みんなを騙そうとしてるな。そんな、そういうなんか、B級ホラーみたいなやつ
0: ですね。はい。僕、ヴァンパイアのだったら、フロムダスクティルドーンっていうの
1: が面白
0: いんですよ。
1: そう。
0: 出てるのも、意外にジョージ・クルーニーが出てたり、その時、
1: あんまり見たことあるの。
0: まあ、ドラマ、ER とかで出てたと思うんですけど、まあ、映画で出始めの頃かな、ジョージ・クルーニー。
1: フロムなんでしたっけ、
0: フロムダスクティルドーン。
1: ダスクティルドーン、それが。おー、かっこいい。
0: タランティーノとか、かっこいい。ジョージ・クルーニーが首に、蜘蛛のタトゥーやってる感じもかっこいいですよね。
1: おー、かっこいい。
0: ちょっと悪いやつで。
1: おー、悪いやつなの、これ。決まってますね、かっけ
0: い。で、なんかね、バーに、強盗かなんかやったか、あとバーさんなんか逃げたとこは、実はヴァンパイアの屋敷だったみたいな感じで戦ってた
1: やつ。タトゥーにもやりますね。
0: あ、ワンダッキー見た方がいいですね。
1: これも。
0: これもワンダッキーでいいですね。
1: ワンダ
0: ッキー。あと、ブレートリスとか、ダニートロホとか、ダニートロホはメキシカンな感じの悪い役がいるんですけど、顔が出ちゃったような。あの人ですね。面白いです。これはおすすめ。ということで、曲、このね、フロムダッキーフィールドオンで
1: 戦
0: ってたね。名前、曲名なんだっけ、これ。
1: フィールドオン。どうぞ
0: やってください。ブラッカーズですね。ダークナイト。
1: ダークナイト。
0: はい、こちら、かけたいと思います。かっこいいですよ、上手くるの。
1: かっこいい。

0: ヴァイアの少年と少女が恋に落ちて、胸キュンするので、ぜひぜひ見てください。ちょっと見てください。
1: 何でしたっけ？
0: トワイライト。
1: トワイライト。
0: これ続編もあるので。そのちょっと出てこそないかも。あんな曲ではなかった。もう、リカの発想。あと、ヴァンパイアハンターリーって知ってる小説。菊池さんが、あれも面白いですよ。アニメもある。
1: アニメ
0: も
1: ありますよね。はいはいはい。
0: そう、あれ、もう小説好きでずっと読んでたんだけど、中学校、高校、中学校の時に流行ったのかな、あれ。菊池さんがやってる、書いてる人。面白かったです、これ。
1: ロストボーイとかもありましたよね。
0: あ、見たことあるな。どれだロストボーイ。
1: あのですね。
0: 誰が出るんだ聞いたことある。
1: あれ。
0: ジーカとバッタの会話。ロストボーイ。
1: ロストボーイ、あの人が出てます、
0: ね。名前忘れ、これ。キーファーサザーランドじゃなくて。
1: あのですね。
0: キーファーサザーランドじゃないこれ。
1: スタンドバイミーっていう、よくさ、スタンドバイミーがもう出てこない。少年の一人で。
0: メガネの子。
1: そうそう。
0: あのね、そう、キーファーサザーランドが出てるんだよ、それ
1: 。まあ、そう。あれ、スタンドバイミー。
0: スタンドバイミーね。
1: コリベントマン、コリベントマン。
0: コリベントマン、好きですよね。好きだった。
1: そう。ですよね。
0: あの子好きだった。ちょっと悪いっぽいやろ。
1: よくなんかそういうのが他の、他の有名な映画に出てた、俳優の人が他の映画にちょっと出てたってちょっと面白かった
0: ね。
1: 美味しかったですよね。
0: 出てるやつね。はいはい、これね、怖かったよね。でも、どこも見たかも、私。
1: うん。
0: 確か面白かった、これ。うんうんうん。
1: 結構あるもんですね。
0: あるもんですね。みんななんか憧れじゃないけど、なんか見切るものに。ちょっと
1: ドキドキ
0: します
1: ね。はい。よろしくね。後ほどまたね、紹介できるものがありますので、紹介していきたいと思います。
0: はい。皆さんからのメールで紹介あれば。
1: はい。
0: はい。
1: 皆さんのメールも紹介していきたいと思います。
0: お願いします。
1: よし。
0: はい。
1: セガさん、マンさん、全世界の愉快な60歳の皆さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 茨城県日立市で聞いているほんわかしです。
0: ありがとうございます。
1: 本日は5回収録ですね。お疲れ様です。あと2回分なんですが、お菓子を食べながら頑張ってください。音がしない天使の羽とかがいいですよね。あ、さっき分かってらっしゃる。天使の羽って沖縄のあれじゃないですか。
0: そうそう、お菓子、お菓子。おいしいですよ。地域で分かれますけどね、分かっちゃったんで。
1: あれの梅かく、
0: 梅
1: かかってほしいですよ。
0: そうそう、最近見たら割れたのと一緒に。
1: ちょっと乾燥梅干しの
0: 粉の方なんですね。そう、粉、そうそう。そうなんですよ、あれまたね、あと聞く美味しさで、やばいですよ。
1: 映画館用のお菓子は天使の羽がいいんだと思っています
0: 。そうね、確かにバリバリ。
1: あると音が出ないようにとか、そういうお菓子とかに。
0: するんですかね。
1: サクッとも
0: サクッて、最初のこと、サクッサクッて。
1: ホットドッグもそうじゃないです
0: か。ホットドッグ食べづらいよね。
1: どういうこと
0: やっぱいろいろ乗ってるじゃん、玉ねぎとか
1: さ。あんたが乗せすぎてるだけじゃないの。
0: あ、別だ。いいなって。
1: 乗ってるくらいか、ちょっとケチャップもケチャップにならないか
0: と
1: か。
0: いいかなと思いながら。
1: でも、そう思いながらもいっぱいかけちゃうもんね。
0: そうね。好き、おいしい。ケチャップとかおいしいもんね。
1: うん。
0: わかる。そうそう。なるほどね。なんか別に、なんか、普通に食べたら普通の味なんだけど、映画館で食べるのってなんか、
1: ああ、
0: 美味しさが増す。
1: もう結構映画泥棒の時から食います
0: ね。そうね。あの間に食べなきゃバリバリって。
1: 見ながらじゃなくてもう、
0: 最初で食べて
1: る。そう
0: そう。予告編の時から。
1: もう見る頃にはもうね、
0: ないね、水いっぱい飲んで。
1: 最近やたら予告も多い。
0: そうね、予告ありますね。
1: あの、そうですよね、予告。
0: そうそう、予告買ったらさ、なんか、いろいろもらえるのがあるじゃない。入場特典その前に買ったときから、あれがいいんですよね。
1: 沖縄はなんか、よく、シェイキーズの、ピザと言ったら、シェイキーズ、子供が、
0: うん、から男
1: になるのか、うんって話してる。あの女の子も多分今、
0: 結構なあれですよね。
1: ご年齢だと思います
0: 、
1: ね。うん。僕らと同じぐらいか。
0: かなぁ。
1: そういうか、それぐらいですね。
0: うん、多分。
1: ローカルな話
0: です。他のところ流れてないのか。
1: さてさて、話してもらえば、さてさてテーマですが、最近でもない日々体が、ズートピア2とか、
0: トップ
1: 4とか、しばらく遡ってトップガン、あ、
0: おー、
1: トップガンマーベリックって言いたかった、トップガンで。トップガンマーベリックで
0: 英語風
1: トップガンは一作目といろいろつながりがあっていい作品だなと思いました。まあこの映画と今の映画ちょっとつながっているかもですね。音楽も良くて感動しました。アマプラとかで何回か見ました。受けたケニー・ロギンスの便所

0: でブレイド見た？じゃあ吸血鬼のやつ。あれも全然リスナイトもかっこいいっすよね。もう一気。トワイライトってあるんですけど、吸血鬼のやつのドラマみたいな映画があって。
1: ああ、なんか。

0: 願いします。いいですね。ラジオネーム岩手県日立で聞いている本間克也さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あ、国宝
1: まだ見てないですね。
0: ありがとうございます。
1: アメプラでしたら見ようと思いなが
0: ら、トップガンまたあれですよ、続編もやるみたいですかね。
1: あれの
0: あのしかもこれあのそのまんま
1: 全部一緒
0: 一緒で、
1: うん、元気ですね。
0: 一緒というか主人公がね、
1: うん、トム・クルーズ、
0: トム・クルーズが
1: 一緒、はい、すごい今まですごい
0: かっこいいですよね。
1: ね、あの年を取ってもかっこいい人って何なんでしょうね、うん何食べてんだ。
0: トム・クルーズが若すぎて周りも同じじゃないよ。本当に人がどっちを受けるなんか あのバランスがね、
1: あ、うん、まあなんでしょうねそれはそれで
0: それでちょっとヒロミの方出られなかったんじゃないかな。
1: ああ、うん、
0: もう
1: なるほど。
0: トム・クルーズがこれに関しては若すぎるんです。
1: ああそっか、
0: うん、
1: 鍛えてるのかな。
0: 鍛えまくってんすよね、どう見てもあれ片手までできる筋肉じゃない。
1: あすごくないですか、あの年齢であの筋肉維持してるとかって、
0: うん、すごいですね、それはすごいです、
1: うん、
0: はい、この立ってあじゃあ曲行きましょうか。
1: あ、曲行きましょうか。いいですね。
0: はい、じゃあ金曜日と現場の、
1: うん、
0: どう曲がね、わかんないんで今今電線からちょうど使ってみますね。アジアンさんはどっちか

0: 違ってるわ。
1: 大変。そう。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: 釣りやすい日ですね。あ、じゃあ裏が。
1: 危ない。痛いですよ。
0: うん、大丈夫です。はい、
1: ちょっとクエッチでも釣りに行
0: かない。じゃあ今ちょっとラジオ止めてね。
1: 止めない、曲の合間にやろう。
0: 今ちょっとやろうかな。それをただ呆然と見ていただきたいんですけ
1: ど。なんで呆然と食べとるよ。もう2週間やろ。じゃあ自己中継しよう。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。いいですね、ケニー。
0: はい、いいですね。
1: うん。
0: はい、じゃあ続け
1: て。ケニーロギーですよ。ケニーロギーってことで。ケニーロギーじゃない、ケニーロギー。
0: はい、どうですか、ありますか。
1: あ、私大
0: 丈夫か。
1: うん、
0: なるほど、わかりました。
1: はい、
0: 了解です。はい、じゃあ行きましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい。

0: か言いながらちょっと探してるんですけど、じゃあ行きますよって言いながらね。
1: はい。
0: はい、行きます。
1: はい、
0: 鈴木智也さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ジェイエムの鈴木です。
1: はい、ありがとうございます。
0: 昨年1年間は、原田マハさんの小説に夢中でした。20冊ほど完読しました。
1: 20冊
0: それが年が変わるとピタッと止まってしまいました。小説を読んでいるとどうしても運動不足になりがちなので、今年になって1日8000歩をやりだしてから急に読まなくなりました。不思議なもので、今健康のために歩くことが私にとって最大の魅力となっています。なので原田マハさんの小説はしばらくお休みとさせていただきます。ごめんなさい。ではまた来週ということで。
1: なるほどね。
0: 小説ってどうですか、出会うときって。だけそれともなんかちょっと、
1: あらすじ見たりとか、
0: あらすじ見たりとか、なんかおすすめとか、本屋さんで見たりとか、
1: そうかな、そんな感じ。本屋さんのトップとかでなんか書いてあったりとか、あと、なんか、映画を、小説をなんか元にした映画が出たりとかすると、小説ってどんななのかなって気になったりします。元の映画の、映画見る前に小説ってどんななんだろうって思って。
0: 本屋さんによってはうまい、なんかうまく説明したら、なんか読みたくなる。
1: そうよね、それ上手ですよね、店員さんね。そういう才能のある方は、ね、そうありますね。そう
0: そう。なんか、原田マハさんのおっしゃるわけなんですけど、はい、なんか美術ミステリーとかを。
1: そうなんですね。じゃあ美術に詳しいんですね。
0: リボルバーとか、なんか、ボルボのことに関してとか、暗幕のゲルニカとか、
1: ピザ
0: さんもね。
1: ですね、
0: それ内容をちゃんと僕は見たいなって、そういう紙を書いてたり、
1: はい、
0: 楽園のカンバスとか、はい、こちらが有名な、
1: そうなんです、はい、
0: ちょっとおすすめ聞きたいですね。こういう感じのが面白いですよ。
1: その方の
0: 作品ね、マハさんの、
1: はい、
0: でもこういうマハさん、マハさん
1: ね、はい、読みやすいっていうかね、入りやすい、
0: 入りやすいけど、なんかこれいいですよとか、ね、あれは、そういうおすすめので見てみたくなったりもありますよね。
1: そうですね、おすすめられて読むとかありますよね、
0: はい、結構よ、本当に小説って読み進めたらなんか飲み込んでたとか結構あります
1: ね。そうです、ありますね。京極夏彦さんも好きなので、ホラー系の
0: ちょっとそうです
1: よね。そうです、あれもちょっといろんな、なんか考えながら読むんじゃないけど、
0: 伏線
1: 拾っていく感じのやつ、ああいうのも面白いです。怖い流れもなんかいろんな、なんかいろんな要素が組み込まれて、そんな小説書ける人すごいなと思いながら、読んでますけども、あれも面白いと思います。あとさ、ポッドキャストとかさ、なんかオーディブルとか、なんか歩きながら散歩しながらでも聞ける、小説の本を読んでくれる、
0: 聞く小説みたいな、
1: アプリがあるんですよね。
0: はいはいはい、
1: そういうのだから、もしね、歩くの、どうでもいいね、8店舗歩くの、そう、そういうのもありじゃないですかね。いろんな、なんかいろんなタイトルの小説もあるので、お好みのものが見つかればね、聞きながら。全然ラジオでね、ラジオで
0: の
1: 電車で移動しながら聞いて
0: らっしゃる。ラジオでも前なんかストーリーのラジオとかありましたよね。なんか
1: ありますね、いろいろね。
0: 今もあるのかな、なんか続きが気になってしょうがない。
1: そうそうなんですよ、ね、次の来週の次の時間に来たらじゃあ聞けないとか。そうなんです、ポッドキャスト選べるのでね、いろいろ、
0: いいかもしれないですね。
1: 勉強系もあるし、ニュースもあるし、いろいろ、もう音楽だけじゃなくいろんな分野、いろんな人があるので、お気に入り見つかったらね、楽しいと思いますよ。ぜひぜひこういうの利用するのも
0: ちょっと変だと思うんですよ、
1: ね、何ですかね。
0: いろんなジャンルでちょっと歩けなくなるっていうのみたいなね。
1: 捕まりたいですから、ね。
0: はい、聞くんですよ、ちゃんと。
1: 聞くんですね。
0: 聞くだけ、
1: はい、それだけでも。
0: はい、どうぞ。はい、すみません。じゃあ、行きます。
1: はい。
0: 鶴田真央さん、ゆかりなろくじさん、ゆうさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: ラジオネーム、アナログヘルツです。
1: ありがとうございます。
0: 早速、今週のテーマは、映画、アニメ、漫画、小説祭りということで、アニメの話をします。
1: はい。
0: 4月9日から始まった新番組、読みのつがいです。原作者、鋼の錬金術師の荒川博夢さんです。僕も好きですよ、僕も、
1: はい、
0: 内容としては、鋼のように特別な能力を持ったキャラクターたちがバトルを繰り広げていくんですが、原作を読んでいないので、誰が敵なのか、どんな設定になっているのか、まだ謎が多いです。
1: アニメではそんな感じなんですけど、
0: 今どちらの話を
1: アニメ、アニメ勢なので、私もわからないです。アニメのこちらの方を見てるだけなので、
0: 今は読みの違いです。
1: 読みの違いです。
0: 内容としては、すみません、戻ってしまいます。人間だけでなく、妖怪のようなキャラや、神様的なキャラも出てきました。あと、キャラの服装などは平安時代とか、

0: 古い時代設定だったと思っていたんですけど、あまり勝ちすぎるとネタバレになるのでこの辺で終わります。もう第1話から圧倒と老化される展開になっているので、うん、一気に引き込まれました、うん、このアニメ超おすすめですと言いながらラジオで紹介される頃には第7話まで進んでいます。気になった方は動画配信で見るしかないですね。リクエストは鋼のテーマって言ったら優位でアゲンをお願いします。
1: 私の友達もこれすごい好きでおすすめしてます。 LINE で
0: 見たんです。
1: 私はもう、うん、勧められる毎日だから話してたんだけど、そうそう、でもまだちょっとちゃんと見てないから後で見ようと思って。
0: でも漫画4巻まで面白いですよね。
1: あの4巻まで出てるんですか。
0: あ、いや、もっと出てます、もっと出てます。
1: いや、もう買えないな。はい、たくさん出すぎたら買えない。ハガレン全部でも、ハガレンっていうか、あのあれ、ハガレンの錬金術でも、もう全部ワンセット、あの全部揃えて置いてるんで、ぜひ。
0: 見て見ました、ちゃんと。
1: ちょっとだけね。
0: ちょっと
1: 何アニメ見たから、アニメで全部見た。漫画はちゃんとは読んでなくて、アニメで全部見たから、あの、落ちまで。
0: 漫画、ああ、面白いじゃん、本当。
1: そう、好きで。
0: あ、ヒロミさん面白いじゃん、
1: そうなんですよ。あの、うちのやつも好きなんですよ。うん。銀の作るのって、
0: うん、
1: はい、うん、あれも好きで。アニメも面白かったんで、そう、アニメサードが一回入ってたりするんで、
0: うん、
1: そう、
0: はい、僕も、うん、アニメは見てないですけど、漫画もおすすめですね。
1: うんうんうん、いいんじゃないですか。こいつも登場します。
0: 曲は見つかりましたんで、後ほど。
1: はい、あ、そうですね、よかった。はい、
0: よかったですね、うん、はい、何かありますか、おすすめの漫画とか。
1: 漫画
0: あ、じゃあ、後ほど言ってみますか。
1: あんまりないから、漫画は。
0: 漫画
1: ね。
0: じゃあ、マナさんのコーナーでね。
1: はい。
0: すいません。曲をかけして、じゃあ、マナさんのコーナー。
1: ゲストさんは？うん。
0: じゃあ、僕はね、
1: うん、
0: ちょっと。
1: は
0: い。スカさんの。漫画を付き合わせんで、
1: マナさんの漫画
0: 貸してやろうかなと。
1: いや、いいですね。
0: 貸してやろう。
1: 貸してあげるんですね。はい。
0: これ、付きそうかなと思って、偽物の錬金術っていうの
1: を。偽物？
0: はい。
1: はい。剥がれじゃなくて。
0: 剥がれは持ってるんでしょ？
1: 持ってる。偽物の錬金術って何？
0: っていう漫画です、
1: ね。あ、タイトルが？
0: あ、そうですね。あ、今のややこしくなったわけね。
1: そう。
0: 電気、ハガレンと思ってね。
1: うん、
0: あ、で、漫画の題名が偽物の電気、まだ別物ね。
1: ああ、なるほど。
0: あ、今ややこしくなった、確かに。原作が杉浦二郎さんで、作画が梅丸さん。梅丸さんの絵がなんか、
1: また
0: 見やすいというか、いいんですよね、
1: これ
0: ね。はい。これですね、異世界に、あの、あの筋が、異世界に転移した主人公が、
1: はい、
0: 特別な力を持たないチートスキルで、弱い能力でですね、錬金術師となり異世界で奮闘する話なんですけど、これであの奴隷の方とかと一緒、でも奴隷って言っても、もう立場逆転みたいな、優しいんですよ、この主人公のね。はい、ノラさんっていう、あの、奴隷の方なんですけど、はい、もう全然立場逆転な感じで、はい、これね、あの、面白いと思うんで、ちょっと簡単
1: なので、
0: はい、面白かったらまた続き。
1: はい、どなたが主人公なんですか、この男の人？
0: 男の人です。
1: はい、なるほど、はい。女性も結構出てくるんですね。
0: 世界シリーズも多いじゃないですか。
1: 多いです、はい、めっちゃ多いですね。結構女性
0: も、はい、この異世界から来たって言って、
1: うん、
0: あの、異世界に来たんです
1: ね。異世界に来たんですね。
0: この
1: 男
0: の人が。
1: あ、パラセルスケって名前ですね。初めて見たかも。
0: うん。
1: うん。X でもこれ多分見てない。なんか流れるじゃない、広告でこんな感じで。全然、それかすってないから、全然。うん、初切りです。
0: はい。まあ、じゃあ、そこも狙ってね。あの、絵もちょっと見やすい感じの。
1: いい感じ。
0: うん。うん。梅丸さん、
1: かわいい。
0: はい。絵が。
1: そうですね。すごい細かいですね、これ。装飾とか。
0: うん。ちょっと読んでみてください。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: はい。じゃあ、曲の方行きましょうか。
1: はい。

0: ますよ。
1: はい。
0: これじゃなかったなと思ってますね。
1: あれ、イチオシ。はい、マナのイチオシでございます。
0: はい、
1: で漫画持ってきたんですけど、漫画ね、はい、ディズニーのツイステッドワンダーランドのアントロジーを持ってきたんですよ。
0: はい、
1: それはあの私がやってるツイステッドワンダーランドのゲームアプリの、ファンの方のエチさんたちが描いてる、漫画ですね。
0: 漫画、
1: はい、そう、キャラクターたちがすごい生き生きとして描かれてて、はい、こんな感じの絵柄、結構画面、アプリ、使ってるんで、かっこいいんですよ。ストーリーが良くてですね、ストーリーを読む、なんかもう読み物として、アプリを、ゲームアプリをしてるんですけど、これはなんか、
0: こんな、いいんですか、こんなことかかり。
1: 魚介を招くんでやめましょうね。なんか、何かじゃちょっと違うのみたいな。いかがわしいのはゼロですね。ディズニーなので、ディズニーなので、いかがわしいのはゼロでございます。二次創作ではないやつですね、これ。はい、公式から出てるんで、公式じゃないところが多分いろんな二次創作で、そういうなんか、絡みがあったかもしれないので、分からないです。
0: ゲームがあるんです
1: か？これのゲームがあるんですよ、はい、アプリ。結構ストーリー、ディズニー好きな方はどうかなと思って、楽しい
0: です。ディズニーが好きというか、これ、イケメンが、
1: イケメン、
0: このキャラが出るんですよ。
1: そうなんです、このキャラが出るんです。私はもうこのキャラにもう引っかかりました、見事に。
0: 実はね、ディズニー好きっていうか、なんかこの、イケメン好きな方が見るわけ
1: です。これにハマってユーミーの子に入ったら、なんとストーリーが良かったという、意外に私の中でもう、そうだけではないとみたいな。
0: キャラも出るわけです。
1: キャラも
0: 全然ディズニーの
1: キャラとか。こういう子たちが
0: キャラ、まあキャラとして
1: キャラ出るんですよ。
0: はい、なるほど。
1: このハートの。
0: まあディズニーもいろいろあるもんですね。ああ、なるほど。
1: ちょっとしてる洋服の、
0: ツイ
1: ステッドワンダーランドっていう、そう、推しがいっぱいいるので、T シャツ買いました。結局してます。それでございます。はい。
0: 僕も今日負けずに推しの、ヒゲの価値観を着てます
1: 。これヒゲの価値観なんだ。
0: そうですよ。
1: すごい。
0: 推しです。
1: なんか、シルクロだからさ、メガネかけてない。なんかでもすごいワイルドですね。
0: そうですね。
1: ちょっとピーってなりそ
0: う。ですよ。なんでなんですか、かっこいいじゃないですか。
1: なんでこれ、画像的にこれセンシティブでしょ。
0: いいです
1: よ。ダメです、だったら。
0: 泣きますよ。
1: ダメだ。これ、X 上げて、隠さないとセンシティブです。引っかかりますよ。ダメダメ。あとで写真撮って、これ着てましたって。やってください。じゃあ、今日アニメ。
0: はい。
1: 何曲かけられます？
0: 何曲かけたいですか？
1: 3曲、4曲ぐらいかけたいかなと思って、はい。なので、お願いしたいです。とりあえず、この赤いヒストリーからお願いしていいですか？アミネさん、ヒストリー3のディスク2からですね、赤いの、赤のね。野沢雅子さんが歌ってるやつがあるんですよ。怪物くん。一回小さい怪物くんっていう歌になるの。オープニングなんです、怪物くんの。何曲目かな、これ。
0: 14曲目。
1: それを、はい。
0: うん、
1: もう野沢さんが歌ってるということで大切なさ。で、あとさ、それでその曲のもう一つがさ、
0: はい、
1: どうしようかな、そこから2曲かしてようかな。そうね、名犬ジョリーもあるんですよ。そう、それも1番だけでいいので、
0: はい、
1: そっちも、はい、名犬ジョリー21曲目もお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、いいですか？
1: はい、お願いします。
0: はい。

0: いいですじゃなくてドラゴンボールとかいいですか。
1: 最後怪物くんの素顔ってなんかあの顔じゃないっていうのちょっとどんな顔なんだろうってなりましたよね。
0: ああなんかでも変身できましたもんね顔ね。どうなんですかね最後まで見てないっすけど、それ
1: あれ本当の正体あの本当の顔じゃないらしい。
0: あ本当ですかね、それわかんない、へえ、うん、調べたい、うん、出てるかな。はい、じゃああと21曲目、はい、アチレジョリーですね。はい、はい、お願いします。アチレジョリー、はい、どうぞ。

0: 23曲目にあるね、ドクタークロスアラレちゃんを、これはワイワイワールドの水森アドさんなんですよ。アドさんの両手で書くやつ、私見たことあります。あの、カラースプレスって、あれがさ、すごいちっちゃい時に見たときに、めっちゃすごいと思って、右手で同じように書いてさ、可愛い絵を描くのは、
1: どういうやつ？可愛いです
0: よね。そうなの、可愛い絵なん
1: ですよ。そうなの、そうなの、
0: それ多分、今でも。あるかな、YouTube に載ってるかな、水森アドさんで調べたら、もしかしたら出るかもしれないです。はい、こちらのドクタークロスアラレちゃん、オープニング、ワイワイワールド。はい、行ってください。
1: はい、はい。

0: 聞いてて、ドクターさんの小野ちゃんの、はい、ワイワイワールド、はい、そうだったんですね。はい、次はですね、お願いマッスルですね。
1: はい、
0: はい、これを聞いてて、ちびちゃん、さくらひびこの方っていうのかな、お願いマッスルって、これアニメなんですよ、アニメのさ、あの筋肉のやつのアニメの、あの、曲なんですよ、これね、オープニングの方なんですが、結構、あの、聞き声あるじゃないですか、筋肉のこうタイトルっていうか、この、この

0: ールかなんかの時に、
1: あの、切れてる
0: ような。そうそうそう、それのセリフとかも入ってるので、一曲目。
1: はい、この方が主人公なんですか、
0: この
1: 男
0: 性。この女性と男性が動きますね。はい。面白いので。
1: はい。1曲目でいいと。
0: 1曲目、はい。
1: はい。はい

0: 大体わかります。聞いたことあるようなセリフ。そうですね。じゃあ、そう、キネクの名前よくわかんない。
1: 僕もなんか聞いたことある。
0: うん、そうそう、アニメの曲なので、はい、お願いします。これ聞きながら運動したら、なんか、キネクモリモリになりそうじゃないですか。
1: 今、適当に言って
0: た。いや、なんかほら、気合いっていう、運動しない人からすれば、これぐらい気合いですと、頑張れそうな気がする。へこたれちゃいそうだからさ、元気じゃない。
1: この漫画でありますよね。
0: 漫画でありますよね。そうそう、アニメでありますよね。そう、このタイトル、それです、それです。はい、じゃあ、次、ラストかな。これ、ノブさんの曲で、
1: はい、
0: ノブさんが歌ってらっしゃる、もう大好きな曲なんです、ペガサスファンタジーをですね、
1: はい、
0: 3曲目に入ってます。こちらを聴いていただきたいなと思って、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんの一押しです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、はい。

0: い、本日はね、いろんな4週まで、はい、アニメのいろんなジャンルを入ってきてます、
1: はい、来週も
0: 来週は、うん、あの別物で、はい、今週の4週目までアニメでした
1: 、はい、また特集
0: です。はい、いろんな曲
1: マンサンデーですね
0: 好きなのかけます。
1: 来月ちょっと漫画のおすすめしたいネタあったんで、
0: おお、いいですね。
1: はい、6月
0: はい
1: やりたいなと、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみに。
1: はい、じゃあ来週はワンサンデーですか。あ、いろんなこと、いろんななんかあるんですか。
0: はい、あの、うん、1枚のアルバムなんですけど、そのアルバムの中の曲がすごいいいので、1枚のアルバムを紹介しながら、
1: はい、
0: お届けしようと思います。
1: はい、
0: はい、
1: よし、
0: はい、楽しみに。
1: はい、そうですね。
0: はい、スーカーさんの1枚で

0: PCR 撮ったんですけど、クリーレンスクリアウォーターリバイバ
1: ル。はい。
0: アイクタスペロンユーを買いたいなと思ったんですけど、そういえば曲で、映画、ジョン・キューザックわかります。
1: キューザック、はい。
0: ジョン・キューザックが、もう最近見ないんですよ。あの人が出る映画楽しいな。ああ、かっこいいなと思って。どうだったかな、どんな映画だったかな。ジョン・キューザックと、ですね。
1: 何があるんだろう。わかんないな。言ってって言われたらわかんないな。
0: まあ、ちょっといろんな映画出たんですけどね。
1: ザ・スナイパー。ぐらいかな。
0: あ、
1: ってんの。
0: ザ・スナイパーっていうのを初めて聞きました。
1: あ、本当？
0: ザ・スナイパー。アイデンティティとかも、あ、ジョー・マルコビッチの穴とかも出てますからね。
1: ああ。
0: コンエアも出てますし。
1: ああ、コンエアも見たことあるな。そうね。私は多分その、ザ・スナイパーかも。その、
0: で、
1: デッドラインか、デッドラインが他にも。
0: まあいいや。
1: あとなんだろう。
0: あの、もう一人の名前が浮かばないから、この映画っていうの
1: は。もう一人の顔、誰が？
0: バットマンの一番最初に出てた人が。
1: あ、
0: 二人が出てた映画だったんですよ。これに数字系の曲がかかる。すごい天才な犯罪者とがマイケル、何だったかな、
1: バットマンに
0: 出てたやつですね。はい。とジョン・キューザックが警察官役なんかでそうやってて、面白かったですけど。
1: 警察官役なんだ。
0: ここで数字系が流れてたなと
1: 思って、
0: この曲にして分かりたいと思うんですけど、今のどうでもいい話でもう話終わります。もう時間だね。はい、では大ちゃん、マナさんでございます。では、それでございました。
1: はい、
0: さよなら。

優れた技術でより良い製品をより安くより早く、海宝ベンダー工業が午後8時をお知らせします。この時間は毎週火曜日午後9時にお送りしております、プラス歌心の再放送をお送りします。

いさん。さあ皆さんご一緒に 83.2 メガヘルツ闇つきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささを感じた時代、これが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM と呼びお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい時とともに一緒に過ごしてみましょう。

小笛に吹かれる小笛の昭和だ。平成元年1989年に NHK が行った調査です。

表曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM 系にお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。キンキーとキラーズをご紹介します。キンキーとキラーズは1968年から1972年にかけ、日本で活躍したソロ歌手を伴ったボサノババンドです。そのグループ名のピンキーとは小指、キラーズとは殺し屋という意味になります。愛称はピンキラと呼ばれていました。1968年結成のボサノバグループで、前の年の1967年に15歳で甘ったれたいのでビクターレコードからソロ歌手デビューしたピンキーことコン・ヨーコがキングレコードに移籍し、男性ボーカル4人、ギターのジョージ・ハマノ、そして同じくギターのエンディ・山口、ベースのルイス・タカノ、ドラムスのパンチョ・カカミの顔ぶれで結成されました。山高帽をトレードマークにしていました。特にデビュー時にフィンキーの山高帽に黒いパンタンスーツといういでたちは人目を多く引いたものです。デビュー版恋の季節のライナーノーツはセルジオ・メンデスを目指す新進気鋭のグループと書かれていました。デビュー曲の恋の季節は発売直後から爆発的にヒットし、オリコンで歴代最高記録となる17週1位、ミリオンセラーを記録し、なんと270万枚を売り上げています。ピンキーの伸びのある歌唱力、抜群のアルトと男性4人の低音の効いたコーラスの対比は絶妙で、子供までもが口ずさめるほど分かりやすく、それでいて意味深な歌詞、そしてトレードマークの山高帽の斬新さが大ヒットへとつながり、第10回日本レコード大賞新人賞をはじめ、数々の新人賞を総なめにし、第19回 NHK 紅白歌合戦では男女混合グループとして初の出場を決めました。また1969年2月、ピンキーとキラーズと題した映画が彼らの主演の下で松竹にて制作され公開されています。さて、今日の昭和の歌謡曲ベスト200の122位は、岩谷時子作詞、泉達作曲、昭和43年キングレコードからだった、ピンキーとキラーズで恋の季節をお楽しみください。

キンキーとキラーズはコマーシャルソングも実はたくさん歌っていました。この曲を聴いて懐かしいなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。コカ・コーラの CM 新世界キンキーとキラーズ編、1970年のコマーシャルで用いられたこの曲をお楽しみください。

1969年1月、4枚目のシングル、涙の季節が発売され、1位になり、続く七色の幸せが4位、星空のロマンスが10位と、オリコンのトップ10に入りましたが、それ以降トップ10からは遠ざかりました。1972年2月に、コンがソロに転向し脱退。脱退した理由は、コン・ヨーコが走りまといとキラーズに暴言を吐いたためだとも言われています。

一方、キラーズは2人組の女性ボーカルを加え、ニューキラーズとして再スタートしますが、1974年3月、解散することになりました。それは、今陽子がソロとなった事態で解散するのか、また新たに女性ボーカルを加えて、ニューキラーズとなった時点で解散するのか、ニューキラーズの解散をもって解散とするのか、キンキーとキラーズ自体の解散はいつと言えるのかは、見解が分かれるところでもありますが、実質的にはキンキー在籍の時までと捉えるのが妥当だと考えられています。

ナショナルパナソニックテレビパナパナ、ナショナル冷凍冷蔵庫などのコマーシャルに出演し、コマーシャルソングを歌っていたこともありました。その後、夏目の番組 NHK 思い出のメロディーやテレビ東京日本の歌へ出演のため、単発ではありますが再結成されたことがありましたが、キラーズは全員がオリジナルメンバーだったかは不詳です。

今陽子とキラーズとクレジットされたこともありました。2008年7月30日、今陽子の脱退以来、実に32年ぶりにオリジナルのメンバーでピンキーとキラーズが再結成することになりました。今陽子の芸能生活40周年記念のディナーショーにメンバーが結成する形で登場したのでした。

根橋幹也さんをご紹介します。根橋幹也、1930年11月10日生まれ、そして1996年1月8日にお亡くなりになっています。日本を代表する演歌歌手で、本名は北沢幹也と申します。北海道函館市近郊の上糸町で生まれ、函館市で育ちました。愛称はミッキーと呼ばれていました。民謡をベースにした伸びと艶のある美声で、春日八郎、村田秀雄らとともに長年歌謡界をリードしてきました。戦後日本を代表する男性流行歌手です。多くのヒット曲を連発し、特に全盛期の昭和31年から32年当時は、二八で開けて二八でくれると言われるほど壮大な人気を得ました。またキングレコードの全盛期を春日、若原一郎らとともに築き上げ、キングサンバガラス、三人男とも呼ばれていました。さらに長年の民謡の号をもとに民謡三橋流を創設しています。津軽三味線を演奏し、レコードも出していました。その門下に細川隆らがいます。四国愛媛県松山市の松山秋祭りの神輿音頭も歌っています。歌詞の内容は神輿の鉢合わせであり、知らない者がいないくらい有名な曲と言われています。昭和の歌謡曲ベスト200の中から第123位、根橋幹也で古城をお楽しみください。

11歳で北海道全体の民謡大会で優勝するなど、もともと民謡歌手としての活動もありましたが、就職のために上京します。神奈川県横浜市の綱島温泉でボイラーマンの仕事もしていました。昭和30年1955年に女船頭歌で演歌デビューします。するとたちまち人気歌手の仲間入りをし、その後昭和30年代にはリンゴ村から哀愁列車、母恋吹雪、おさらば東京、夕焼けとんび、古城、達者でな、星屑の街などをはじめ18曲ものミリオンセラーを出し、歌謡曲黄金期を代表する男性歌手となりました。生真面目な性格で知られ、自分自身のショーで歌っているときに歌詞を間違えたらもう一度とやり直すほどでした。1988年には親交が深かった村田秀夫、春日八郎と3人の会を結成し、演歌会の活性化を図りました。

さて、三橋美智也さんが歌っている曲の中で、コマーシャルソングにも使われている曲があります。最近はこの曲、あまり聴かない方もいらっしゃるかもしれませんが、もともとの原曲は、いいもんだな、ふるさとはという曲です。この曲、聴いたことあるかも

人の子を設けた草稿の妻と1966年に離婚。この事件がきっかけで NHK 紅白歌合戦に落選したとも言われています。しかし後に再婚し、二人の子宝にも恵まれます。晩年は家庭内暴力や恵子夫人が結婚時期と同時進行していた愛人である大阪のマネージャーである二条ひろ子との間に苦しみ、東京の自宅を出、大阪のマネージャー二条ひろ子宅で暮らしていました。裁判の結果、三橋が倒れる直前に離婚が成立しており、翌年春にはこのマネージャーと再婚の予定でしたが、三橋が突然倒れ亡くなったため、再婚はついに果たせませんでした。また名義貸しをしていたホテルが倒産し、数億円の負債を抱えたこともあるなど、輝かしい功績とは相反するものがありました。

私生活での振動が重なったこともあって、持病の糖尿病が悪化し、晩年は声の衰えを隠せず、また薬の副作用などにより脱毛がひどく、それを隠すためにカツラも使っており、かつての恰幅の良さもなくなっていました。このことについて信仰が深かった立川談志は、もっと年齢相応に気を下げたりしてもよかったのではと

DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM 豊見です。 FM 豊見はコールサイン JOZZ0DGFM 沖縄県豊見城市朝豊見城区のスタジオ豊見城市朝トイレの送信所から周波数 83.2MHz出力 20W でお送りします。

JOZZ0BCFM JOZZ0BCFM こちらは FM という意味で

0: BGF ラン。おはようございます。こちらは FM テレビです。 FM テレビはコールサイン JOZZ0BGFM、 沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります FM テレビスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。
1: FM とゆみのせ

さて、今日の落語は流亭市場の長屋の花見、柳屋権太郎の北見講釈をお楽しみください。

感覚というのはもう本当に心持ちがウキウキするもので、やはりこの日本を代表する花でございます。いつまでもぐずぐず咲いてないのがいいですな。どんどん咲いてたっと散るという、ここらがまた人気のあるところで、あれがね、やはり命が長く、ずっと咲いてると面白くありません。落語だってね、これ大体終わりが分かるからいいわけです。最後はどうなのかしらなんて、お客様はくたぶれていけませんですが、この花見というのは昔は庶民にとりまして大変な、一大イベントの楽しみ事でございます。娯楽がありませんのでな、銭湯で上野の花の噂かなんてことを言いますが、おい花見たってな、行ったらどうだ、ちょっと扱いものだな、おじが、いや、もう、にぎやかだ、いや、もうね、にぎやかなんてもんじゃねえ、どっかじゃあんなに人がね、大勢集まってくるかと思うような、ただもうね、芋を洗うようにごった返しててね、飲むだろう、負け娘が歌い出すしね、おばあさんは仕事して踊り出す、そのうち風がぎゃーっと吹いてくるとね、何を食ってもジャリジャリジャリジャリジャリ、いやー、これはもうね、おめでか、はぁー、でも人間が面白そうじゃないか、で、花はどうだった、いや、花桜ね、ちょっと待ってよ、さっきから咲いてたような気がする、それじゃもう何しに行ってるんだかわかりませんですが、この花というのは見る人によってだいぶ様子が変わってくるということを言いますかな、職人連中が出かけないですからな、おい、いや咲いたねこれ、いやまあこんなに咲き上がってこの振り込み野郎出かけないですな、桜の木を見るとすぐに振り込み野郎だったこと、お侍に会いますと、そういう商人とは違いますな、またどっか奪っておりまして、今度見事に守りましたな、今を盛りと咲き誇っておるな、この花を見るとな、一つ詩吟でも吟じてみたくなったな、おお詩吟か、伺うか、

0: 満開と咲き誇っておるが、これも雨や風があるときには一点残らず散り落ちる。あつらいと思う心の温かくなる。弱い話の深ぬものかは、なまったなまったな。どっかいい気ですな。桜が考え込んじゃったりなんかして、やっぱりこの陽気にパッとさえるというのが、この桜のいいところかもしれませんですが、おい、みんな座ったね。いや、みんなこう言ってんの来たよ。来たね。実はね、大家が呼んだってね。大家
1: これはろくなことじゃねえだろ
0: う。そうなんだよ、俺も考えちゃった。まあ、小言には気に入れねえんだろうけどな。多分まあ、俺の考えじゃ話の最速全部拾ってんじゃねえかと思うんだよ。先聞いといたらよかぞ。どうだ、お前たちの楽しみは。いや、楽しみはどうだよ。話しと言われると。面倒くねえね。入れてねえのか。いや、生地一つ入れてあるだけで面倒くねえんだよ。いや、生地なんてのは月々一つに決まったもんだよ。月々一つ入れてあるから、まだ戻るかなよ。そうか。じゃあ、道はどうだ。道前一つ入れて。

針に一つ入れてやったら、おたら、おもてら、おでふったんだ。一年前に一つ入れてやれ、おーや、おーやの方で礼儀来るよ。どうしたの？俺ね、この名前越してきた時に一つ入れてやろうかな。お前ずいぶん古手だよ。どの上は？あー、ほんだね。今年でちょうど18年。18年前に一つ。これは小元だよ、おい。おいさん、おめでとうございます、阪神は。俺も一つ入れてやるんだよ。言われないから、親父の会社な。親父の会社な、これ。お前ねえね、あ、与太郎だよ。あな、お前ね、あの与太な。与太、人間ぼんやりしてるけど、金銭の方はお前が勝てんだ。どうだい、楽しいのは。え、楽しい、どうだよ。楽しいって何？楽しい、知らねえやろ、エビよ。親さんとこに月々持ってこ終わったよ。何？大家さんのところのお金？ああ、まだもらってないよ。ああ、小言だ、小言だ。とにかくみんな行こう。なあんまりそばへ寄らない方がいいぞ。ああ、向こうの方でな。なんか怒るんだからな。こっちの方でそばへ寄らずに、いいところでもってね。おい、おい！いたよ。みんな難しい顔して新聞読んでるよ。ああ、ここで俺は声かけるから。あ、そこでみんな頭下げてる。大家さん、大家さん、どうも、おいしいのに、中山の同士で見えましたけど、中山どうでしょうか？なんだよ、あんたってあんなとこでうずくまって。お前たちこんなところに入れてもっとこっちを見て、家にもこの辺でやるなんて、皆さんが楽しいんだと思ったらもっと待ってもらいたいですな。私が呼びは楽しいの最初だと思ってくれるだけだよ。ああ、今日お前たちの言うたら、ただしの前でやめるぞ。えぇ、ー、でも諦めましたか？誰が諦めるやつなんだ？まだ未練があるな？なんてこと言ってね。だからいいからこっちへおいで。おい、最速じゃねえらしいよ。じゃあ行こう行こう。おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、おいな、いいよ、そんなに。みんなで挨拶はしねえだろうな。ああ、私もまああんな汚いところ貸しとくんだから、満足に楽しみをもらおうなんてことは思っちゃいないがな。そうでしょ？そうなんですよ。そうなんですよ。あんな汚いところ貸しとくんですからね。満足に楽しみ入れようなんてやったら一人もいませんから。どうぞ親さん、ご安心なさい。せいじゃないよ。あんな汚いところも楽しいんだ。せいだして入れてくれなくて困るよ。お言葉の球ですけどね、雨が冷えてますからね、いや、冬前は何とかしておりますから、雨が冷えにくいですよ。この間の大雨の時なんで、うちにいられないんですからね。雨が冷えてきた、雨が冷えてきた、雨が冷えてきた、雨が冷えてきた、雨が冷えてきた、雨が冷えてきた、雨が冷えてきた、雨が冷えてきた、そんなくだらないことを言ってないで、ちょっと集まったのにみんなでな、うちの貧乏長屋のそういう呼び名を話しに行こうと思うんだ。ああ、そうだ。定期付けに話しに行こうと思ってな、誘ったんだ。あ、どうですか？花見ね。どこ行きます？上野の山並みからだってか。一つみんなで上野に行こう。ああ、そうですか。じゃあ長屋季節になってずっと上野行って、ぐるーっと山回って花見て帰ってくるんですか？それじゃ今日も遠足だよ。この酒はこれ風流のままとなり、月を見るにも花を見るにもな、何がなくても酒かからなくちゃいけない。私がな、こんだけ用意したんだよ。一応みんな3本、これレッテルが違うけど中身はみんな同じだから。この切り玉の中にはかまぼこと卵焼きを私が用意したんだよ。あ、これだけしかないんだが、お前たちは向こう行って飲んで食べてくれりゃいいんだが、どうだい、行かないかい。なんでつかまえた。さあ、かけがさん、上に、かまぼこに、かまぼこに、上の上、あ、上のとこに、あ、あ、あ、あ、さけが誕生はやね、かまけがさんがどうだっていい。そんなとこまで行かないかって言うか。どうだい、みんな行きたい。そんなとこ行かないやつはありませんよ。おい、ありがてえ、おやさんじゃないかな。心配してくれて、話してくれて、ごっそしてくれるってよ。俺も申し上げるじゃねえか。そうだな。どうもおやさん、今日ごちそうさまです。いただきます。ありがとうございます。すいません。おやさん、どうも。

いいいい、もうそんなに言えよ、あいいじゃない、もう分かったってんだよ、なんかそこで抱き合って喜んでる泣いてるね。どうしてそう素直なのかね疑う心なんかあるって言うのかね。お前たちがそう素直に喜ぶと私の中心は立つよ。どこ行けば上がっちゃうんだろうな。何話しとこう。この一生日だから中身は訪問じゃない。バンチャーをな、いいんですよ。心配しなくたって向こう行けばお茶屋さん出てるからバンチャーだ。話はしまいまで聞いてみます。バンチャーを煮出して水で割って薄めてみたら、どうだいい色だ。じゃあこれ、お酒が出てたから。お茶け。どうも様子がおかしいと思ったんだ。こっちに疲れ親やな。酒誕生も出すわけないよ、よくよく考えりゃ。ああ、一時でも喜んだ自分が情けないよ。ああ、揺らしたね。酒誕生で思わずこっちに気が取られちゃったんだな。どうして向こう聞いてみろ。せめて向こうが本物なら。そうだな。じゃあ親さん。そのかまぼこと卵が来たら本物なんでしょうね。バカだろ、それを本物にする税があったらいいから、食べ物があったら。もう、行くだろ。なんで、あげてみな。って言うと、バカね。なんで、本物の卵が来たんだよ。大根のここは白くて月形に切ってあるから、かまぼこだ。だから、見たら、その色が、かまぼこだ。ギリシャの卵だよ。親さん、どっちも食べるとバリバリ音がしますよ。ああ、音がしていけないと思ったら、パンやってて飲むと思うんだよ。飲み込むんですよ。もう気持ちだけだよ。どうするよ、ボリボリのガンガンだよ。こんなんだお前、あの、また行かないとなんか言うとな、タイマーが帰ってきたからって、あんたもう分かってんだから。まあ、ここ行けば、飯とか出てんだろうからな。そうそう。なんかの陰にバカ口の一つや二つ怒ってねえかもね。そうだな。まあ怒ってるか怒ってねえかわかんないけど、そのバカ口を頼りに、しょうがないから行こうか。なんだしょうがないから行こうか。あ、今月の月はお前だな。あ、何ですか。あ、そうだ。二人は3時になってご苦労だからいろいろ働いてもらう。ちょっとぐらいお前の後ろに毛線があるから取っとくれ。鼻に毛線の着物だな。おい、何毛線なんかねえよ。お前の後ろに立てかけてある。あんまり盲点の方がいるこれ、むしろだよ私が盲点で、それが盲点だ盲点を持っといてやったよ、わざの盲点で余計なこと言うんだよそこにあの酒の棒があるから、それで真ん中通って、今月と来月二人で担いでおくれ、聞いたら真ん中に入れてな、ゆらゆらしないようにしておくれ、湯飲みをみんなめめに持ってな、一緒に酒のと偉いことになるからめめに持ってな、来たくなかったら出かけるぞ、来たくなんかあるしませんよ、みんな近づきすんなんだから、じゃあ担ごうか、二人で担げてんだからな、行かへん、ほら、どっこいかも、やっとどっからどう見ても鼻に行く学校じゃねえよ猫の死んだのどっかに持ってくるもう出てもいいかな、聞いてみようか、大家さん、もう出てもよろしくお願いしますね。ご親類の方は届きました。私が本当に届くから、じゃあ用意したので、痛い。あ、どうもね、あーいいだ。お見えだよ。誰が変なこと言うな。ああ、俺とお前とは担ぐの見えんからな。よく二人で担ぐじゃねえか。そうだな。おととしの11月だったな、ラウェイの兄さんが死んだとき、あの時は風で隠れたな、そうそう、あの時は全て雨のしょぼしょぼ降る人間だったよな。でも俺、時々あのお兄さんのこと思い出すね。そうかい、あのこっちだけね、帰るの言ってねえよ。本当か、あれ、焼きっぱなしになったじゃん。あの時のお骨は。あの後一体どうなるんだろう、何言ったんだよ、何言うんだよ、こっちの話だから言うことはないんだよ、でもこれで二度勝ちだからな、二度会うことはあるんだろうってよ、もっと長くなるんだろう、まあこっちの人的には俺だろう、俺のこと言わねえ、おい、随分人が出てきましたね、ああ、賑やかになってきたな、私はね、さっきから考えて、この人たち

0: 1人1点ずつもらったから大変な手になるんじゃないかと思ってね、そういうね、楽しいことを言うんじゃないですか、もっと大きなことを言って、大きないいこと、大きなことをね、大家さん、力を持たせてもらって、もう少しありそうな嘘なのだ、おじさんが遺産を相続したとかなんとか、
1: あ、そうですか、
0: 大家さん。私もお腹が痛まないましたよ。おお、そのような方が、胃が悪いもんね。あんまり深い病気でもないや。いいとこに場所を取ってた。あ、おおよ、ここがいいな。釣り橋山の上。あ、ここに来てよ。おい、上に寝て帰るか。下は埃っぽいだろ。ここになんかどうだっていいんだよ。埃で死んじゃったらいいんだから、ね。下にじゃない。みんな上で本物飲んだり食ったりしてますから。なんかの加減に売れたのかもただ食っちゃったらしがねえよと言うんじゃない。じゃあいいとこに宝泉も引きな。はい、おい宝泉引こう。宝泉消えな。さっきなんかずるずる言いながら来てたよ。いなくなっちゃってずらかったんじゃないかよ。ああ、あの宝泉、おい、いたいた、おい、みんなや本物やってるのじーっと腐って指くわえて見てるよ。いじまじいね、どうも見てたって飲ませるもんかよ。おい、モーゼンのおかげよ、たまにしてたらモーゼンの話が始まらないから、モーゼンのおかげってんだから、モーゼンのよ、なんだよ、え、当人がモーゼン持ってる気がする振り返すわけだから、今俺が振り返ってる、大丈夫かい、おーい、モーゼンの後ろを置いてもらおう、そうだ、これ、よく言ってたはい、じゃあそこへ農船を引きなさい、はいはい、はい、あ、あ、おいおいおい、お前たちこれ横になると引いてどうすんだよ、おい、みんなこれ雪足に流されて人が通ることにおじいによって車座に引いとくれ、回る回る、そうそう、みんなの顔がよく見えるようにな、あ、あ、あ、切りだめな、手を伸ばせるように真ん中に置いて一応のまま、あ、そこと、うん、おお、そこか、あ、おお、ここに回ったか、うん、湯飲み開いたか、今日は私の森が友とみんな気がつまる、あ、遠慮だから、あ、ここへ行くまで、どうぞ飲むよ。あんなこと言ってるよ、いいかよ、言わっといて、心ゆくまで飲めて、こんなもの心ゆくまで飲んだら、そんなことだったら、それから後で酔いともらったところで、一斉よく届いてもらったので、あちゃこれ持って歌とも歌ってみる、狐にバカされてみる、何の感じか歌わないこと言ってんの、さあさあ、今ね、お前何時なんだからお茶をしてもらうな、お前忙しいね、どうね、じゃあ行こうか、いきなり来るのかよ、お俺んところに来ることね、分かったよ、まだな、いいよ、じゃあ少しでいいよ、いや、お前が来てくれてるから、ちょっと、ちょっと入れるからね、私のもんだから、はいはい、あ、もういいよ、そんなもんでいいよ、あ、もういい、おい、それ、それも、もういい、ほら、もういい、いっぱい行くんだよ、もういいってだけ、お前、今、ぐっと押さえたろ、俺に恨みがあるのか、おめんときは覚えておるよ、お酒じゃないか、たくさん振られたら喜びな、冗談じゃありませんよ、こんなもんで、いじめにもらって、喜ぶばかありません、飲みますよ、飲まないから言わねえんだから。隣でやっと風邪が治ったと思う。なるほどね、こんなとこでまた。うん。打ちますよ。あ、そうかい。俺もこの形でいいからね。はい。いい色だね。これまでにする努力は買うよ。飲んでみるとみたいなもんなんだから、世の中が済んだってお茶からアルコール成分が取れるわけねえだろ。うん、うん、通報だってそうだよ、黙ってついていちゃいけない、大きな声で一個も返事なの、あんたやんな、おい、一個も返事だよ、いやー、返事だよね、断ってたのよ。

0: 予防注射と同じです。そちらどうだ、どうだ、おやさん、あたしはデ
1: コです。デコだったかい。
0: デコでも飲みに食べるから。あたしはどうも連れてるのやらない感じだもんですよね。あ、そうか、じゃあお金も連れてるからってさ、ポジションがいいですよ。飲むのがいけなかったら食べてもらうから、浜が焼きで、あ、浜が焼きで。あたしは今度は浜が焼きで浜が焼きで刻まないよね。そちらどうだ、なんかやらないかい。じゃあ広いの方じゃない、移動してください。かまぼこか、かまぼこです。かまぼこ取ってやれ。ありがとうございます。親方の前からね、あたしのかまぼこ大丈夫か。朝洗濯物着て鬼をつけて今まで時はかまぼこどうしてきた。九州の鹿児島に行った方いるんですよね。いっぺん見たことあるんだ、あの桜島卵。名前のお子さんがいるんですけど、お子さん言ってましたよ。しかも練馬にも卵の畑が作れた。でも何だか言うようなもの、あっちは卵の葉っぱが好きだった。お前ちょっと飲んで卵の葉っぱ。

0: 況で来たよ。
1: えー、こっちも、うん、いっぱいで、こぼれそうだ、
0: うん、
1: こぼれそうだ、こぼってこぼれそうだ、親も喜んだ、そのお家なんとか

ありがたい限りでございます。よろしくお付き合いのことを願っておこうというわけでございます。他にも我々の商売、これでもって長い伝統があるんでございます。落語300年なんてこと言われてます。300年の伝統がございますんで、いろんな風習だとか印象がたくさん残ってるんでございましてね、座布団一つでもそうなんでございます。座布団を前座さんがひっくり返しておりますけども、これは高座会と申しましてね、ただごらにひっくり返してるわけではないんでございます。ちゃんとお流儀があるわけでございましてね、座布団というのはどんな座布団でも必ず3つには1目があります。一つだけ縫い目がないんでございます。どんな座布団でもそうなんですよ。さっき言ってましたが、この間ナウトネイルこれ今のスマッチだあれは座布団かばぬいめのないのが正面でございます。お客様に座布団を与えるときもそうですよね。まあよろしいじゃございませんか、割ってくださいよと。ご自宅で持って出すときも、ぬいめのないのを手前側にするんでございます。私たちもそうなんでございますよね。どんなにひっくり返したって、どんなにひっくり返したって、必ずぬいめのないのがお客様の方へ向くようにしてあるわけでございます。お互い様に縁を切らないようにという意味合いでございますけども。そんな真剣に聞かないじゃねえかなと思ってダメよ、話しかけるとまともに聞いてそこはカルチャーセンターじゃないでもまあね、数一つ、それも私たちは違うんでございますが、1,2,3,4,5 なんて数え方はしません。力山佐々木片子というふうにして、隠語でもって、不調で、数を表してるんでございましてね、10のことはつばなれなんていうことを、どういうふうに使うかというと、寄席新司さんが入ってきて前座さんが楽屋にいて、どうなってるんだいと、ああもうつばなれしてますよ、おめえ大丈夫だおめえ、やれやれんとおり、できる役は、こういうふうな口調で言われてます。これ翻訳いたしますと、どうだろう、お客さんの人数が、もう10人以上います。だからね、あれはできる役は、もう任せて、もう始める始める、こういうふうなんでね、10のことを、つばなれさんということを言うんです。どうしてつばなれってかというと、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つまでは、つがあるんです。とうとうなると、つが離れる。そこでつばなれと言うんですけどね。だから途中でね、いろいろとお客様の方からヤジが入ったりね、変な話や、酔っ払いのおじさんがね、こうやってなんかパーって喋り出したりなんかしたりなんかすると、途中で話し方なんかやめちゃったりなんかすることが、どうしたのって苦痛が入っちゃったなんていうことを言ってね、胡椒が入るなんていうのも私たちの不調でございます。

ございます。もう一つ不調で言うとね、直上するということをね、なんか高いに行かないなんてことは言わないんですね、なんか乗せないなんてことです、下に乗せるということでね、乗せるというんですよ。ね、おそばなんかはね、そばでも食べようかなんてこと言われて、ちょっと食べるなんてね、言うと食べるもんですからね、そこでもっとおそばのことを食べらないなんていうことを言う、そういう不調があるんでございますけど、実はこれは本当の話なんですけど、うちの、お弟子さんの中に新しく入ったお弟子さんがおりまして、で私は私のところにいる、ホタルっていうのと宇太郎というのを連れまして、でその新しい子を連れまして焼肉屋へ行きまして、ね、で注文して、で俺はビール飲むからって言って、私はビールずっと飲むんですよ、カルビだとかそういうのが来たからってことなんです。で俺営業切れで勝手に乗せてて、ってそしたらありがとうございますって、一番新しい前座さんというか、入門したてですから、その、まだ先輩たちも遠慮しなくちゃいけないし、で、こう一生懸命に網の上にこうやって肉を乗っけるわけですよ。で、私は食べろということで、いいよ、乗せないよ、ありがとうございますって、このホタルやなんかちょっと食うやつで、その新しいやつはまだおろおろしてる、いいんだからしないけど、お前も勝手に乗せないよ、どんどん乗せないよ、そんなんじゃなくていいんだって言ってんだろう、乗せて、ああ、そうですか、そこで初めて私も気がつきましたね、あ、この子はまだ口を知らねえんだっていうのがね、分かったんでございますけどもね、まあ、そういうふうなこの言葉一つっていうものがね、随分と違ってくるっていうのはありますからね、どうして、花形を見せなかったの、どこ行ったの、ごとしてね、何ですか、ごとしてね、仕事を探されてる、なんか明かりすることでいいだろうよ、おーと思ってなんだ、しばらくめぶさたしてたってするか、ちょっとなんだね、俺さ、去年離れてた間にさ、これ模様がしてたの、何どうだ、あそこにさ、俺寄せができたの、あそこ寄せじゃねえやから到着まで、あ、到着か、どんな先生出てんの、いや、どんな先生ってね、おめえは知らねえかもしれないけどさ、一輪さん正常の弟子でね、一輪さん正常ってんだって、これぞ、一輪さん正常ってよ、頭が破裂してさ、鼻が甘らかいってさ、でもでもってよ、ここは両方に耳が、知ってるとこじゃねえ、ちょっと兄に聞いてくれる話よ、実は俺よ、今年35になるんで、初めて女ができてた、35になって女ができて喜んでて、君は普通の女じゃねえんだよ、このままね、ミーコで、このミーコはそうなんだよ、でもってね、二人持ってさ、話しようじゃねえかって言って、お湯屋の路地で暗がれてて人が通らないからさ、すげえ話しようじゃねえかって言ってね、俺とミーコでこって話してたんで、そうじゃんか、そんなのその紅茶で、一時代経路で紅茶しながら、この路地を掘って見えてやったね、紅茶なんてなんだろうね、普通の時から出たり、もうたまたま口の仕方するんだね、ゆっくり、普通の時に口をするんだ、これが私村経営ということを言われた、その路地をずっと入ってきたんだ、そこでもってやろうね、なんか北のもの踏んじゃったらしいんだ、ええ踏んじゃったんだ、踏んじゃったんだ、これは私言ったら天文ではないよ、こういうのもある犬の靴天文で絶対に言って、また天文って言う、どこにこじりつけてやる、こじりおじや、俺と見る方がいるんだ、そんなの俺こじりつけてやると思ったから、夕方のコンボってやるけどさ、変にこれ

くらい無駄にしたんだろうな。おなかったんだよ。やらなかったね。だからね、俺高いじゃないやらね、今日行ってね、100倍ってね、やるはこうだ、あったので、叩いてねえって言われないといけないから。どちらに。なんでそんなこと、おめえが栄養妨害となったけど、捕まって、いいよ、俺、たとえ捕まったのに、あの人が捕まったんだったった。おなんだ、そういう気がいいやしてと。こういうのか。どうだって言ってやるじゃないか。この1人声を超えるの。ああ、どうってな。一番前で、一番前で捕まなかったら、この仕事ができないんだろ。どうってに、しまった、これしまった。で、これしまった前に、こいつもこう、ずーっとまぶってね。黒子じゃ、これ、こうだね。こうじゃねえんだ、おめえ。子供の方にめっちゃ煙だだけ。目じゃないよ、ブルブルブルブル涙出てるから。喉がね、ブルブルついてあったから。鼻だけが、キュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュン

お嬢を見切れる。

あなたが天狗をつけたんですね。ああ、痛くなって。あ、そうですか。じゃあ、あんたが腰振りやったって、とんがれて十分だ。とんがれてきちゃうんですよ。爪つきが落ちるというぐらいですからね。とんがれてきちゃったんだよ。ちょっと待ちなさいよ。おいおい、とんがれてきちゃったんだよ。え、おまけしやんな。もっと残したのが右だよ。

バカ今やろ大手やつが出てくるやつえなんで青くのなんでこっち青くの煙が鼻にこれ、わあ、大変だったこれ。こういうのは、私たちはちょっと違いましてね。ええー、最初から大きな声で、ええー、時なんてこと言いますけど、ええー、これだけは変わります。うん、最初何言ってかわからないというのは名人とされております。その日の入れたおばけ、あらば黒川落としの大鎧を逆の海焼きの骨捨てあって、お前、心の兜を憎み、客なし、駒は何町を荒らす、それと言える名場には、ひっくりんの蔵を置き、湯沢に泣くと内またがり、よく詰められた、はしょー。おとおとおとおとおとおとおとおとおとおとおとおとこいつに原因つけられた今こそ原因の恨みを食べI'm gonna go to the hospital.
本日のところは半分だと思いましたが、半分だお持ちくださいまして、どうぞご勘弁のほどを願っておきます。

FM 豊見寄せ。今日の落語は柳亭市場の長屋の花見と柳家権太楼の北見講釈をお楽しみいただきました。

0: 数よ、中がらびだ。ワンツースリーティー、ラジオ体操初めてください。ケーナヤメーカー、ワニカーリティー、マニサクシー、ラバスミソーレ、フリ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ディチサノンド、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、おじいちばりよ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ケーナマシミソーレ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、おばあちゃんエビが、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサイ君会員たち、ケーナ運動、ワビン会、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、シュエクマカ運動、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、反対どう?父無知君道三回マギヤビンヤワティン三回草に三回すりて七地八地地地八地道地ユチ一地無知ヒンマギンド地地八地道地ユチマギサ七地八地地地八地道地ユチ一地無知下むずちティーサウンドマギティウルチアギティウルチ一チムチナラチヤチティチタチミチユチ一チムチフサイクンカインダチナナミシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミシチャンカインカティムニハインティチタチミチユチ一チムチズーマシミソーレティチタチミチユチティウチェラランドユチイチチムチサムズチツビミソレティチタチミチユチハピカニシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチイチチムチフイチチュークイチスティハチダフン一チムチ七チヤチグスヨチャエビタガ一チムチ七チヤチ
1: ラジオ体操第2

皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊見が午前7時をお知らせします。

私たち今日は大根の方で

くれぐれも体調を崩さないように頑張ってまいりましょう。

ますと、晴れの日という晴れのマークはあさって水曜日27日、曇り時々晴れ、それ以外はすべて曇りあるいは雨のマークになっていますね。また今日は午前中 30% 予報ね、そして午後は 50%、 夜は 20% の予想です。この後、まあ、局地的に雨が降る可能性は十分ございます。ご注意ください。日中の予想最高気温ですが、30度という数字が目立ってまいりました。今日から28日の木曜日まで日中の予想最高気温は中で30度。また最低気温を見ても複雑に変動します。今日以降26、25、26、

はい、ところによっては昼前まで雨で雷を伴う場所が多そうです。今日の気温は8度です。この3丁目1回目が7で5年9時9

します。

今日の京浜鉄道の旅、那覇から北の方に進む鹿島線というのがありますね。その鹿島線の一部をご紹介しましょう。今日はぐっこま、牧港、大蛇名、牧木、大山のルートです。

Thank you.

所、四万十市、宮崎県千里町駅、交流台、一般都市の近くで、戦時中の学童疎開が変遷、四万十市となった北郷村、現在の千里町北郷の子どもたちとの交流を経て、県連育成を図ることを目的に、四万十市、県外交流事業を実施しています。宮崎県の登録を尽くしませんか。詳細については担当側からホームページをご確認ください。全県は5回、場所は市立

交流形式は2月2日宮崎県北里町受け入れ7月15日から21日場所は沖縄県内で体験見学施設 A スタート施設県外研修は3泊2日7月31日から8月3日場所は宮崎県北里町久保研修8月15日私立中央公民館で行われます。対象者は市内に住所を小学5、6年生すべての研修に参加できるほか宮崎県北里町の子どもたちが沖縄研修を行う際にご家族で交流ができるほか引き続き子ども会の活動に参加できる方が対象です。参加費は4万5千円。なお子ども会未加入者は別途保険料800円が追加されます。定員は先着です。申し込み方法は担当会申し込み書を提出してください。申し込み期間は5月10日火曜日から21日金曜日、平日午前8時。

皆様にご協力をお願いします。被災状が投函されてから1週間経過、郵便局に再配達を依頼していない場合は、アゴバの送信手続きに市役所ウェブサイトでご受け取りください。既存可能とした最終情報について、商品券が使用できる店舗が商品券に関する最新情報についてはホームページまたはアゴマゴ商品券専用サイトをご確認ください。順次更新されます。

的に分からないと入手できる状況になっても入手できない場合があります。ペットの写真、顔を見合ったペットを探すときには写真を撮る、顔が見たりとか電話、電話、別の人かも分からない写真、

届いた好きなこと、好きなもの、嫌いなこと、嫌いなものなどを手帳に記していきます。今回は

さんはあなたが

届けいたします。引き続きお楽しみください。では、この時間からお出かけの皆さん

時刻は午前8時を回りました。今ザ・セブンパラダイス番組は2時間でのスタートです。この時間お相手は一人の全員の平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月25日月曜日の朝を迎えました。さてこの時間もうすでに湿度の高さを感じますね。先ほど7時台の番組でも紹介しましたが、昨日は大野山がもうプール周辺プールを含めて、そちらを会場に実施トライアスロンが行われました。そのトライアスロンの最中気になるのは雨のことだったんですが、その雨は大丈夫ですよね。本当にただ雨が降るのかなと思うのが、湿度がどんどん高くなっていることを感じました。大会の方では熱中症にも皆さん注意してくださいと、水分をこまめに取ってくださいというアナウンスを何度も何度も呼びかけをしました。皆さんどうかもこの時期から熱中症対策をしなければいけません。水分こまめに取ってお待ちください。今日のお天気ですが、曇り、昼過ぎ、一時雨、ところにより雷を伴う予報。それは中南部、北部は曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎ、雷を伴い激しく降るという予報です。風は南の風、波の高さは 1.5 メートルで雷を伴うでしょう。降水確率は正午以降 50%、そして中南部は午後6時以降は 20%、 北部は午後6時以降 30% の予想。日中の最高気温は中南部が30度、北部が29度でしょう。現在沖縄本島地方に雷濃霧注意報が発表されています。雷濃霧注意報が発表されています。さて5月25日、今日は何の日、夏の風トリビア、今日は食堂車の日、そして主婦の日の日なんだそうです。また甲子園が出版された日でもあります。その内容についてはこの後9時台にご紹介いたしましょう。ビバーツインパラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら最高ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、トリルスティ商工会、真心チューブファミリーチューブと他各社の提供でお送りいたします。

0: トビデスク、トビデスクです。
1: トビデスク東京会会員事業局の皆様にお知らせいたします。会員投稿協会が新しくなりました。トビデスク独自の研究制度ですが、病気入院見舞い金をこれまでの8歳以上から1歳以上の入院見舞い金に、また結婚出産完了見舞い金を開設いたしました。最寄りの秋田生命の公開制度を設置するようにお聞きください。次はリニューアルしました。最寄り東京協会です。
2: 出発進行。

昔、ある寒い日のこと、一人の若者が街を歩いていると、火事だ火事だと叫んで、人々が駆けていきました。見せ物も後をつけて駆けていくと、大きな火が燃えているので、こりゃいい塩梅だと、尻をまくって温まりました。すると、皆に、この大馬鹿者め！と、ひどい目に遭わされました。若者は、泣き泣き家に帰り、母親にこの話をしました。すると母親に、お前、そんな時にはね、水の一杯もかけるもんだ、と言われました。ああ、そうかそうか。若者はすっかり納得して、今度はそうしよう、と思いました。ある日、街を歩いていると、鍵屋があり、土間から大きな火が吹き出していました。あ、また火事だ。若者はそう思って、桶に一杯水を汲んできて、その火にバサッとかけました。火はすぐに消えましたが、鍵屋に、この大馬鹿者、なんちゅうことをするんだ、と、どやしつけられ、そこにあった土で殴られてしまいました。若者は泣き泣き家に帰り、母親にこの話をしました。すると母親に、お前、そんな時にはね、向こう土でも打ちましょうと言って、土打ちの手伝いをするもんだ、と言われました。ああ、そうかそうか。若者はすっかり納得して、今度はそうしよう、と思いました。ある日、街を歩いていると、男が二人、たたき合いの喧嘩をしていました。これを見て若者は、向こう土でも打ちましょうと言って、二人の頭を思いっきり叩きました。すると二人は喧嘩をやめ、この野郎、何しやがるんだと、若者に殴りかかり、若者は、半殺しの目にあったということです。

0: トミグスク、トミグスクです。
1: トミグスク商工会会員事業局の皆様にお知らせいたします。病院商工協会が新しくなりました。トミグスク独自の給付制度ですが、病気入院2枚金をこれまでの8歳以上から1歳以上の入院2枚金に、また結婚出産完了2枚金を支給いたしました。最寄りの暑さ対面の交代制度を中心に引き上げたい。次はリニューアルしました。最寄り商工協会です。
2: 出発進行。

大変な大雨が降っていました。大雨が降っていましたので注意報や警報の様子を自宅の方で気象台のホームページを開きますと、あまり見たことのない表示がされているんです。見ると線状降水帯発生ということだったんですね。気象台によると梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、今日25日も激しい雨が降る場所がある見込みで、警報級の大雨になる可能性もあると発表されています。これまでの大雨で

およそ8メートルから9メートルの木が倒れ、近くのホテルにいた宿泊客や従業員が一時移動できなくなりました。昨日朝から撤去作業が始まり、午前10時半ごろに足止めは解消されたそうです。このホテルでは倒木の影響で電話とインターネットが不通になり、24日の予約はすべてキャンセルに。復旧時期は未定だといいます。

各地で被害という見出しの記事が公開されています。沖縄気象台ホームページ今日午前4時46分に気象台が沖縄本島地方気象情報を発表しています。本島西南部と北部では今日25日は雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水河川の増水に十分

本島地方では梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。特に本島北部では今日激しい雨の降るところがある見込み。中南部では雨雲の発達と程度によって警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

った積乱雲の近く日差しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。沖縄気象台

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

出発進行。

この時間は広報富津区からのお知らせを富津区市の提供でお送りいたします。私立中央公民館大学です。講座のご案内です。初めての韓国語講座、韓国語の特徴を知り楽しく学ぶ、講師は好きな息子氏、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方が対象で、毎週火曜日の6月2日から7月7日火曜日まで全5回、なお6月23日は除かれます。時間は午後7時から9時、1回会議室で開催されます。申し込み受付は5月12日火曜日から26日火曜日、定員は20名、受講料は無料です。薬膳料理講座、じめじめ暑さに負けない夏の薬膳、講師は高田恵里奈氏、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方が対象です。日時は6月3日金曜、午前10時から午後1時。場所は調理室。エプロン、三角巾を持参してください。5月12日火曜日から26日火曜日まで申し込み受付期間です。定員は20名。受講料は

材料、治療代として2500円。当日キャンセルの場合、後日徴収いたします。初心者さんの着付け講座。浴衣を上手に着こなして、中んだこり、前かし。市内在住、在勤、在学の18歳以上の方。毎週金曜日の6月5日金曜日から7月3日金曜日まで全4回。6月26日は除きます。午後2時から4時の講座です。開催場所は、バッツ、浴衣、パンプ競技、アラジバン、腰ひも、伊達締め、帯板を持参してください。申し込み受付は5月12日火曜日から28日木曜日。定員は15名。受講料は無料です。パソコン講座。就職に役立つエクセル。講師は糸数ケイス。対象は市内在住、在勤、在学で、エクセルで簡単な表作成や計算ができる18歳以上の方。毎週土曜日の6月6日土曜日から7月4日土曜日の午前10時から正午、全5回の教室です。場所はパソコン教室富津市。申し込み受付期間は5月12日火曜日から29日金曜日。定員は14名。受講料は無料です。市立中央公民館での講座の申し込み受付は QR コード、中央公民館の窓口または電話で受け付け、定員になりしたい募集を締め切ります。お問い合わせは市立中央公民館850-3280、前日午前8時30分から午後5時15分、開館時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後10時、月曜、祝日は休館日です。それでしてインフォメーション。この時間は広報富津区のお知らせを富津区市の提供でお送りいたしました。

トビヌスクです。

出発進行。

社様主催のバスケットボールクリニック富津市内で6月に開催されます。 ANA グループではトップアスリートの雇用支援を通じてスポーツ振興および地域社会貢献活動を推進しております。この企画はプロバスケットボール選手である本橋奈子選手が立ち上げたナーコプロジェクト、その一環としてスポーツを通じて子どもたちに夢、希望、笑顔を届けるとともに挑戦することの大切さや前向きに成長するきっかけを提供することを目的としています。主催は

学校体育館で、来月6月6日土曜日に開催されます。当日、駐車場の開放時間は午前8時20分。体育館集合時間は8時50分。クリニックは午前9時から11時30分。対象は市内在住の小学3年生以下の男女定員40名です。講師は東京2020オリンピック銀メダル、本橋奈子選手です。ゲストコースに沖縄出身の選手がいらっしゃいます。沖縄出身の選手は長野那須木選手です。その選手も一緒に講師を務めていただけるということで、参加費は無料です。なお、飲み物やタオルはご自分で用意していただき、体育館周知や動きやすい格好でご参加ください。可能な限り、個人またはチームでバスケットボール持参の協力をお願いします。お申し込みは、市内小学校男女バスケットボールチームに案内をかけています。その他、参加希望があれば、5月28日木曜日までに、広報ではなく、トニジュックホームページに掲載されている URL よりお申し込みください。イベントでは、写真、映像撮影を伴います。また、撮影した素材は、テレビやウェブサイト、SNS などで公開を予定していますので、ご承諾いただける方に限り、ご参加ください。見学について、見学は無料で、自由に見学可能となっています。お問い合わせは、トニグッズ市障害学習振興課、850-3591 番まで。また、当日の駐車場に関しては、はい、こちらですね、駐車場についてのお知らせも掲載されています。引き続きご紹介しますと、バスケットクリニック参加者及び関係者は、市役所駐車場に駐車をしないようご協力お願いいたします。

6月6日土曜日は役所で予防接種や検診などが予定されています。クリニック当日、上田小学校内の駐車場を確保しています。駐車場誘導員に従って駐車をお願いいたします。富津市ホームページより ANA 主催バスケットボールクリニック上田小学校で6月6日に開催されます。ぜひ皆さんご覧ください。ビバー海パラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富津市商工会、真心給油、ファミリー給油所、ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。83.2 メガヘルツ FM と読み、どうぞお付き合いください。時刻はまもなく午前9時です。

ございます。時刻は午前9時を回りました。ビバーベイビーパラダイス、番組は3時間目のスタートです。この時間お相手は FM テレビの平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月25日月曜日、今日は何の日、雑学トリビア。今日は1899年、明治32年5月25日に山陽鉄道、現在の山陽本線の京都駅から三田尻駅、現在の東京駅ですね、その間で日本初の食堂車が走ったことにちなんだ記念です。日本初の食堂車は利用できるのは一等車と二等車の乗客のみ、食事は洋食のみと限定されていました。当時の列車は揺れが激しく、ゆったり食事ができる状況ではなかったものの、電車の移動中でも温かい料理が食べられるということは大きな話題となりました。山陽鉄道は食堂車の他にも列車トイレの設置、長距離急行列車の採用、ブレーキの装備、列車電灯の採用、お座敷車両の採用、ステーションホテルの充実ほか、続々とたくさんの日本初を実現させていき、多くの方々に親しまれる鉄道となりました。さらに余談が紹介されていて、この世界初となる食堂車の登場は1868年明治元年にアメリカで運行していたシカゴノースウェスタン鉄道とされています。続いて5月25日、主婦休みの日。日頃家事を主に担当している主婦が一日をする日。生活情報誌リビング新聞が2009年に記念に制定しています。日付は読者アンケートで決定され、1月25日、5月25日、9月25日、年3日間だけです。

缶詰をはじめとした各種食品関連業を行っている羽衣フーズ株式会社が1931年昭和6年5月25日に創業したことにちなんだ記念日です。5月25日